0: Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Am, evident, cum am ajuns la Nisa, m-am dus la FNAC. Mă rog, pe lângă faptul că trebuia să cumpăr o tabletă pe care am uitat-o acasă, n-are nicio rost, și m-am dus, evident, la librărie. Acum două zile și m-am dus direct la partea de istorie. Și nu mi s-a părut nemaipomenită atunci. Azi am fost să iau tableta și m-am dus din nou. Între timp aduseseră cărți noi, e interesante. E un departament, este politică și sunt foarte multe cărți, am văzut multe. Generația Bardella, semnul întrebării, multe. Am găsit două cărți de istorie care m-au făcut din nou melancolic în ceea ce privește felul în care este prezentată istoria în România. Ați văzut că revista Historia a fost oprită și online, deci nu mai există. Sigur, n-are nicio să povestesc că politicos era ca Burci, care nu știu pe unde, dar el e în Dubai, cu o tânără soțioară și, mă rog, soție tânără, na, nu mai te ție gândul la că trebuie totul să fii politicos. Și au oprit-o, puteau să vândă măcar, cum să zic, acest brand. Dar, în general, cărțile noastre, cărțile de istorie care apar, sunt interesante, dar ele sunt de specialitate pentru istorici. Am spus că de nenumărate ori că îi invidiez capacitatea uriașă a francezilor, mai ales de a populariza istoria, este impropriu spus că nu e popularizare. Deci de a lua, la ei apar două categorii de cărți de istorie. Cărțoaie de care studiază și sunt uriașe și aduc o nouă viziune, nu spune, Napoleon, adică rodul unor noi cercetări, dacă se mai poate ceva descoperi despre Napoleon în Franța, am dat numai un exemplu, sau Napoleon al III-lea sau de Gaulle, am fost și debarcarea din Normandia, și cărți care iau materia cunoscută de istorie a Franței sau istorie universală și o prezintă altfel. Am spus că este o seria 100 de întrebări despre, și nu știu, întrebări despre Primul Război Mondial sau seria evenimentele istorice povestite fiicei mele. Am cumpărat-o și am citit al doilea război mondial pe înțelesul fiicei mele. Adică am găsit în acest sens acum, această carte, uitați-o. Colecția este colecție, fiți atenți, și editura este First Edition, este cei mai mari proști din istorie. Auzi, frate, colecție, da? Și acum sunt trădătorii cei mai proști din istorie. De ce este vorba de aici? Cum spune aici, pe ultima parte, la portcoper, să zice, numeroși sunt spionii, manipulatori și trădători care au ieșuat în circunstanțe ridicole, adeseori fără a începe, adesea din cauza unei erori încroiabil, incredibil. Și când trădarea este încoronată de succes, nu era caz rar când ea este acompaniată de rateuri memorabile. E momentul să ne întrebăm dacă trădarea nu este intrinsec legată de prostie. Deci sunt trădători și ăsta, dar, cum să zic, trădători proști, vă dau aici de senzațional, da? Este scris așa cam pentru tefeliști, caractere mari, da? Ia să vedem așa, ia. De care, de exemplu, ia să vedem, zice, trădătorii care au lăsat probe, da? Zice că sunt buni trădători care nu au lăsat probe în spatele lor, da? Dar și cei care au lăsat în urmă tot felul de probe, Robert D'Artois, Charles Le Mauvais, sunt exemple aici de trădători care au lăsat probele în urma lor, probele împotriva lor, da? Da. O altă carte a dat aceasta chiar uriașă este aceasta. Ceva telespectator despre ce este vorba. Le dernier careu, ultimul careu, combatanți de onoare și soldați pierduți din antichitate până la zilele noastre. Despre ce este vorba? Țineți minte că garda moare, dar nu se predă. De la Waterloo a fost garda care l-a apărat pe Napoleon cu celebru apostrof al lui Cambronne, merde, rahat, când i-a zis să se predea. Deci este acel moment în care ultimul sacrificiu al gărzii lui Napoleon și întrebări l-a apărat, aproape că atacată din toate părțile, garda moare, dar nu se predă, autorii au trecut în reviste momente din acesta de, cum să zic, ultima, cum să zic, bătălia de sacrificiu ultimă, cum ar veni când ești cu spatele la zid. Termopile, Masada, cu evreii, Andrinopol, 9 august 368, Trebizonda, 1463, ultimile focuri ale Imperiului Bizantin. Da, am dat numai un exemplu. Scoția, 1740-1770, sfârșitul visului Iacobin, asta știu și eu. Așa, dau mai multe, dau exemple. Sunt multe aici, sunt 28 de exemple, eu vă spun din unele. Paris 1860, 1871, Speranțele, moartele comunismului. Știți că bătălia că ei au fost ultimul acolo la zidul de la Pierre Lachaise. Ce interesant, și am început să citesc, 17, de la Crimea, în Tunisia, 1920-1924, agonia armatelor albe din timpul războiului civil. Toate este senzațional. Cum să ai o colecție cei mai mari proști? Ce se întâmplă? Repet, e aceeași materie, nu sunt descoperiri. Se iau materie clasică, deja clar, știută cu tare și ea devine interesantă că sigur, în toate cărțile de istorie vei găsi despre Waterloo finalul. Dar ca să aduni într-o carte finalul din Waterloo, finalul Masada, în care, adică acele finaluri tragice în care ea se apără până la ultima suflare, este, cum să zic, uite, da. Germania 45, ultimele batalioane naziste, știți că și ei s-au apărat, da. Stimați telespectatori, mai înainte am avut emisiunea la Marius Stucă și Marius Stucă mi-a făcut o uriașă surpriză și mie și până și dumneavoastră, prezentând, s-a spune că s-au împlinit 30 de ani de când a făcut el prima emisiune, se numea, era la Antena 1, Milionare de la miezul nopții, sau la Antena 3, nu mai știu. Și se împlinesc 30 de ani de la acea primă emisiune, care apoi a devenit Marius Lucășov. Și culmea, nu culmea, este că la acea emisiune am fost eu invitat redactor, șef, director la evenimentul zilei, deci eram 96. Și culmea este că am discutat și o să vedeți fragmentul, de ce frumos eram eu. Tu că era mai tânăr, așa, mai... Încă mai era de la Caracal, dar arătam așa. Acum arăt eu de la Caracal și tu că arată de la Nisa. Da, mă rog. Foarte interesant. Ia să vedeți acel fragment.
4: Da, deci trebuie să mă precizăm telespectatorilor un amănunt că sunt gazete care au numai ediția întâia și sunt și gazete care au ediția a doua, Evenimentul Zilei și jurnalul dumneavoastră, din câte
5: Da,
4: știu.
5: și România Liberă.
4: Și România Liberă au ediții a doua, deci noi am prins la ediția a doua, vom da și în suplimentul pe care noi îl scoatem pe larg și titlul pe care chiar eu l-am dat, deși eu nu sunt așa mare microbit, dar am întrebat pe specialiștii din redacție, este ghinionul României, se numește Stelea. Dar acum să revin la...
5: Da, vreau să vă spun că și dacă mă lăsați să spun
4: Da,
5: și eu titlul,
4: da.
5: dacă nu mă lăsați, nu
4: Nu,
5: mă
4: nu,
5: lăsați,
4: vă
5: să
4: rog, vă rog.
5: știți. Deci, și Jurnalul Național are un titlu care sună cam așa, Cocoșul Galic n-a cântat de 3 ori și Stelea a trădat.
4: Da, deci iată că, cred că și
5: Suntem pe
4: la
5: aceeași
4: altele ediții, la fel vorbim.
5: lungime de undă.
6: O tempora omores.
4: Stai un pic, Marius, deci este prima ta emisiune sau prima ta emisiune cu mine?
6: Nu, prima mea emisiune, că e greu cu titlurile, aici l-am schimbat. A fost prima mea emisiune de televiziune.
4: Marius Tucă, în primul rând că au constat că eram mai frumos decât tine. Trebuie să recunoști. Acum
6: Absolut.
4: mă gândesc că totuși aveam un oarecare succes la Coțofene.
6: Aveați,
4: Așa cum
6: aveați.
4: arătam, acum, așa cum arătam. Ați văzut, eram fermecă. Acum arăt ca dracu. Da, Marius, tu că îmi dai o posibilitate să spun ce era campionatul mondial?
6: Da, campionatul mondial, ca și acum.
4: Bun, Marius, știi ce e aici? O nebunie.
3: M-am lămurit cu Marius Tuc, era vorba de meciul din cadrul campionatului mondial de fotbal, meciul Franța-România, ne bătuse cu 1 la 0 și am spus lui Marius Tuc că și aici, în Franța, e o întreagă nebunie cu campionatul mondial. Franța pare favorită, ei francezi, tocmai despre asta vorbesc, peste tot, magazine, prăvălii, panouri, începe campionatul mondial, cumpărați televizoare, cumpărați bere, că să aveți să vă uitați la campionatul mondial de fotbal. Da. Și acum hai să intrăm în, cum să zic, în oile, să ajungem la oile noastre. Stimați telespectatori, aseară am comentat intervenția ieșită din comun a lui Nicușor Dan. V-am spus că mă așteptam ca aseară, când s-a anunțat o ieșire, o declarație de presă către națiune a președintelui României, ca să ne anunțe că Eugen Tomac, președintele, premierul de Senat, a dat mandatul înapoi. Pentru că aseară era clar că nu-l sprijină nimeni, că e un dezastru. Și de regulă, când îți dai seama de asta, nu te mai în Parlament, zici că te faci de râs. O să vedeți că Tomac asta și vrea să ajungă în Parlament și atunci predai președintele. Am explicat că n-am auzit știrea, eram la Delea Vrânceanu și am zis, bă, trebuie să anunțe că a primit mandatul înapoi de la domnul Eugen Tomac și am descoperit și pe parcurs emisiunii v-am povestit Delia Vrânceanu. Spun asta ca să înțelegeți ce meditam eu aseară. Evident, ca prostul. Și că va fi o declarație de susținere. Eu m-am mirat și am văzut aseară nu o declarație de susținere, ci ceva de o rară violență. Adică domnul președinte s-a rățuit la partidele politice, mi-a bătut din picior și a zis De ce nu vreți voi să votați pe Eugen Tomac? Că eu am vrut să salvez România cu Eugen Tomac. Și de aici e responsabilitatea partidelor cu tare. Eu, aseară, am zis, da, am zis eu, în prostia mea, vă imaginați. Mă, când ieși cu o asemenea bătute, urma astăzi și mâine partidele nu se pronunțaseră dacă sprijină sau nu, ci urma aseară, azi deja a fost PNL-ul, să se întrunească în forurile conducătoare, obligatoriu, și să decidă dacă îl sprijină sau nu pe Tomac. Domnul președinte, aseară, a bătut de picioare, bă, vă ordon, nu treceți prutul, vă ordon, votați-l pe, cum să spun, Tomac, din faptul că partidele ezitaseră, au ezitat pe ăsta, de aici a fost un treac. Cum să zic, adică mai că le-a făcut trădătoare. Păi, stimați telespectatori, hai să luăm la nivel de bun simț. Partidele politice parlamentare au ajuns în Parlament în urma unui vot. 1 decembrie 2024. E treaba lor dacă sprijină sau nu sprijină un guvern. Poți să spui că sunt meschine, că sunt, da, e dreptul lor, pentru că ele au fost votate de poporul român. 2. Nu văd niciun motiv pentru care un partid politic să aibă complexe că nu-l votează pe Eugen Tomac. Adică domnul președinte a venit și a zis, cum bă, voi nu-l votați pe Tomac? Că-i bun. Păi, oameni buni, iertați-mă, vorba, am ajuns să citesc pe Siegfried Mureșan. Culmea. Dacă, deci era guvern tehnocrat, sunt într-o tot de acord românesc. Premier tehnocrat. Bă, dacă e vorba de premier tehnocrat în asemenea vremuri, v-am mai spus, pui în asemenea vremuri un finanțist, un economist, un fost premier. Am zis, poți să o pui? Bă, eu o vedeam de departe pe Anca Dragu, nu că o simpatizez, fusese ministra finanțelor, președinta Senatului, acum e în Moldova guvernatoarea băncii și specialist în ăsta. Pentru mine va rămâne o enigmă de ce Tomac. Este istoric, a scris un articol de istorie, n-ar nicio treabă cu domeniul ăsta. Ba chiar Nicușor, dar n-a spus că e politician. Păi, dacă e politician, atunci să luăm pe Ion Iliescu, că tot a murit. Bun. Deci, în aceeași măsură, partidele poliției putea spune lui domnul Nicușor, dar ne-ai întrebat pe noi când l-ai propus pe Tomac, putea să-i întrebe înainte. Nu. Păi și atunci ce ar fi dreptul nostru? Dar am zis așa, bă, în momentul în care m-am zis eu, am mai spus cât de prost când e vorba de oamenii politici din România. Păi zic, președinte României, da? O și poate permite să iasă și să bată din picior, bă, votați-l, pe Tomac, fără să fi aranjat înainte cu partidele politice un sprijin. Adică eu așa credeam. Bă, dacă ai ieșit toată și ai zis, bă, fii atent aici, cum să zic, zici unea, fii atent aici cu public, da? Ești pe o scenă și unul condamn public și spun, e pe scenă și mai dialog cu publicul. Și zici unea, bă, fii atent aici. Popescu, ăla, din rândul 2 de la geam. Da? Zici tu ca actor. Cum să zic? Îți ordon să strănuți, să tușești. Dacă nu te înțeles cu el, până nu tușești. Adică și zici care-i povestea. Dacă te-ai înțeles, tu și ești așa și aici. Zic, bă, poți să vii să spui, bă, votați-l și a doua zi partidele să nu zică să trăiți. Aranjat. Și m-am referit la PNL. Partidul Național Liberal s-a pronunțat în legătură cu guvernarea după căderea guvernului Bolojan în, pe 5 mai, marți 5 mai, după moțiunea de cenzură, într-o ședință de birou, birou național, cum numesc ei. Bun. Cu scorul de 50 pentru 4 abțineri, s-a decis, foarte important, nu că partidul trece în opoziție, s-a decis că PNL nu va mai face niciodată alianță cu PSD sau va vota un guvern de care face parte sau influențează PSD-ul, chit că asta înseamnă, zic eu, ruperea cordonului sanitar, înseamnă ruperea coaliției pro-occidentale. Bun. S-a zis la vremea respectivă că se știa înainte acestei ședințe, așa se spunea, că în PNL Bolojan este urât și că există câțiva mari adversari, Cătălin Predoiu, Pauliuc, sper că n-am greșit, de la Ilfov și alții care abia așteaptă o ședință să-l dea cu craci în sus pe, ca să mai fiu politic, pe Ilie Bolojan. Și s-a spus, bă, dar am întrebat eu, da, bă, dar cum dracu de nu s-au adunat aia, au votat și ei. Păi și s-a zis, bă, s-a zis, au fost luați pe nepregătite cu tare. A trecut o lună, în această lună n-am văzut pe niciunul din luptătorii, deci din disidenții la Bolojan, deci din adversarii lui Bolojan, zicând ceva. Adică zicând, ieșim la televizor, nu știu, doamna Pauliuc să se ceară, poate chiar la mine, spune, bă, eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră și să vă afle lumea că Bolojan trebuie dat jos. Liniște, nici Cătălin Predoiu, nici el, nici Truma, ăla de la, care spune că cel mai important de la șeful de la el. Bun. S-a vorbit că această grupare ar trebui să pregătească un congres. Nu s-a întâmplat așa. A venit momentul de azi dimineață. Aseară, când am auzit că astăzi se convoacă iar din nou biroul politic și sunt invitați și primieri, a zis, gata. Bolojan, epa, adică gruparea aia stimulată și de Nicușor Dan, care s-a întâlnit cu Nicușor Dan, prin poschet, știți cum este, acum s-a pregătit. A mai vorbit din cei 7 inși cât erau sau 8 inși, a mai vorbit cu 20 și când Bolojan propune, că eram sigur că va propune ca să nu sprijine guvernul Tomac, se va ridica o mână și va spune, domnule, eu propun să sprijinim. Și va începe o dezbatere, să pune la vot și Ilie Bolojan să fie în minoritate. Nu înseamnă că îl dă jos. Adică, nu el hotărăște biroul politic. Așa am zis, presupunând că Nicușor Dan, când a ieșit aseară, știa că aranjase cu ea. Am înțeles. Marți seara, n-a fost pregătit, nu s-a așteptat, dar acum s-a așteptat. Și iată că a avut ședința PNL și iată ce a declarat Ilie Bolojan la finele ei.
7: Bună ziua! Suntem la finalul unei ședințe a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal extinse, la care au participat alături de membrii biroului, parlamentarii din cele două grupuri, de la Cameră și de la Senat, și primarii și președinții de consilii județene ai partidului nostru. Subiectul principal a fost atitudinea PNL față de investirea guvernului Eugen Tomac, analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină investirea acestui guvern. Ca efect a acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezent, nu votez. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire. Un guvern fără o susținere politică și parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condițiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România și a situației noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu-l va susține. Atunci când în comisiile parlamentare vor fi subiecte propuse de parlamentari transpolitic, care vor da bine în ochii electoratului, dar care vor însemna efecte, din păcate, de creșteri de cheltuieli sau de scăderi de venituri ale bugetului de stat, vor fi susținute de către o bună parte din parlamentari și nimeni nu va fi la răspundere, dar toți vor fi la...
3: Păi, stimați telespectatori, este, am spus și la Maristuc, un moment cu dublă semnificație istorică. Este unanimitate. Cum s-a ajuns la această unanimitate? Și din cauza declarației isterice a lui Nicu Șordan. Un partid minim serios și dacă ar fi vrut să-l voteze pe Tomac, ar zicea nu. Din acest punct de vedere, PNL, deocamdată, că nu știu ce alte partide, a salvat onoarea partidelor politice. Cea mai bună formulă de a-i da peste gură președintelui într-un moment așa este să zici nu. Unanimitate. Unanimitatea aceasta înseamnă că nu mai putem vorbi de dizidenți și de oameni lui Nicu Șordan în PNL. Ori fi, e clar că ei nu vor mai avea curaj să zică ceva, da? Doi, Ilie Bolojan a pus mâna pe partid, da? S-a marcat, s-a desemnat ca principalul adversar al lui Nicu Șordan, pentru că această decizie, repet, putea să fie dinainte, să nu aibă nicio legătură cu declarația, dar a apărut în fermitate ca o replică dată președinte. Deci Partidul Național Liberal a pornit atacul adică a zis nu președintelui României care a avut o intervenție isterică. Este istoric pentru că e pentru prima dată după 1990 când un partid îl sfidează pe președinte public, adică cum să zic, nu subtil, că putea. Păi, ai zis să-l votăm? Nu. Deci, repet, chiar dacă ei ar fi vrut, n-ar fi vrut să-l voteze pe Tomac, totuși, prin faptul că președintele a ieșit și a zis, bă, vreau să-l votăm și PNL-ul a zis nu, este apărut ca o replică dată lui Nicu Șordan. Sigur că dumneavoastră să spuneți, ce o să sufere Nicu Șordan? Stimați telespectatori, Nicu Șordan are o printre numeroase trăsături bizare, are aceasta. Nu are conștiința eșecului. Nu trage nicio concluzie după eșec. Pentru el nu există nimic eșec, da? Vă reamintesc legea Wexler. A fost un eșec, da? Bun. Hai să vă dau, deci, un eșec, da? Este, stă cu, la ora actuală, cum să zic, este președintele post-decembrist cu cea mai mare cădere în primul an. Nu-i pasă. Poate fi vorba, fie de faptul că el ca persoană n-are, nu știu, fiecare dintre noi, bă, nu știu, am dat examen și am căzut chiar și la școala de șoferi. Uite, eu am dat aia ca să iau înapoi carnetul, cât poate să cad la punctajul ăla. Și așa n-am căzut. Dar faptul că n-am luat maximum, eu, Cristoiu, m-a afectat. A zis, bă, dar tâmpit mai sunt, da? Am avut o dinăstie, el nu are. Și mă, telespectatorul ăsta, eu nu cred că e vorba numai de personalitate, este vorba de faptul că Nicușor Dan nu e președintele pus de români. Și în consecință îl doare în cod de ce se întâmplă pe plan intern în legătură cu el. La el problema este să respecte setările pentru care a fost pus. Deci el când a fost pus, când s-a desemnat Macron, da, și serviciile secrete franceze, a spus să-l pune pe ăsta și i-a dat linii clar. Nu te dezlipești de Zelenski. Nu, indiferent ce face Zelenski. Trage Zelenski un pârs, tu spui că e parfum. Nu, nici nu discuți. Ați văzut vreun moment de ezitare când e vorba de a sări în sprijinul Ucrainei? Nu. Deci aici el știe asta și nu te legi de un european. Și trei, nu cumva să dai drumul să ajungă aur la guvernare. Dacă vă observați aceste trei linii roșii, le respecte și el știe așa, bă, mă doare în cont de poporul român, de electorat, poate să-mi dea, de bătut nu mă pot bate, de suspenda nu mă pot suspenda, mă doare în cont că poporul român mă scuipă, că influenț chiar și electoratul meu face mișto de mine. Câte vreme nu i-am deranjat pe aia și când în materie de Zelenski. Uitați-vă la povestea cu drona, inimaginabil. Cum să zic, n-am vorbit cu Zelenski nici acum, adică Miruță vine și spune că e neuserist, ministrul apărării, bă, totuși, trebuia să ne anunțe. Și el zice că nici n-a vorbit, n-are curaj să-l sun, deci n-are cum să sun. Păi cred că mai degrabă îl sună pe Trump decât pe Zelenski. Că, până, și Zelenski știe. Zelenski a fost împreună cu Macron care au pus la cale pe el. În materie de aur, ați văzut, de pro-occident, nici nu discută. Ați văzut, a zis că misiunea lui este să păse. Deci eu zis, bă, dacă el are asta, în cont de n-ați înțeles. Bă, dar în cont. Dacă se încearcă o suspendare, să zicem, cred că vine aici. Cred că serviciile secrete franțuzești, descind de aici, nu mai au loc la hoteluri. Ne vedeți pe toți care suntem de acord cu suspendarea lui. Nici vorbă, nu. Adică e clar că francezii au loc cu americanul acum și el este omul. Dar, dincolo de toate acestea, stimați ale spectatori, s-a văzut o altă caracteristică a lui, neisprăveala. Bă, nu isprăvește nimic, nimic. Și vă dau un exemplu. Miercuri, când am avut emisiune cu intervenția la Bizi Iași, l-am întrebat în final pe domnul Hunțanu, dacă, e mare jurnalist, dacă mă știe ceva de domnitorul ăla Ghica, mai țineți minte, care l-a adus el în țară, l-a scos de acolo, din mormânt, unde a stat 100 de ani, l-a pus acolo la Cotroceni, a zis, bine ai venit, Maria ta, a ținut și o cuvântare și v-am spus că de atunci, nu știu, că în curând face un an, ăla e neîngrupat. Și iată ce se întâmplă acolo, da? Păi, stimați telespectatori, orice om, deci el a primit, a acceptat proiectul să se ocupe de domnitor. Acceptat, zic. Sau poate a fost ideea lui. Dacă era ideea lui, după ce l-au luat de aici, citea și el, îi spunea consilier de la Coțofelul ăla, care de la primărie, domnul președinte, domnul, nu l-au mormântat pe ăla. Dădea telefon, bă, sunteți nebun, bă, nu știu, nu vă, bă, bate joc de... Nu. De ce? Pentru că altă caracteristică nu sunt ideile lui. Probabil că a venit cineva și a zis lucrul cu domnul și dumneavoastră ți-o aduce pe domnitor. Ce domnitor? Nu intră. Aduce-l dumneavoastră, citiți textul ăsta, citiți, a uitat. Asta este caracteristica lui. Deci, stimați telespectatori, și deci nu îl simpatizez pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, cel puțin PNL, astăzi a salvat onoarea clasei politice din România, onoarea electoratului. Și hai să vedem aici, da? A, uite, mi-a trimis Ana Maria, Trump anunță că anulează atacurile asupra Iranului, că este un acord, ora și locul semnării, mă rog, la Dreier, știu, așa. Bun. În aceste condiții, așa, în aceste condiții, da? Așa, da. Ia să vedem. În aceste condiții, deci deocamdată a fost PNL. Urmează USR, urmează UDMR și PSD. Deci, normal ar fi fost ca toate partidele, înainte de a se întâlni, să decidă să protesteze împotriva felului incalificabil în care le-a tratat președintele României. Da? Ei, aflați că noi avem un partid, se numește PSD. Deci, ați văzut PNL-ul? Toată lumea trebuie să voteze pe... Bă, PSD-ul a dispărut. Este... Eu nu știu ce face, dar ba mai mult, comunicat al PSD, da? Și îl critică pe Ilie Bolojan. A, așa, ce mă? Uite, mă, mi-a trimis tu că așa. Stați așa. Îl critică pe Ilie Bolojan, da? Ia să vedem. Zice așa. Dincolo de ambițiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un guvern care să scoată țara din haos economic și social în care l-a lăsat-o Bolojan. Deci, păi oameni buni, Partidul Social Democrat, în atenția Dane Budeanu, a ajuns atât de jos în limbismul lui față de Nicușor Dan, încât consideră că guvernul lui Tomac, Eugen Tomac, va salva România din haos și faptul că PNL a anunțat că nu votează înseamnă că lasă România în haos. Băi, care mă, Eugen Tomac? Deci ai stimat telespectatori. Este tot mai clar. Eugen Tomac este un epure. El misiunea, deci dacă el ar avea o minimă demnitate, deja după decizia PNL și-ar da mandat. Nu știu, poate îl dă. După părerea mea, însă, nu o să-l dea, pentru că el a fost... Înțelegerea cu Nicușor Dan a fost să ajungă în Parlament. Din acest punct de vedere, dacă vedeți, eu, dacă aș fi partid, nu l-aș vota pe Tomac, nu că e tehnocrat. Pentru că totul este el însuși. Eugen Tomac nu acordă nicio atenție. E guvernul lui F, puncte, puncte, măsă. Bun. N-a făcut până acum program de guvernare. O să-l facă. Constituția, vă spun, Constituția nu prevede că programul trebuie să fie chiar program. El poate să se ducă în Parlament și cu, cum am zis la tu, că somnoroase păsărele. Poate să ducă și să cânte. Ho, ho, ho, ho, ho. Și ăsta e programul. Oricum cade, dar nu-l sancționează nimeni dacă el în loc de program, cum să zic, prezintă ce dracu știu, bătălia de la Mărășești, în Darmoni, că este lista. Lista este o improvizație absolută. Nu a apucat să se termine, n-a terminat-o, Papa Hagi s-a retras, deci o altă lovitură. Personajele de acolo, stimatele spectatori, sunt din vorba cuiva, sunt din pagina Urie, adică nu poți să improvizezi numele la bă, măcar, nu știu, am înțeles că sunt tehnocrați. Bă, da, tehnocrații trebuie să fie și cunoscuți câte că nu știu. Unde puse rectorul de la ASE să se ocupe de agricultură. Niște nume din alea. Eu repet, la, cred că, repet, a luat după pagina Urie. Ia uite mă, numele ăsta, dar, sau după cartea de telefoane, dacă o mai fi, da? Așa, bun. E clar că el vrea să ajungă în Parlament. O să spuneți, bă, da, nu se gândește că se face de râs. Nu se mai înțeles. Păi dacă era președinte de partid și ăsta făcea de râs. Dar el era oricum a folosit acest moment, este perioada aceasta, este maximul lui de campanie electorală. Eu zic, tocmai nu exista și deodată. Păi pentru toată mediatizarea de până acum, pe care n-ar fi avut-o în vești, Tomac, și dacă arunc, și dacă lua foc sediu, Doamne ferește, al PMP, că e peste mine de drum. Nu. Nu știu. Și dacă se dovedea că e spion al marțienilor. Bă, interviuri, declarații, s-a discutat despre Tomac acum ca un salvator al României. Păi și ăla zice, bă, și care-i problemă? Mă duc și în Parlament, apar acolo. Deci până timp de 10 zile, Tomac a beneficiat sau va beneficia de cea mai mare mediatizare a unui om politic mediocru din istoria României. Deci eu cred că asta este, pentru că, repet, nici el nu ia în serios. Am înțeles că după surse nici liderii, nici USR-ul nu va vota. Bun. Semnul telespectatori, a fost, ați aflat că și că România ar fi cerut la NATO, ar fi cerut o așa, o ar fi sesizat cazul dronei marine și ar fi convocat sau ar fi făcut să se convoace ședința Consiliului Nord-Atlantic dedicate situației de securitate la Marea Neagră. Primul lucru se mă înțeleg spectatorului, mine mi-a întrebat cum adică să fie ședință convocată de noi. Păi, granița noastră e granița NATO, m-am spus, adică NATO trebuia chiar în ziua aia, seara aia, după, cu drona, un obiect al unei țări nemembre NATO, din greșeală s-a pătruns. Păi cum de-a putut să pătrundă? Nu există așa ceva. A, da. La drona rusească la fel. Și ce a zis ei după ce s-a convocat, a spus că o să vadă, că se vede dacă trimite, că noi am cerut. Păi, stimați telespectatori, cum să vadă, că nu trebuie să ia, NATO nu ne face nouă românilor un bine, cum ar veni, un hatâr. Pentru că e granița NATO. Știți de ce se poartă NATO așa câteodată? Pentru că cei de la NATO știu că se știe tot din satelit și americanii de aia Rubio Nazini știu că povestea de la Constanța a fost pusă la cale în înțelegerea dintre Nicușor Dan și Zelenski. Așa se și explică de ce Nicușor Dan zice că n-a vorbit și nu va vorbi cu Zelenski. O să spuneți în ce sens. Nu, stimați telespectatori. Era marea problemă a României. Nu. România, există circulă această teză că Nicușor Dan prin Zelenski, nu, la cererea lui Zelenski vrea ca România să fie subiect de intervenție NATO. Mai telespectatori și dacă vin rușii cu cavaleria, cu aia, al lui Budeonăi, de pe vremuri, NATO nu intervine, NATO nu are nevoie de pretexte ca să intervină, dar nu vrea să intervină. Nu are niciun chef și știe că nu are de ce să intervine. Nu. Scopul ticălos al înțelegerii dintre Nicușor Dan și Zelenski este altul. Sprijinul dat Ucrainei financiar și ăsta a început să obosească. Au venit și bulgare care obosește. Tema apărării Ucrainei a obosit și din faptul că Ucraina acum e în ofensivă, atacă, rușii sunt victime. Da? Și atunci era nevoie de partea Uniunii Europene și a sponsorului Zelenski, a lui Macron, în deosebi, de ceva, de o țară care să pară și ea victima rușilor. Pentru că tema pericolului rusesc nu mai merge în cazul Ucrainei, deoarece se vede că Ucraina se și laudă. Bombardează Moscova, cum să mai fie pericol? Pericol era dacă Moscova era acum în contra. Și atât, ca să totuși să poți să invoci pericolul rusesc, da, mă, da, nu Ucraina, dar uite, biata Românie, săracă, oameni, România, femeie de treabă, la locul ei, se duce, cumpără, face, gătește, spală rufele bărbatului și vin ticăloșii de ruși și o agresează. Asta este scop. Așa se explică de ce Comisia Ursula a motivat un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei prin faptul că prin cele două incidente de la Galați și de la Constanța. Deci ele sunt puse la cale, sigur, în înțelegerea dintre Nicușor Dan și Zelenski și la ordin, România este singura țară din Europa care acceptă această condiție în care președintele României acceptă să sacrifice propriul popor, demnitatea poporului, spațiul aerian, spațiul maritim, pentru ca el să respecte indicația pentru care a fost numit. A fost numit cu o chestie precisă. Nici într-un caz suveraniștii să nu ajungă la putere, hăituirea suveraniștilor, hăituirea lui Călin Georgescu, la Uniunea Europeană ciocul mic și mult mai important, ajutor este transformarea României într-o slugă a Ucrainei. Oricând Zelenski sună, spune vreau aia. El respectă? Nu. Respectă pentru că știe că dacă le respectă lucrurile astea, în țară poate să facă orice. Poate să se urineze pe noi indirect pe fereastră de la Cotroceni. Este acolo. Și bă, mi se rupe de voi. Ia uite-o. Uite așa, dacă o fi. Dacă o fi, având cu ce să urinezi. Asta este, puțin îi pasă, așa că vreau să nu ați înțeles că acum ce dacă ieșuiază ăsta? Da? Și dacă e criză politică? Pentru că, repet, această criză politică se evide din faptul că aurul nu intră nici într-o combinație. N-ai cum să faci asta. Și l-am ales că, bă, ca să poți să faci un guvern, el vrea să facă un guvern numai cu jumătate din Parlament. De aici nu iese. Că dacă accepta că în negocieri intră și aur, putea să fie oricând, orice combinație cu aur. PNL, aur, aur, PSD, USR, aur, nu știu, puteai. Scoțând din joc jumătate din, adică un partid care e pe locul 2, e clar că combinația este tot mai imposibilă. De aia se lungește criza. Ea s-a rezolvat mâine dacă s-a dat, bă, intră și aur. Gata, intră, asta e. Gata, se... Adică, cum să zic, e pentru că el are această misiune de a sfida voința poporului român care a votat o parte și în aur. Nu știu, am spus, este ca și cum îi zice, bă, vreau să fac o omletă cu jumăr, da, frumos, da? Bun, și... Păi să nu mai pun ouă. Păi cum nu pun? Numai jumări. Bă, nu poți să faci. Așa și cu acest. Nu poți să faci guvern numai cu, așa zice, pro-occidental, scoțând din start. Că aritmetica parlamentară include și parlamentarii AUR, care sunt ca număr al doilea după PSD, da? Ca număr, da? Păi în momentul în care tu escoți acei din aritmetica asta numai parlamentari, ei rămân cu mult mai puțin parlamentari din care trebuie să croșetezi. O așa zis, e de ajuns să nu se împace PNL cu PSD și gata, s-a terminat. S-a terminat. Dar dacă ar fi și AUR, atunci nu s-ar mai vedea că PNL nu se înțelege cu PSD, face PSD cu AUR, merge mai departe, nu e nicio problemă. Nu e problema nici măcar să guverne. Ar trebui să ceară voie lui Macron. Spune, domnul Macron, șeful, stăpâne, o problemă, nu, AUR nu va conduce. Va fi al doilea partid și sigur premierul și ăsta îl va da PSD-ul, că el totuși are mai mare număr de parlamentari. Mulțumesc, la revedere!
8: On Gold FM. Solid Radio. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
9: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
8: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
9: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
8: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.

0: Ați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: On Gold FM. Solid Radio.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Partidul Național Liberal a luat decizia să nu susțină învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat ieri președintele partidului Ilie Bolojan, după ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului. Bolojan a afirmat că acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Potrivit liderului PNL, din perspectivă politică, această propunere pentru guvernare este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns. Cântărețul Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul referitor la infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, prin hotărâre definitivă a Tribunalului Mureș, după ce miercuri Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut definitiv și decizia de emitere a mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile, în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a vizitat ieri 4 șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare ce înregistrează întârzieri și urmează să discute cu reprezentanții firmei pentru a le cere să se mobilizeze. Unele șantiere înregistrează întârzieri de un an, informează Primăria Municipiului București pe pagina sa de Facebook. Ciprian Ciucu a verificat lucrările de pe calea Văcărești, fără să anunțe constructorul, și a găsit la fața locului doar 3 muncitori. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, există riscul să fii mai încăpățânat decât de obicei și asta să conducă la situații mai greu de gestionat. Taur, ești convins că vei reuși să ajungi acolo unde îți dorești, doar prin forță. Gemeni, încearcă să fii neutru în orice situație pe care nu o cunoști foarte bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio, I'm too gold for this hit, you're on Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Economia românească ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Conform celui mai recent raport semianual Perspectivele economice globale, publicat ieri de Banca Mondială, expansiunea PIB-ului României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, după ce în ianuarie Banca Mondială prognoza un avans de 1,9%. În 2028, economia românească ar urma să înregistreze o creștere de 2%. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene examinează o nouă propunere de buget multianual pentru perioada 2028-2034, care menține reducerile propuse de Comisia Europeană pentru politicile agriculturii și de coeziune, dar în același timp reduce alocările pentru noul fond de competitivitate, pentru Fondul de Securitate și Apărare și Fondul de Acțiune Externă. Președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, deținută acum de Cipru, a pregătit o nouă versiune a bugetului înaintea a două reuniuni care vor avea loc săptămâna viitoare, respectiv cea de marți a miniștrilor afacerilor europene și cea de joi și vineri a șefilor de stat și de guvern. Banca Centrală a Turciei a menținut ieri nemodificată rata dobânzii la 37% pentru a treia ședință consecutiv, în linie cu estimările pe fondul efectelor conflictului din Orientul Mijlociu. Ultima reducere a dobânzii de către Banca Centrală a Turciei a fost în ianuarie, de la 38% la 37%. Instituția atrage atenția că datele din primul trimestru indică spre o încetinire a activității economice pe fondul cererii interne slabe. Rata anuală a inflației în Turcia a urcat la 32,6% în mai, de la 32,4% în aprilie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele 7 luni în urma majorării prețurilor energiei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești foarte hotărât să faci rost de resursele de care crezi că vei avea nevoie pentru a te simți în siguranță. Leu, s-ar putea să te trezești în situații dificile provocate de persoane care țin prea mult la părerile lor. Fecioară, nu este deloc un avantaj faptul că ți-ai creat o lume întreagă de convingeri care nu se schimbă, indiferent ce trăiești la un moment dat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a dat asigurări ieri că s-a ajuns la un acord foarte bun cu Iranul și că acesta ar putea fi semnat chiar în acest weekend în Europa. O răsturnare spectaculoasă de situație la doar câteva ore după ce amenințase cu lansarea de noi atacuri. Trump a indicat că nu va asista la semnare, dar că aceasta va avea loc în prezența vicepreședintelui J.D. Vance. Liderul republican găzduiește duminică un turneu de MMA la Casa Albă, în ziua în care împlinește 80 de ani. Donald Trump a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat ceea ce președintele american a numit un acord cadru foarte solid și foarte detaliat cu Statele Unite. Președintele american nu a oferit totuși niciun detaliu despre conținutul acestui compromis, în afară de faptul că asigură redeschiderea imediată a strâmtorii Hormuz după semnare și imposibilitatea ca Iranul să se doteze cu arma nucleară. Anterior, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că președintele Donald Trump a promis că orice acord între Iran și Statele Unite va include angajamente de eliminare a materialului nuclear îmbogățit al Teheranului. Un atac cu drone rusești efectuat în cursul nopții a ucis o femeie de aproximativ 40 de ani în regiunea Sumi, în nord-estul Ucrainei, a raportat administrația sa militară. O altă persoană, o femeie de 33 de ani, a fost grav rănită. Atacul ce a avariat o clădire nerezidențială cu 3 etaje vine după ce ieri ambasadorii Franței, Regatului Unit și Germaniei la Moscova au solicitat o întrevedere comună cu un viceministru rus de externe. Reprezentanții celor 3 țări au reafirmat în această discuție sprijinul țărilor lor pentru Ucraina în războiul cu Rusia și au susținut propunerea președintelui ucrainan Volodymyr Zelensky, adresată omologului său rus Vladimir Putin, pentru a negocia direct încheierea conflictului, în timp ce viceministrul rus a acuzat cele 3 țări că doresc continuarea războiului. Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști și va avea loc o sporire a personalului său militar cu 40.000 de oameni până în 2033, potrivit unui proiect de lege consultat ieri de Euractiv. Reforma, coordonată de ministrul apărării, vizează restructurarea modului defensiv al Italiei și îmbunătățirea disponibilității și a timpilor de răspuns. Creșterea care va aduce personalul total care servește în forțele armate italiene la peste 200.000 de oameni se va produce în etape. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, chiar dacă ție ți se pare nepotrivit să amesteci chestiunile financiare cu cele sentimentale, ar fi bine să fii deschis față de această posibilitate. Scorpion, se anunță conflicte în cuplu, în familie sau în ambele direcții. Săgetător, din anturajul apropiat pot veni propuneri care par foarte complicate, dar au un potențial valoros. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 2-0 în partida inaugurală a Cupei Mondiale aseară pe Mexico City Stadium din Ciudad de Mexico, în grupa A a turneului găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada. Meciul a fost precedat de festivitățile de deschidere. Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu Coreea de Sud și pe 25 iunie cu Cehia, în timp ce sudafricanii vor înfrunta Cehia pe 18 iunie și Coreea de Sud pe 25 iunie. În această dimineață, tot în grupa A, selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 pe Guadalajara Stadium, după ce fusese condusă cu 1-0. Cehia a revenit la Cupa Mondială după o absență de 20 de ani. Cupa Mondială continuă diseară de la ora 22 cu meciul dintre Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. Partida va avea loc la Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere, fiind prima de pe teritoriul Canadei. O altă ceremonie de deschidere, de data aceasta din Statele Unite ale Americii, va avea loc mâine dimineață înaintea meciului SUA-Paraguay din grupa D. Portarul echipei naționale de fotbal a României la Euro 2024, Florin Niță, a anunțat că se retrage din activitate. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care a declarat că retragerea acestuia nu marchează doar finalul unui capitol pentru un sportiv excepțional, ci este un prilej de a privi în urmă la o carieră clădită pe disciplină, respect și o iubire nemărginită pentru fotbal. Povestea lui Florin Niță nu a fost niciodată doar despre parade spectaculoase sau despre cum a reușit să închidă poarta. A fost în special o poveste despre refuzul de a renunța în fața greutăților și despre o ascensiune construită cu multă muncă, încă din perioada junioratului. Florin Niță a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României. Serena Williams, revenită în circuitul profesionist săptămâna aceasta la 44 de ani, a fost nevoită să se retragă din turneul WTA 500 de la Queens după un singur meci în urma accidentării partenerei sale de dublu, canadianca Victoria Emboco. Williams urmează să participe săptămâna viitoare la turneul WTA de la Berlin, tot la dublu, însă numele partenerei sale din Germania nu a fost încă anunțat. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, se conturează un nou conflict între plăcere și datorie. Vărsător, alimentezi atmosfera tensionată din familie din cauza unor neînțelegeri. Pești, cea mai bună alegere ar fi să asculți ce au de spus cei din anturajul apropiat, să îți formezi o părere și să o exprimi calm. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Partidul Național Liberal a luat decizia să nu susțină învestirea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac, a anunțat ieri președintele partidului Ilie Bolojan, după ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului. Bolojan a afirmat că acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Potrivit liderului PNL, din perspectivă politică, această propunere pentru guvernare este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care s-a ajuns. Cântărețul Cristian Pomohaci rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul referitor la infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, prin hotărâre definitivă a Tribunalului Mureș, după ce miercuri Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut definitiv și decizia de emitere a mandatului de arestare preventivă pentru 30 de zile, în dosarul în care acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a vizitat ieri 4 șantiere pentru reabilitarea rețelei de termoficare ce înregistrează întârzieri și urmează să discute cu reprezentanții firmei pentru a le cere să se mobilizeze. Unele șantiere înregistrează întârzieri de un an, informează Primăria Municipiului București pe pagina sa de Facebook. Ciprian Ciucu a verificat lucrările de pe calea Văcărești, fără să anunțe constructorul, și a găsit la fața locului doar 3 muncitori. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, există riscul să fii mai încăpățânat decât de obicei și asta să conducă la situații mai greu de gestionat. Taur, ești convins că vei reuși să ajungi acolo unde îți dorești, doar prin forță. Gemeni, încearcă să fii neutru în orice situație pe care nu o cunoști foarte bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Economia românească ar urma să înregistreze anul acesta o creștere zero față de un avans de 1,3% prognozat în ianuarie. Conform celui mai recent raport semianual Perspectivele economice globale, publicat ieri de Banca Mondială, expansiunea PIB-ului României ar urma să se situeze la 1,7% anul viitor, după ce în ianuarie Banca Mondială prognoza un avans de 1,9%. În 2028, economia românească ar urma să înregistreze o creștere de 2%. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene examinează o nouă propunere de buget multianual pentru perioada 2028-2034, care menține reducerile propuse de Comisia Europeană pentru politicile agriculturii și de coeziune, dar în același timp reduce alocările pentru noul fond de competitivitate, pentru Fondul de Securitate și Apărare și Fondul de Acțiune Externă. Președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, deținută acum de Cipru, a pregătit o nouă versiune a bugetului înaintea două reuniuni care vor avea loc săptămâna viitoare, respectiv cea de marți a miniștrilor afacerilor europene și cea de joi și vineri a șefilor de stat și de guvern. Banca Centrală a Turciei a menținut ieri nemodificată rata dobânzii la 37% pentru a treia ședință consecutivă, în linie cu estimările pe fondul efectelor conflictului din Orientul Mijlociu. Ultima reducere a dobânzii de către Banca Centrală a Turciei a fost în ianuarie, de la 38% la 37%. Instituția atrage atenția că datele din primul trimestru indică spre o încetinire a activității economice pe fondul cererii interne slabe. Rata anuală a inflației în Turcia a urcat la 32,6% în mai, de la 32,4% în aprilie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimile 7 luni în urma majorării prețurilor energiei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești foarte hotărât să faci rost de resursele de care crezi că vei avea nevoie pentru a te simți în siguranță. Leu, s-ar putea să te trezești în situații dificile provocate de persoane care țin prea mult la părerile lor. Fecioară, nu este deloc un avantaj faptul că ți-ai creat o lume întreagă de convingeri care nu se schimbă, indiferent ce trăiești la un moment dat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Donald Trump a dat asigurări ieri că s-a ajuns la un acord foarte bun cu Iranul și că acesta ar putea fi semnat chiar în acest weekend în Europa. O răsturnare spectaculoasă de situație la doar câteva ore după ce amenințase cu lansarea de noi atacuri. Trump a indicat că nu va asista la semnare, dar că aceasta va avea loc în prezența vicepreședintelui J.D. Vance. Liderul republican găzduiește duminică un turneu de MMA la Casa Albă, în ziua în care împlinește 80 de ani. Donald Trump a mai spus că liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei a validat ceea ce președintele american a numit un acord cadru foarte solid și foarte detaliat cu Statele Unite. Președintele american nu a oferit totuși niciun detaliu despre conținutul acestui compromis, în afară de faptul că asigură redeschiderea imediată a strâmtorii Hormuz după semnare și imposibilitatea ca Iranul să se doteze cu arma nucleară. Anterior, biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că președintele Donald Trump a promis că orice acord între Iran și Statele Unite va include angajamente de eliminare a materialului nuclear îmbogățit al Teheranului. Un atac cu drone rusești efectuat în cursul nopții a ucis o femeie de aproximativ 40 de ani în regiunea Sumi, în nord-estul Ucrainei, a raportat administrația sa militară. O altă persoană, o femeie de 33 de ani, a fost grav rănită. Atacul ce a avariat o clădire nerezidențială cu 3 etaje vine după ce ieri ambasadorii Franței, Regatului Unit și Germaniei la Moscova au solicitat o întrevedere comună cu un viceministru rus de externe. Reprezentanții celor 3 țări au reafirmat în această discuție sprijinul țărilor lor pentru Ucraina în războiul cu Rusia și au susținut propunerea președintelui ucrainan Volodymyr Zelensky adresată omologului său rus Vladimir Putin pentru a negocia direct încheierea conflictului, în timp ce viceministrul rus a acuzat cele 3 țări că doresc continuarea războiului. Italia pregătește o reformă majoră a forțelor sale armate, prin care se va introduce un nou sistem național de rezerviști și va avea loc o sporire a personalului său militar cu 40.000 de oameni până în 2033, potrivit unui proiect de lege consultat ieri de Euractiv. Reforma, coordonată de ministrul apărării, vizează restructurarea modului defensiv al Italiei și îmbunătățirea disponibilității și a timpilor de răspuns. Creșterea care va aduce personalul total care servește în forțele armate italiene la peste 200.000 de oameni se va produce în etape. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, chiar dacă ție ți se pare nepotrivit să amesteci chestiunile financiare cu cele sentimentale, ar fi bine să fii deschis față de această posibilitate. Scorpion, se anunță conflicte în cuplu, în familie sau în ambele direcții. Săgetător, din anturajul apropiat, pot veni propuneri care par foarte complicate, dar au un potențial valoros. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata de fotbal a Mexicului a învins echipa Africii de Sud cu scorul de 2-0 în partida inaugurală a Cupei Mondiale aseară pe Mexico City Stadium din Ciudad de Mexico, în grupa A a turneului găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada. Meciul a fost precedat de festivitățile de deschidere. Mexicanii vor juca următoarele meciuri din grupă pe 19 iunie cu Coreea de Sud și pe 25 iunie cu Cehia, în timp ce sudafricanii vor înfrunta Cehia pe 18 iunie și Coreea de Sud pe 25 iunie. În această dimineață, tot în grupa A, selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 pe Guadalajara Stadium, după ce fusese condusă cu 1-0. Cehia a revenit la Cupa Mondială după o absență de 20 de ani. Cupa Mondială continuă diseară de la ora 22 cu meciul dintre Canada și Bosnia-Herțegovina, primul din grupa B. Partida va avea loc la Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere, fiind prima de pe teritoriul Canadei. O altă ceremonie de deschidere, de data aceasta din Statele Unite ale Americii, va avea loc mâine dimineață înaintea meciului SUA-Paraguay din grupa D. Portarul echipei naționale de fotbal a României la Euro 2024, Florin Niță, a anunțat că se retrage din activitate. Anunțul a fost făcut de Federația Română de Fotbal, care a declarat că retragerea acestuia nu marchează doar finalul unui capitol pentru un sportiv excepțional, ci este un prilej de a privi în urmă la o carieră clădită pe disciplină, respect și o iubire nemărginită pentru fotbal. Povestea lui Florin Niță nu a fost niciodată doar despre para de spectaculoase sau despre cum a reușit să închidă poarta. A fost în special o poveste despre refuzul de a renunța în fața greutăților și despre o ascensiune construită cu multă muncă, încă din perioada junioratului. Florin Niță a debutat la prima reprezentativă în noiembrie 2017 și a adunat 31 de selecții în tricoul României. Serena Williams, revenită în circuitul profesionist săptămâna aceasta la 44 de ani, a fost nevoită să se retragă din turneul WTA 500 de la Queens după un singur meci în urma accidentării partenerei sale de dublu, canadianca Victoria Emboco. Williams urmează să participe săptămâna viitoare la turneul WTA de la Berlin, tot la dublu, însă numele partenerei sale din Germania nu a fost încă anunțat. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea norări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, se conturează un nou conflict între plăcere și datorie. Vărsător, alimentezi atmosfera tensionată din familie din cauza unor neînțelegeri. Pești, cea mai bună alegere ar fi să asculți ce au de spus cei din anturajul apropiat, să îți formezi o părere și să o exprimi calm. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
2: Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais

0: Plus. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Pompierii au intervenit în 28 de localități din 15 județe și în București pentru evacuarea apei din case și curți sau îndepărtarea elementelor de construcție și a copacilor căzuți în urma fenomenelor meteorologice periculoase. În ultimele 24 de ore, vremea nefavorabilă a afectat localități din județele Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, precum și capitala. Circulația rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naționale din județul Neamț, DN15 și DN15B, din cauza copacilor căzuți pe carosabil. Totodată, deschiderea Transfăgărășanului programată pentru ora 9 a fost amânată câteva ore din cauza vremii nefavorabile. Guvernul are programată astăzi ședința săptămânală în care va analiza și adopta o serie de hotărâri pentru buna funcționare administrativă a statului. Executivul interimar condus de premierul demis Ilie Bolojan nu are dreptul constituțional de a emite ordonanțe și nici de a elabora proiecte de lege pe care să le trimită Parlamentului spre dezbatere și adoptare. Singurele acte normative care pot să fie aprobate țin de îmbunătățirea absorpției de fonduri din PNRR și de clarificarea unor aspecte din programul European Safe, dedicat industriilor de apărare ale țărilor din Uniunea Europeană. Parchetul General și Poliția Română desfășoară astăzi, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, 32 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară și 18 mandate de aducere, valoarea prejudiciului identificat fiind de peste 16 milioane de lei. Acțiunile vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrafacere, abuz în serviciu, infracțiuni de fals, infracțiuni privind regimul deșeurilor, braconaj cinegetic și braconaj piscicol, amenințare, bancrută frauduloasă, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, se arată într-un comunicat al parchetului general. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Machiavelli, a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Agerpres. Machiavelli a fost ridicat ieri dimineață de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române pentru a fi audiat. La un moment dat, în timpul audierilor, i s-a făcut rău, astfel că a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, după care a fost adus înapoi la sediul poliției. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, există riscul să fie mai încăpățânat decât de obicei și asta să conducă la situații mai greu de gestionat. Taur, ești convins că vei reuși să ajungi acolo unde îți dorești, doar prin forță. Gemeni, încearcă să fii neutru în orice situație pe care nu o cunoști foarte bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Privirea dintre competențele lucrătorilor și cerințele angajatorilor. Este una dintre concluziile raportului EURES 2025 privind forța de muncă prezentat la București de Autoritatea Europeană a Muncii. Potrivit raportului, aproape toate ocupațiile din clasificarea europeană au fost identificate ca deficitare în cel puțin o țară. Cele mai mari lipsuri sunt înregistrate în domenii precum sănătatea, construcțiile, meserile tehnice și transporturile. Pe de altă parte, excedente de forță de muncă sunt raportate mai ales în ocupații administrative și de suport. Raportul evidențiază și dezechilibre regionale importante. O altă concluzie importantă este legată de îmbătrânirea forței de muncă, persoanele de peste 50 de ani, reprezentând mai mult de o treime dintre lucrătorii din ocupațiile deficitare, în timp ce tinerii sunt insuficient reprezentați. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfășoară activități de schimb valutar verificate la nivel național și au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3,45 de milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări. Principalele nereguli constatate sunt în nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației privind acceptarea mijloacelor moderne de plată, efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice, fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești foarte hotărât să faci rost de resursele de care crezi că vei avea nevoie pentru a te simți în siguranță. Leu, s-ar putea să te trezești în situații dificile provocate de persoane care țin prea mult la părerile lor. Fecioară, nu este deloc un avantaj faptul că ți-ai creat o lume întreagă de convingeri care nu se schimbă, indiferent ce trăiești la un moment dat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a numit aseară pe Dan Jarvis în funcția de ministru al apărării după demisia în aceeași zi a lui John Healey, care criticase lipsa de mijloace alocate forțelor armate pe un fond de amenințări de securitate în creștere. Jarvis, fost ofițer de armată, ocupa până acum postul de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne. Noul guvern conservator sloven condus de naționalistul Ianis Ianșa a ridicat ieri embargoul asupra armelor impuse Israelului, precum și interdicțiile de intrare pe teritoriu aplicate premierului israelian Benjamin Netanyahu și la doi dintre miniștrii săi. Anul trecut, această țară cu 2 milioane de locuitori, membra a Uniunii Europene, condusă atunci de premierul liberal Robert Golob, impusese mai multe măsuri împotriva Israelului din cauza războiului său din Gaza, la fel ca alte câteva țări din Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând o încălzire a relațiilor după schimbarea guvernului și alegerea lui Ianșa ca prim-ministru de către Parlament la sfârșitul lunii mai. La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluției celor două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Evenimentul este organizat la inițiativa coaliției A sosit timpul, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru a pune capăt conflictului israeliano-palestinian printr-un acord politic. Fostul președinte sudcorean Yoon Suk-yeol a fost condamnat astăzi la 30 de ani de închisoare pentru trimiterea de drone în Coreea de Nord cu scopul de a provoca fenianul și a crea un pretext pentru impunerea legii marțiale în decembrie 2024. Fostul șef de stat în vârstă de 65 de ani fusese deja condamnat la închisoare pe viață în februarie pentru insurecție, tentativă de impunere a legii marțiale și trimiterea armatei în Parlament pentru a-l reduce la tăcere. De asemenea, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în ianuarie într-un caz separat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, chiar dacă ție ți se pare nepotrivit să amesteci chestiunile financiare cu cele sentimentale, ar fi bine să fii deschis față de această posibilitate. Scorpion, se anunță conflicte în cuplu, în familie sau în ambele direcții. Săgetător, din anturajul apropiat pot veni propuneri care par foarte complicate, dar au un potențial valoros. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Rusă s-a calificat în sferturile de finale ale turneului WTA 250 din Olanda, după ce a dispus ieri de Elise Mertens, deținătoarea titlului cu 6-3, 6-3. Ruse, locul 88 mondial, a obținut victoria după o oră și 30 de minute de joc. José Mourinho a fost numit în funcția de antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, cu care a semnat un contract valabil pentru următoarele 3 sezoane, până în iunie 2029. Portughezul a mai antrenat-o pe Real între 2011 și 2013. Mourinho își va începe activitatea pe 13 iulie. Federația Internațională de Șah a suspendat calitatea de membru al Rusiei pentru o perioadă de până la 3 ani, pentru nerespectarea unei hotărâri prin care ar trebui să înceteze organizarea de evenimente în zonele din Ucraina controlate de Rusia. Ucraina și federațiile de șah aliate au militat pentru ca organismele de conducere ale acestui sport să adopte o linie mai dură împotriva Rusiei în urma invaziei sale la scară largă din 2022. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, se conturează un nou conflict între plăcere și datorie. Vărsător, alimentezi atmosfera tensionată din familie din cauza unor neînțelegeri. Pești, cea mai bună alegere ar fi să asculți ce au de spus cei din anturajul apropiat, să-ți formezi o părere și să o exprimi calm. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Pompierii au intervenit în 28 de localități din 15 județe și în București pentru evacuarea apei din case și curți sau îndepărtarea elementelor de construcție și a copacilor căzuți în urma fenomenelor meteorologice periculoase. În ultimele 24 de ore, vremea nefavorabilă a afectat localități din județele Alba, Bacău, Botoșani, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea și Vâlcea, precum și Capitala. Circulația rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naționale din județul Neamț, DN15 și DN15B, din cauza copacilor căzuți pe carosabil. Totodată, deschiderea Transfăgărășanului programată pentru ora 9 a fost amânată câteva ore din cauza vremii nefavorabile. Guvernul are programată astăzi ședința săptămânală în care va analiza și adopta o serie de hotărâri pentru buna funcționare administrativă a statului. Executivul interimar condus de premierul demis Ilie Bolojan nu are dreptul constituțional de a emite ordonanțe și nici de a elabora proiecte de lege pe care să le trimită Parlamentului spre dezbatere și adoptare. Singurele acte normative care pot să fie aprobate țin de îmbunătățirea absorpției de fonduri din PNRR și de clarificarea unor aspecte din programul european SAFE dedicat industriilor de apărare ale țării din Uniunea Europeană. Parchetul General și Poliția Română desfășoară astăzi, în a cincea zi a operațiunii Jupiter, 32 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară și 18 mandate de aducere, valoarea prejudiciului identificat fiind de peste 16 milioane de lei. Acțiunile vizează infracțiuni de evaziune fiscală, contrafacere, abuz în serviciu, infracțiuni de fals, infracțiuni privind regimul deșeurilor, braconaj și energetic și braconaj piscicol, amenințare, bancrută frauduloasă, înșelăciune, infracțiuni contra patrimoniului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, se arată într-un comunicat al parchetului general. Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Machiavelli, a fost reținut ieri pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală, au declarat surse judiciare pentru Ager Press. Machiavelli a fost ridicat ieri dimineață de polițiști și dus la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române pentru a fi audiat. La un moment dat, în timpul audierilor, i s-a făcut rău, astfel că a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, după care a fost adus înapoi la sediul poliției. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, există riscul să fie mai încăpățânat decât de obicei și asta să conducă la situații mai greu de gestionat. Taur, ești convins că vei reuși să ajungi acolo unde îți dorești doar prin forță. Gemeni, încearcă să fii neutru în orice situație pe care nu o cunoști foarte bine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației a crescut la 10,85% în mai, de la 10,71% în aprilie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,53%, mărfurile nealimentare cu 12,54%, iar mărfurile alimentare cu 6,7%.

0: potrivirea dintre competențele lucrătorilor și cerințele angajatorilor. Este una dintre concluziile raportului EURES 2025 privind forța de muncă prezentat la București de Autoritatea Europeană a Muncii. Potrivit raportului, aproape toate ocupațiile din clasificarea europeană au fost identificate ca deficitare în cel puțin o țară. Cele mai mari lipsuri sunt înregistrate în domenii precum sănătatea, construcțiile, meserile tehnice și transporturile. Pe de altă parte, excedente de forță de muncă sunt raportate mai ales în ocupații administrative și de suport. Raportul evidențiază și dezechilibre regionale importante. O altă concluzie importantă este legată de îmbătrânirea forței de muncă, persoanele de peste 50 de ani, reprezentând mai mult de o treime dintre lucrătorii din ocupațiile deficitare, în timp ce tinerii sunt insuficient reprezentați. Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% dintre cele 33 de companii care desfășoară activități de schimb valutar verificate la nivel național și au aplicat sancțiuni în valoare totală de 3,45 de milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări. Principalele nereguli constatate sunt nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației privind acceptarea mijloacelor moderne de plată, efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice, fără ca acestea să fie realizate în mod exclusiv pe bază de act de identitate sau, după caz, pe bază de document care atestă identitatea persoanei. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ești foarte hotărât să faci rost de resursele de care crezi că vei avea nevoie pentru a te simți în siguranță. Leu, s-ar putea să te trezești în situații dificile provocate de persoane care țin prea mult la părerile lor. Fecioară, nu este deloc un avantaj faptul că ți-ai creat o lume întreagă de convingeri care nu se schimbă, indiferent ce trăiești la un moment dat. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: but you're just a boy.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să lite alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. GoldTV.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Prim-ministrul britanic Keir Starmer l-a numit aseară pe Dan Jarvis în funcția de ministru al apărării după demisia în aceeași zi a lui John Healey, care criticase lipsa de mijloace alocate forțelor armate pe un fond de amenințări de securitate în creștere. Jarvis, fost ofițer de armată, ocupa până acum postul de secretar de stat pentru securitate în cadrul Ministerului de Interne. Noul guvern conservator sloven condus de naționalistul Ianis Ianșa a ridicat ieri embargoul asupra armelor impuse Israelului, precum și interdicțiile de intrare pe teritoriu aplicate premierului israelian Benjamin Netanyahu și la doi dintre miniștrii săi. Anul trecut, această țară cu 2 milioane de locuitori, membra a Uniunii Europene, condusă atunci de premierul liberal Robert Golob, impusese mai multe măsuri împotriva Israelului din cauza războiului său din Gaza, la fel ca alte câteva țări din Uniunea Europeană. Săptămâna trecută, Israelul a anunțat deschiderea primei sale ambasade în Slovenia, salutând o încălzire a relațiilor după schimbarea guvernului și alegerea lui Ianša ca prim-ministru de către Parlament la sfârșitul lunii mai. La Paris are loc astăzi o reuniune internațională a societății civile dedicată soluției celor două state pentru rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. Evenimentul este organizat la inițiativa Coaliției A Sosit Timpul, o alianță de 80 de organizații neguvernamentale ce militează împreună pentru a pune capăt conflictului israeliano-palestinian printr-un acord politic. Fostul președinte sud-corean Yoon Suk-yeol a fost condamnat astăzi la 30 de ani de închisoare pentru trimiterea de drone în Coreea de Nord cu scopul de a provoca fenianul și a crea un pretext pentru impunerea legii marțiale în decembrie 2024. Fostul șef de stat în vârstă de 65 de ani fusese deja condamnat la închisoare pe viață în februarie pentru insurecție, tentativă de impunere a legii marțiale și trimiterea armatei în Parlament pentru a-l reduce la tăcere. De asemenea, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în ianuarie într-un caz separat. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, chiar dacă ție ți se pare nepotrivit să amesteci chestiunile financiare cu cele sentimentale, ar fi bine să fii deschis față de această posibilitate. Scorpion, se anunță conflicte în cuplu, în familie sau în ambele direcții. Săgetător, din anturajul apropiat, pot veni propuneri care par foarte complicate, dar au un potențial valoros. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Rusă s-a calificat în sferturile de finale ale turneului WTA 250 din Olanda, după ce a dispus ieri de Elis Mertens, deținătoarea titlului, cu 6-3, 6-3. Ruse, locul 88 mondial, a obținut victoria după o oră și 30 de minute de joc. José Mourinho a fost numit în funcția de antrenor al echipei de fotbal Real Madrid, cu care a semnat un contract valabil pentru următoarele 3 sezoane, până în iunie 2029. Portughezul a mai antrenat-o pe Real între 2011 și 2013. Mourinho își va începe activitatea pe 13 iulie. Federația Internațională de Șah a suspendat calitatea de membru al Rusiei pentru o perioadă de până la 3 ani, pentru nerespectarea unei hotărâri prin care ar trebui să înceteze organizarea de evenimente în zonele din Ucraina controlate de Rusia. Ucraina și federațiile de șah aliate au militat pentru ca organismele de conducere ale acestui sport să adopte o linie mai dură împotriva Rusiei în urma invaziei sale la scară largă din 2022. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă, mai ales în jumătatea de est a țării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse care pot avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-60 de km pe oră, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar în Muntenia și Dobrogea vor ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, iar fenomenele de instabilitate vor apărea doar izolat. Temperaturile vor scădea, mai ales în sud și est. Maximele se vor situa între 16 și 26 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va avea norări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, se conturează un nou conflict între plăcere și datorie. Vărsător, alimentezi atmosfera tensionată din familie din cauza unor neînțelegeri. Pești, cea mai bună alegere ar fi să asculți ce au de spus cei din anturajul apropiat, să-ți formezi o părere și să o exprimi calm. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de averse, descărcări electrice și izolat vijelii, valabilă până la ora 21 în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Astfel vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metru pătrat. Sunt atenționate cu codul galben municipiul București și județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Constanța, Călăraș, Ialomița și Ilfov. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi temporar și pe arii restrânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și sud-vestul Munteniei. Ploile din ultimele 24 de ore au creat deja probleme în 28 de localități din 15 județe, dar și în municipiul București. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din aproape 50 de case și curți, 15 beciuri, precum și pentru îndepărtarea elementelor de construcție căzute de la un acoperiș de bloc. De asemenea, 8 copaci au căzut, iar 4 autoturisme au fost afectate. PSD a reacționat la anunțul făcut de liberali privind modul în care aceștia vor vota la învestirea guvernului Tomac în Parlament. Într-un mesaj online, socialdemocrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a pierdut puterea. PSD afirmă că se poate și fără PNL, care pune interesul de partid mai presus de cel național. Astăzi, Comitetul Politic al USR se întrunește de la ora 17 pentru a lua o decizie în ceea ce privește susținerea guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac. Elevii de clasa 8-a vor încheia astăzi anul școlar. Tot astăzi este și ultima zi pentru înscrierea la evaluarea națională. Pe 22 iunie va fi prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. La Botoșani și Ipotești încep astăzi manifestările dedicate comemorării poetului național Mihai Eminescu. Pe 15 iunie, școlile, muzeele și spațiile publice găzduiesc expoziții, dezbateri și concerte. Serviciul de telecomunicații speciale a lansat o aplicație care permite accesul la serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire. Comunicarea se poate face prin apelul audio-video, chat în timp real, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Statele Unite au devenit luna trecută principalul furnizor de gaze naturale lichefiate și gaze petroliere lichefiate pentru India, după ce conflictul din Orientul Mijlociu și perturbările traficului prin strâmtoarea Ormuz au redus semnificativ livrările din statele Golfului Persic. India importă aproximativ 60% din necesarul său de gaze naturale lichefiate și aproape întreaga cantitate de gaze petroliere lichefiate prin strâmtoarea Ormuz. Președintele Donald Trump amenință că va prelua controlul asupra Washingtonului în cazul în care candidata democrată și progresistă Janice Lewis George va câștiga la primarele din 16 iunie, într-o campanie ce amintește de cea a primarului socialist-democrat din New York, Zoran Mamdani. Zeci de protestatari și polițiști s-au ciocnit ieri în fața stadionului Azteca din Ciudad de Mexico, înaintea partidei de deschidere a Cupei Mondiale de Fotbal. Protestatarii au cerut dreptate pentru persoanele dispărute, un flagel într-o țară afectată de violența legată de droguri. Startul Cupei Mondiale s-a dat ieri, după o ceremonie de deschidere pe emblematicul stadion din capitala mexicană, unde Shakira a încântat cei aproximativ 80.000 de spectatori. Mexicul, una dintre gazdele competiției, alături de Statele Unite și Canada, a câștigat meciul inaugural împotriva Africii de Sud cu 2-0 în grupa A. În această dimineață, tot în grupa A, selecționata Coreei de Sud a învins echipa Cehiei cu scorul de 2-1 pe Guadalajara Stadium, după ce fusese condusă cu 1-0. Cehia a revenit la Cupa Mondială după o absență de 20 de ani. Cupa Mondială continuă diseară de la ora 22 cu meciul dintre Canada și Bosnia-Herzegovina, primul primul din grupa B. Partida va avea loc la Toronto și va fi precedată de o ceremonie de deschidere, fiind prima de pe teritoriul Canadei. O altă ceremonie de deschidere, de data aceasta din Statele Unite ale Americii, va avea loc mâine dimineață, înaintea meciului SUA-Paraguay din grupa D. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână, ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi. Mulți dintre voi m-ați auzit deja astăzi, pentru că eu m-am ocupat de misiunea aceea în Gușă și în Căpușă astăzi. De aceea, deja acolo am discutat unele dintre subiectele pe care le-am fi abordat de obicei la Geopolitica la zi. Mai precis, acolo am vorbit despre drona și scandalul cu drona, și despre războiul din Ucraina și despre România, strategia de politică externă, mai precis. Nu o să reiau această discuție pentru că știu că mulți dintre voi deja ați auzit, nu vreau să mă repet. O puteți găsi oricum pe YouTube-ul nostru, pe Facebook-ul nostru, pe Gold TV, ediția de astăzi a Cei în Gușă și în Căpușă, dacă doriți să fie analizate și subiectele acelea. Dar nu vă îngrijorați, avem multe alte subiecte astăzi, chiar foarte multe. Iranul îl vom lăsa pe final pentru că este cel mai lung subiect, ca să spunem așa, și cel mai detaliat și trebuie să-i lăsăm cât mai mult timp posibil. Și înainte de asta avem subiecte precum proteste din Albania, alegerile din Armenia, alegerile din Peru, vizita lui și în Coreea de Nord, declarațiile lui Putin de la SPIEV, de la Forumul Economic Internațional de la San Petersburg, și despre Somalia și Somaliland. Până atunci, să începem cu niște știri mai scurte despre Cupa Mondială. Nu să mai vorbesc pentru că deja v-am spus că sunt foarte entuziasmată că aceasta să înceapă și chiar cred că o să încercăm anul acesta să facem în familie, să facem predicțiile și poate chiar să jucăm la pariuri. Nu încurajez pe nimeni, cu sume mici, desigur, dar ca să facem mai palpitantă totuși experiența Cupei Mondiale. O știre interesantă de ieri, Aleksandar Vučić anunță că va demisiona din funcția de președinte al Serbiei și că va candida la funcție de premier după alegerile parlamentare. A spus clar că în câteva luni vor fi alegeri, este pregătit să le organizeze și să își dea demisia și, spre deosebire de cei din România, a spus că le va face cel mai probabil în septembrie, pentru ca cei care sunt în vacanțe în timpul verii să nu rateze ocazia de a vota. Corect, nu o să fie ca la noi numai în weekendurile lungi, weekendurile vacanță, când nimeni nu are chef să voteze. Să vedem. Dacă el o să vină ca și premier, nu cred că îi va displacea în loc de funcția de președinte. Oricum și-a făcut deja planurile cu China. Serbii și-au dat seama că au nevoie de el pe partea asta, au nevoie de China în mod clar, din punct de vedere economic. Asta ar fi soluția lor să le meargă bine, o soluție admirabilă. Să vedem dacă chiar așa se va întâmpla. În SUA, Senatul a anulat legea SAFE. Această lege SAFE includea obligativitatea actului de identitate al alegătorilor americani, adică ca în orice stat normal, atunci când se duc să voteze, să trebuiască să își arate buletinul pentru ca să nu poată vota de mai multe ori, în mai multe locuri sau sub nume fals. Și peste 80% din americani susțin această cerință privind actul de identitatea asta arătau cam toate sondajele această cifră, plus minus 5%. O mare, mare majoritate, clar este ceva important, am văzut și ce s-a întâmplat cu Biden când s-au inventat din neant 2 milioane de alegători care erau morți sau nu mai stau în SUA de mult timp, nici nu mai contează. Dar Senatul american a respins legea SAFE. 4 republicani au votat împotriva ei, care nu ar fi trebuit să voteze. Și astfel, în America, ne putem aștepta la mai multă fraudă electorală în următorii ani. Pe tema Albaniei, săptămâna trecută, Ivanka Trump, într-un podcast, a anunțat că ea și soțul ei, ce romantic, ce frumos, construiesc o insulă privată în Albania, pe insula Sazan, construiesc un fel de resort, o să reamenajeze toată insula, este o insulă de 1400 de hectare și Jared Kushner a recunoscut și că Nathan Rothschild, prietenul lui, deci prietenul lui Rothschild, să nu uităm că și această dinastie Trump-Kushner acum are legături cu Rothschild, i-a dat această idee să cumpere insula Sazan, să construiască pe momentul de pe insula Sazan. Tot pe iaftul Rothschild s-a întâlnit, atenție, cu Edi Rama, cu premierul Albaniei. Insula aceasta Sazan este una foarte interesantă. Momentan, la momentul de față, este văzută doar ca un fel de sanctuar pentru natura, anumite specii de plante, de pești, de pom, important cum ar veni, dar este o insulă foarte interesantă dacă ne uităm la istoria ei. În 1914 a fost ocupată de italieni care spuneau Saseno, ființată oficial Italiei numai după primul război mondial și a devenit o bază militară foarte bine fortificată în timpul lui Mussolini, cu cazărmi, cu apărări, cu instalații militare, care era folosită de italieni. După al doilea război mondial, albanezii au primit-o înapoi și sub regimul lui Hoxha, regimul comunist, a fost folosită în timpul războiului rece de Uniunea Sovietică, normal, unde a fost create peste 3600 de buncăre nucleare în stil sovietic, deci peste 3600 pe acea insulă. Mi se pare un număr imens. Au construit sovieticii și o bază pentru submarine și o fabrică de arme biologice și chimice pe acea insulă. Deci este un proiect cel puțin interesant acolo, faptul că s-a ales chiar această insulă. Și Edi Rama este într-o situație foarte, foarte dificilă. După ce Ivanka Trump a spus public despre această insulă, Rama s-a dus la CNN și a susținut că nu există niciun astfel de proiect de stațiune Kushner-Trump, că sunt fake news, că s-a inventat toată campania, este dezinformare. Dar asta după ce Ivanka Trump a recunoscut deja că există acest lucru. Rama a fost pus în dificultate de protestele ce au loc în Albania. Puteți căuta poze pe internet. Astăzi se mână 12-a zi de proteste. Presupun că vor continua și astăzi, pentru că nu s-a rezolvat practic nimic. Albanezii sunt foarte supărați că această stațiune de lux de 4 miliarde de dolari este construită pe tărâmul albanez. Albanezii sunt musulmani, nu le place faptul că Kushner este evreu, probabil nu le place nici de Trump din prisma războiului din Orientul Mijlociu. Săptămâna aceasta vedem într-un fel cât de anti-Israel sunt locuitorii Albaniei, pentru că trebuia să fie săptămâna culturală a Israelului în Tirana, săptămâna aceasta, și s-au arborat steaguri israeliene pe bulevardul principal al Tiranei, care au trebuit să fie coborâte la doar câteva ore, pentru că s-au strâns mai mulți albanezi care au amenințat că le vor arde. Și Uniunea Europeană a spus că nu îi sfătuiește pe Edi Rama să continue cu acest proiect, pentru că ar putea dăuna aderării la UE. Acum, ce putem să înțelegem de fapt? Putem să-l credem pe Edi Rama când spune că de fapt nu are legătură cu Kushner și cu Trump și că sunt foarte mulți investitori și este un proiect care de fapt este benefic localnicilor? Pot să cred că nu sunt doar Ivanka Trump și Jared Kushner implicați acolo, clar asta pot să cred, dar mai mult de atâta nu putem crede, pentru că au venit foarte multe investigații, foarte multe dovezi. Rama este popular cu liderii internaționali, ca să spunem așa, dar el are această problemă din prisma faptului că este apropiat de Israel, de lideri de la Israel, lideri din Israel, și atunci Edi Rama are probleme interne din cauza acestui fapt cu populația albaneză. Acum, dacă ne gândim la Albania ca stat, un stat mic care se remarcă în Europa, da, pentru plaje, dar sunt plaje mai frumoase și în alte locuri, se remarcă pentru faptul că este poarta de intrare și de ieșire a drogurilor, a traficului de persoane care se efectuează cu americile. Cam asta înțelegem de la Albania. Și dacă albanezii până acum au acceptat această reputație, aceste lucruri, nu este chiar așa un salt mare la acest resort. Dar, din nou, eu cred că problema principală este aceasta, că Kushner și Ivanka sunt evrei și atunci nu pot accepta chiar așa pe față, ca susținători ai Israelului declarați, să pună mâna pe o insulă de importantă pentru Albania. Să vedem dacă va merita tot acest efort și toate aceste bătaie împotriva protestelor, pentru că este dificil să fii premier al unei țări unde de 12 zile, fiecare zi, sunt mii sau zeci de mii de oameni care protestează. Este o situație foarte complicată. Duminică au avut loc alegeri în Armenia și Pașinian a câștigat din nou alegerile. M-a spus că dacă va câștiga alegerile, atunci va fi cel mai probabil doar cu aprobarea rușilor, pentru că este evident, pentru mine cel puțin, este opinia mea, dar pentru mine este evident că au fost anumite, nu știu, fraude electorale, ca să spunem așa, în aceste alegeri. În primul rând, Ursula von der Leyen și alți oficiali europeni au tot promis tot felul de bani, de avantaje armenilor, care ne dezavantajează pe noi, de exemplu, pentru că vor subsidia exporturile de grâu și de alte valute în Uniunea Europeană. Asta va face, deci, practic, noi vom plăti ca armenii să poată să își vândă grâul spre detrimentul producătorilor de grâu și agriculturii românești în Europa, la prețuri mai mici decât noi. Deci tot felul de astfel de scheme care au influențat alegerile, pentru că UE îl susținea deschis pe Pașinian. Apoi și Salome Zurabishvili din Georgia, despre care am vorbit acum un an și jumătate deja, când aveau loc alegerile din Georgia, ea a postat un mesaj foarte pozitiv de felicitări lui Pașinian, spunând că bravo, ai câștigat alegerile, armenii au ales calea dreaptă și pro-europeană, dar ea a postat acest mesaj înainte să se închidă toate urnele în Armenia. Ce putem înțelege de aici? Nu că ar fi numărat cumva doamna Salome toate voturile înainte să se închidă votul, ci că deja era cumva aranjat. Și vedem și în declarațiile rușilor, Kremlinul și Ministerul Afacerilor Externe au făcut mai multe declarații la adresa Armeniei, spunând că este neapărat nevoie să facă un referendum apropo de aderarea la Uniunea Europeană și o posibilă aderare eventuală la NATO din prisma colaborării cu NATO a Armeniei, pentru că aceste aderări sau aceste posibile aderări nu sunt compatibile cu UEA sau cu CSTO, deci nu ar putea face parte de amândouă, dar au fost liniștiți rușii. Dacă chiar ar fi fost împotriva alegerii lui Pașinian, ar fi venit cu niște reacții mult, mult mai dure. Vedem, practic, că atunci când au acceptat ca conflictul din Nagorno-Karabakh să fie rezolvat de Trump, pentru că apoi Trump să aibă și el coridorul Trump în Armenia, să se bucure de anumite proiecte, de atunci au acceptat ca Armenia să nu mai facă parte din sfera de influență și mie mi se pare că nu este neapărat incorrect ceea ce au făcut rușii, pentru că, similar cu, poate nu cazul României, dar cazul altor state post-sovietice, în ciuda ajutorului pe care l-au primit de la ruși și a exporturilor foarte ieftine de petrol, de exemplu, la importurile de produse armene în Rusia, o piață extrem de importantă pentru ei, liderii de la Yerevan au continuat să vorbească foarte urât de Rusia și când au văzut că nici populația

Domenico ha avut loc al doilea tur a alegerilor prezidențiale și numărarea finală a voturilor se pare că ar mai putea dura între 2 săptămâni și o lună. Asta este reacția oficialilor, pentru că diferența dintre cei doi candidați prezidențiali s-a redus la mai puțin de 10.000 de voturi după numărarea a peste 97% dintre aceste voturi. Este foarte complicat cu aceste alegeri. Să știți și că cel care va câștiga alegerile va fi al 9-lea președinte al Peruului din ultimii 10 ani, deci al 9-lea președinte în 10 ani. Cifrele oficiale arată că momentan politiciana conservatoare Keiko Fujimori are 49, nu, are 50,055% din voturi și Roberto Sanchez, un congresman naționalist, are 49,949% din voturi. Deci, extrem, extrem de strânsă bătălia. Fujimori este fiica unui fost președinte al Peruului, poate cea mai cunoscută figură a dreptei peruane. Tatăl ei, Alberto Fujimori, a fost președintele Peruului în anii 90. A fost cel care a învins mișcarea rebelă, revoluționară, maoistă, poate ar fi cel mai bine definită, Sendero Luminoso. Cred că ați auzit de ei. Aveau multe tactici de luptă de gherila și atunci au devenit foarte cunoscuți la nivel internațional în urma atacurilor. Și a stabilizat economia tatălui Fujimori, dar a instaurat și un regim destul de autoritar în Peru, cu corupție, încălcări ale dreptului omului, încălcări ale democrației, abuzuri, etc. Și de data aceasta este a patra oară când Keiko Fujimori candidează la președinția Peruului. Să vedem dacă data aceasta va avea succes. Celălalt candidat este Roberto Sanchez. Este candidatul surpriză a acestui tur 2, pentru că, să vă gândiți că în primul tur au fost 35 de candidați și niciunul nu a obținut peste 18% din voturi, cel mai mult a obținut Fujimori. Dar vă dați seama cât de complicat, ce alegeri complicate, nimeni nu avea de unde să știi cine va ajunge în turul 2. Sanchez este un congressman de stânga, este fost ministru al comerțului exterior și al turismului în guvernul lui Pedro Castillo, președintele care a fost dat jos în 2022 după ce a încercat să dizolve Congresul. Este și el o figură destul de cunoscută în Peru. A apelat mai ales la electoratul rural, indigen, antisistem și are un program radical, ca să spunem așa. Vrea o nouă Constituție, vrea ca statul să fie recunoscut drept unul plurinațional, cum v-a spus, îi pasă foarte mult de minorități. Vrea o supraveghere mai mare a resurselor naturale de către stat, taxă pe avere, taxe suplimentare pe câștigurile excepționale, reechilibrarea contractelor miniere în favoarea comunităților afectate de extracție. Deci, practic, vrea o reorganizare totală a politicii din Peru. Cei care nu îl agrează, nu îl agrează din cauza faptului că a declarat că îl va elibera pe Pedro Castillo, fostul președinte care l-a și impus la putere atunci când a fost el ministru, care are o pedeapsă de 12 ani pe conspirație împotriva statului. De ce este Peru un stat important? Pentru că nu cred că am discutat prea mult de Peru până acum la geopolitica la zi. În primul rând, are o poziție foarte bună. Portul Chancay este un nod logistic între America de Sud și

0: Asia. Asta este important mai ales pentru China. Comerțul Chinei cu Peru a depășit de mult comerțul SUA-Peru, s-a ajuns la 50 de miliarde de dolari, comparativ cu doar 19 miliarde de dolari între SUA și Peru. Și Chiang Kai, care este un port chinez până la urmare, are o parte care este deținută de China, reduce timpii de transport spre Asia drastic și a devenit deja un hub regional pentru exportul de vehicule electrice al Chinei din regiune. Deci, pe China nu interesează de mult cine va ajunge la putere. Probabil că și China ar prefera o pe Fujimori, pentru că Fujimori ar menține aceeași tentă pro-business a statului peruvian, nu ar schimba prea mult treburile, dar chinezii se înțeleg foarte bine și cu guvernele naționaliste din punct de vedere economic, se înțelege foarte bine China cu stânga latino-americană. Deci pentru chinezi nu este extrem de important cine, pentru americani însă este destul de important, aș spune eu, ca Fujimori să ajungă la putere, pentru că pe lângă acest port, care presupunem deja că este controlat doar de China și care americanii nu se mai pot bate, discutăm și despre minerit. Cuprul este foarte mult cupru în Peru, cred că este pe locul 3 în lume ca producție de cupru și are și foarte multe metale minerale critice pentru semiconductori Peru, care sunt extrem de importante și americanii nu au destule, pe lângă aur și alte resurse. Deci, pentru americani este important să primească mai multe contracte acolo în Peru. Vom vedea cum se vor rezolva aceste alegeri. Problema principală ar fi ca un candidat care nu este neapărat agreat de popor să ajungă la putere și să se reia peste câteva luni, peste un an, iarăși acest ciclu interminabil de alegeri. Aceasta ar fi problema pentru statul peruvian, pentru că pentru companiile americane sau chineze este foarte bine să ai un stat fragil. Vedem și în România câte contracte bănoase se dau străinilor atunci când nu merge bine și când nu avem o conducere stabilă și puternică. Dar da, să vedem cât se va mai întinde cu această numărătoare. Logic ar fi să ajungă doamna Fujimori la putere, cam asta indică sondajele, dar faptul că se lungește de mult numărătoarea îmi dă de crezut că s-ar putea să vrea să facă o surpriză cu acest Sanchez. Vom vedea. Să beau puțină apă și să trecem la vizita lui Xi Jinping în Coreea de Nord. Prima dată să vă spun ce articol a apărut în Wall Street Journal în aceea zi ca și vizita lui Xi la Pyongyang. Wall Street Journal numește Coreea de Nord cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume. Citez, economia sa prosperă cum nu a mai făcut-o de mulți ani. Prin vânzări de arme și desfășurări de trupe în Rusia, provizii și finanțare din China și capacitatea de a eluda sancțiunile internaționale pentru a importa energie, componente și material. Și mai discută în acel articol și despre niște străini care au reușit să intre în țară și care au fost șocați de cât de mult s-a schimbat țara, mai ales în capitală. Au acum aplicațiile lor nord-coreene de tip Uber, de comandat pizza, se plătește cu coduri QR, toată lumea are mașini electrice din China, sunt cafenele cu jocuri, se vând BMW-uri. Anul trecut, se pare, capitala a construit 10.000 de locuințe noi, mai mult decât, nu știu, Los Angeles-ul, de exemplu. Deci merge extrem de bine economia Coreei de Nord de când s-a formalizat acest triunghi al ei și cu Rusia și cu China. China rămâne însă principalul aliat economic și chiar și politic al Coreei de Nord, chiar dacă rușii încet încet ajung din urmă, pentru că a fost principalul, poate chiar singurul susținător timp de decenii al Coreei de Nord. Au un tratat de prietenie, cooperare și asistență reciprocă vechi de 65 de ani și acesta este singurul pact explicit de apărare al Chinei, să țineți minte acest lucru. 80%, 85% din exporturile Coreei de Nord ajung în China și aproape toate importurile Coreei de Nord vin din China, deci este o relație extrem de apropiată pentru că astfel evită toate sancțiunile impuse asupra Coreei de Nord și se descurcă și oamenii de acolo, că este un regim extrem de dur și de incurent din punct de vedere al drepturilor omului. Nu putem nega acest lucru, nu putem nici confirma 100% pentru că nu vin reportaje credibile sau multe investigații libere de acolo. Putem presupune că nu este o situație normală, dar vizita a mers foarte bine. Nu a venit nimeni cu vreo mare revelație în această vizită. Xi Jinping a scris un articol pentru un ziar nord-corean în care sublinea idealurile socialiste comune și opoziția față de hegemonism și politică coercitivă. Nu au dorit cei din delegația Chinei să discute prea mult despre programul de arme nucleare al Coreei de Nord. China a spus doar că e prea târziu deja este stat nuclear, nu mai pot să ia arme nucleare, dar nu își dorește. China nu dorește niciun fel de schimbare al acestui statut neapărat. Și am avut acea vizită, s-au făcut niște poze frumoase acolo, a ieșit covorul roșu, o ceremonie foarte mare în piață și s-a discutat în mod vag aprofundarea relației China Coreea de Nord. Nu putem spune că a apărut ceva nou, dar a fost un semnal că Coreea de Nord este încă susținută de chinezi și chinezii de Coreea de Nord, pentru că știți, majoritatea lumii se sperie când aude de Coreea de Nord. S-au făcut și atât de multe filme pe această temă, pe cât de înfricoșătoare este această putere nucleară pentru oameni. V-am povestit săptămâna trecută despre Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Nu o să reiau toată acea discuție pentru că v-am explicat că principalele teme de discuție au fost pericolele inteligenței artificiale, dedolarizarea sudul global și această idee de nu doar politică, dar și business bazat pe afinități culturale, pe valori comune. Surpriza fiind săptămâna trecută, prezența atâtor companii germane în Rusia și reactivarea acestei axe Berlin-Moscova. Dar ce nu apucasem să vă spun săptămâna trecută, pentru că încă nu se întâmplase una de alta, a fost analiza și prezentarea declarațiilor lui Putin, pentru că joia trecută a dat un interviu de peste 2 ore cu entitățile media și se aflau la SPF și apoi vineri a vorbit în plenul SPF, iarăși mai mult de 2 ore și a răspuns tuturor întrebărilor, inclusiv întrebarei Diana Șoșoacă, știți deja despre asta, nu are sens să mai reiau. Înainte să intrăm în declarațiile lui Putin, trebuie să vă spun că s-au semnat peste 1000 de acorduri, aproape 1100 de acorduri la SPIEV, în valoare de aproape 90 de miliarde de dolari. Au participat 24.500 de persoane din 142 de țări. Sankt Petersburgul a semnat ca oraș 74 de acorduri și va primi investiții externe de aproape 10 miliarde de dolari. O sumă imensă, deși guvernatorul Sankt Petersburgului a ținut să menționeze că este doar al treilea cel mai bun rezultat din istoria forumului pentru oraș. S-a consolidat și axa Rusia-Arabia Saudită, care a fost invitatul special de acolo și, practic, s-a deschis ușa și spre investitorii europeni din nou. Putin a făcut multe declarații pe tema Ucraina. A afirmat că forțele armate ale Ucrainei au un deficit foarte grav de personal. Pierderile lunare aparent s-a ridicat la circa 40.000 de persoane și a spus că efectivele armate au scăzut recent cu aproximativ 100.000 de oameni. Aici putem înțelege că din cauza atacurilor mai intensite în ultimele luni ale Rusiei, dar și ale ucrainenilor. Și a mai susținut Putin că în fiecare lună armata ucraineană pierde aproximativ 20.000 de oameni prin dezertare, ceea ce este din nou un număr foarte, foarte mare. Aș ne explicăm și de ce, nu știu, de exemplu, în universitățile din Ucraina a crescut numărul studenților de peste 26 de ani, dacă țin bine minte, la 30.000 de oameni, la peste 250.000 de oameni de când a început războiul. Și nu se duc la cursuri, este o foarte mare criză, dar vedem că toți încearcă să scape de război, ceea ce este de înțeles, pentru că, a mai declarat Putin, Ucraina nu dispune de un echivalent al capacităților de lovire ale Rusiei, adică rachete hipersonice, rachete de croazieră și altceva, a spus Putin fără să detalieze. Dar concluzia principală a ce a spus Putin este că Ucraina nu dispune de un sistem eficient de apărare de antiaeriană, nici de capabilități de lovire la același nivel cu cele ale Rusiei. Și așa ne putem explica de ce o duce de reuși din punct de vedere al forțelor armate și al efectivelor. Putin nu a declarat că el este gata oricând să accepte compromisurile de la Anchorage, dar Kievul nu dorește să le accepte. A spus și că nu este o problemă, că nu îl recunoaște pe Zelensky, pentru că cu siguranță se poate găsi alt reprezentant al statului ucrainean care să fie legitim și care să accepte un acord de pace, deci nu mai este nici asta o problemă, treaba cu alegerile despre care tot discutăm deja de 2 ani, de când nu mai este legitim Zelenski, de când i-a expirat mandatul. În aceea zi, în același timp cu declarațiile lui Putin, Zelenski a publicat o scrisoare deschisă către Putin, propunând negocieri directe și o întâlnire personală. Rușii nu au fost neapărat încântați, au spus că Zelenski poate veni oricând, dar din moment ce el nu poate semna acordul de pace, atunci nu are neapărat rost. În ciuda acestei discuții despre pace, Putin a declarat că operațiunile militare se vor încheia doar atunci când Rusia își va atinge obiectivele stabilite, inclusiv denazificarea Ucrainei, ceea ce, în prisma ultimelor acțiuni ale lui Zelenski, cu reîngroparea liderilor naziști, cu premierea liderilor neonaziști, putem înțelege acum mai clar acest obiectiv, adică pot și cei care până acum nu credeau aceste informații despre neonazismul din Ucraina, care este o problemă gravă pentru Europa. Și Putin a mai spus că de la 1 aprilie Luganskul este controlat integral de Rusia, mai puțin de 15% din Donetsk este sub controlul Kievului și că Rusia va obține fără îndoială eliberarea întregului Donbass. Asta a fost pe partea de război. A mai spus Putin că nu are obiecții la asocierea Ucrainei cu Uniunea Europeană, dar că Uniunea Europeană ar putea chiar contribui cu niște soluții la această criză, să nu trimite doar arme, ci să ajute, să ajungă la un compromis, totuși, prin care se poată opri acest război. Deci, din nou, așa înțelegem de ce atât de mulți lideri europeni au început să spună despre aderarea Ucrainei la UE, pentru că s-a primit și aprobarea de la Moscova, ca să spunem așa. N-a mai vorbit despre relația cu India, a lăudat China pentru toate dezvoltările ale tehnologiei inteligenței artificiale, spunând că China este pe locul întâi în lume în această cursă pentru cea mai avansată inteligență artificială. A declarat și că linia funcțională rămasă a gazoductului Nord Stream ar putea fi repusă în funcțiune absolut oricând dorește guvernul german. Chiar de mâine ar putea reîncepe livrările de gaze ieftine în Germania și în restul Europei, dacă se dorește acest lucru. Rușii nu sunt împotrivă. Să vedem dacă vor veni nemții măcar cu vreun răspuns la această declarație. Dacă n-au venit până acum, nu putem spera că vor veni. Și despre sancțiuni, a spus că deja nici nu mai contează atât de mult, dar să fie atente și restul statelor, pentru că oricând activele lor în dolari sau euro ar putea fi confiscate sau înghețate pentru orice fel de conflict, până și pentru poziții politice sau pentru atitudine față de grupările LGBT, de exemplu, subliniind această dorință a lui de dolarizare. Și a mai spus că zona euro a suferit pierderi de între 1,5 și 2,5 trilioane de euro ca urmare a sancțiunile impuse Rusiei, în timp ce dependența Rusiei din veniturile de petrol și gaze de când au început aceste sancțiuni a scăzut semnificativ. Dacă acum câțiva ani aproape jumătate din veniturile bugetului național proveneau din petrol și gaze, acum doar 20% vin din petrol și gaze. Deci asta este extrem de important pentru orice economie. Cam astea au fost toate declarațiile. Mi s-a părut important să le rezum aici pentru că nu s-a ocupat nimeni prea atent și transcripturile integrale la declarațiile lui sunt de câteva zeci de pagini, având în vedere că a vorbit atât de multe ore. Dar foarte interesant s-a poziționat și s-a poziționat clar ca partea mai puternică la acest conflict, ca să spunem așa. Tot la SPIEV, directorul general al Rosneft, Igor Sechin, a declarat că firmele energetice americane sunt principalii beneficiari ai închiderii strâmtorii Ormuz, pentru că au obținut avantaje neconcurențiale și posibilitatea de a comercializa volume de petrol cu costuri ridicate la prețuri mult mai avantajoase. Și are dreptate pentru că chiar astăzi a apărut un raport în Reuters că SUA este pentru a treia lună la rând, dar pentru prima dată în istorie, cel mai mare exportator de petrol din lume din cauza războaielor din Ucraina și Iran. Pe locul 2 este Rusia, dar la 3,5 milioane de barili pe zi diferență, cu 7 milioane de barili pe zi, și pe locul 3 este Arabia Saudită. Deci, din nou, vedem că cumva, tot timpul când se continuă aceste războaie, aceste mari puteri beneficiază. Americanii beneficiază în acest caz cel mai mult. De aceea înțelegem și de ce se tot lungește fără motiv acest război, fără motiv logic și etic, ca să spunem așa. Și vedem și că Arabia Saudită este cât de cât iertată de acest război, pentru că s-a reorientat la timp cu noi bogați care controlează economia mondială, ca să spunem așa, s-a orientat departe de capitalul pur soroșist. Înainte să trecem direct la discuția pe Orientul Mijlociu, trebuie să fac o mică paranteză despre Somalia și Somaliland. Somaliland nu este o țară recunoscută la nivel internațional, dar este o regiune separatistă a Somaliei care a fost recunoscută de Israel în decembrie anul trecut, ca să spunem așa. Și aici vedem o divergență foarte clară în opiniile și acțiunile SUA și Israel. Cel mai probabil, aceste acțiuni, spun eu, sunt ca să demonstreze Trump și Washingtonul că nu sunt controlați de Israel, între ghilimele, adică de Mossad, adică de cei care finanțează Mossadul, pentru că știți, când discutăm despre aceste mari jocuri de putere, nu vorbim despre state, vorbim despre cei care controlează chiar ei statele, ca să spunem așa. Săptămâna viitoare, președintele Somaliland, Mohamed Abdullahi Iro, va vizita Israelul, pentru că Israelul deja a început negocierile cu guvernul din Somaliland pentru a construi o bază aeriană prin care să poată lovi gruparea Ansarallah, adică gruparea Houthi din Yemen. Somaliland este o regiune foarte importantă, aproape de Hornul Africii. Vă invit să vă scoateți hărțile și să vedeți exact unde se află Somalia. În același timp, cu această declarație, americanii au reafirmat suveranitatea și integritatea teritorială a Somaliei, o lovitură, practic, pentru Somaliland, a cărui aliați principali sunt Israelul și Emiratele Arabe Unite, care sunt și ei aliați foarte apropiați ai americanilor. Acum, americanii nu au fost niciodată prea entuziaști atunci când vine vorba de Somaliland, dar exact pentru că și-au împărțit cum ar veni sarcinile, nu ar avea sens ca legăturile cu Somalia să fie total distruse, pentru că și Somalia are o locație extrem de strategică, extrem de importantă pentru americani și pentru oricare mare putere, tot în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb și a Yemenului. Dar au făcut această împărțire. Deja porturile ale Somaliland sunt manageriate și administrate de DP World, compania Emiratelor Arabe Unite. Și americanii mențin astfel relațiile și cu Somaliland și cu Somalia, pentru că în Somalia, americanii ajută și din punct de vedere militar guvernul de la Mogadishu împotriva grupării Al-Shabaab, o filială a Al-Qaeda. Deci în Somalia avem încă război, de aceea nu se prea rezolvă nici problema cu Somaliland. Și deși investițiile și comerțul SUA-Somalia sunt foarte mici, este foarte mare potențialul de viitor și astfel americanii cu israelienii și cu Emiratele Arabe Unite și-au împărțit cum ar veni rolurile în regiune pentru a putea menține relații bune cu ambele guverne și pentru a putea demonstra că, vai, americanii de fapt nu au nicio treabă cu Israel. Dar că tot am ajuns iarăși la Israel, o prevedere dintr-un proiect de lege depus la Congresul SUA prevede să lege permanent cooperarea dintre Israel și SUA în domeniul cercetării militare, a producției și a tehnologiei armelor. Secțiunea 224 a acestei propuneri, intitulate Inițiativa de cooperare tehnologică în apărare Statele Unite Israel, ar urma să fie pusă în vigoare în anul 2027. Propunerea este momentan în stadiu incipient, nu știm dacă va fi acceptată, dar practic acum discutăm despre interconectarea permanentă a industriilor de apărare ale americanilor și ale israelienilor. Vorbim despre producție comună de arme, administrare comună a datelor militare, ceea ce includ și date asupra civililor de cele mai multe ori, și care includ și toată această cooperare în inteligența artificială, la drone pentru operațiuni cibernetice, dar care din nou include și date ale serviciilor fiecăruia, ale persoanelor din ambele state. Asta după ce în declarațiile lui Bibi el spunea că de fapt vor să se desprindă de SUA din punct de vedere militar. De fapt aici discutăm despre o șmecherie pentru a ocoli supravegherea anuală a Congresului și controlul public asupra ajutorului militar pe care SUA îl dă Israelului prin această propunere. Va fi doar o persoană care se ocupă de în mod oficial de tot acest parteneriat. Nu vor mai fi anchetați toți banii, vor fi deja proiecte comune. Așa ne putem explica și de ce nu s-a prea discutat în presă despre această propunere. Să vedem dacă aceasta va trece de Congres. În ultima săptămână, ați văzut, iarăși s-a pornit războiul din Iran. V-am spus că nu prea avem șanse să se oprească prea curând, dacă americanii beneficiază cel mai mult. Vă dați seama cât beneficiază personal și Trump și apropiații lui, beneficiază și rușii. Chinezii nu o duc rău deloc pentru că s-au pregătit pentru așa ceva. Au apărut o anchetă în CNN despre bazele militare ascunse, neoficiale, ale Israelului din Orientul Mijlociu. Și se pare că Israelul are două baze militare în Irak pentru asistență logistică în atacurile împotriva Iranului. O bază de inteligență și de operațiuni cu drone în Azerbaijan. V-am mai spus că a trimis un Iron Dome în Emiratele Arabe Unite, deci a trimis și soldați israelieni acolo și în Somaliland, că deja am discutat. Așa putem înțelege că se ajută israelienii, oricum primesc ajutor și de la americani, în toate aceste atacuri. Războiul sau lupta militară din acest război a reînceput după niște momente de relativă pauză, pentru că forțele armate israeliene au bombardat Dahiyeh în Beirut după ce au mai încălcat deja armistițiul din Liban de mai multe ori în ultimele săptămâni. Și după ce israelienii au atacat Beirutul, atunci și iranienii au atacat înapoi, cum au spus de dinainte că vor face. Și Hezbollah-ul a atacat Israelul. Atunci Israelul a început să atace din aceste baze din Irak, Iranul. Astea se întâmplau toate la finalul săptămânii trecute și la începutul acestei săptămâni. Și s-au extins atacurile, au ajuns și atacuri iraniene asupra bazelor americane din Bagdad, atacuri din Yemen, presupunem ale grupării Houthi asupra bazelor militare americane din Arabia Saudită și tot așa și tot așa, practic și bazele din Kuwait și mai multe locații din Iran au fost lovite în primele zile ale acestei săptămâni. Totul a pornit de la atacul israelienilor asupra Libanului, ca să fie un punct clar de început, pentru că apoi devine mai confuz, ca spunem așa, nu știm exact în ce ordine a fost totul atacat. Netanyahu a spus că, de fapt, ei au atacat Libanul și Iranul pentru a preveni un atac nuclear asupra Israelului. Eu nu pot să înțeleg cum s-a inventat acest motiv, pentru că nici Libanul, nici Iranul nu au arme nucleare, nu sunt aproape de a avea arme nucleare. Israelul este singurul stat din regiune cu capacitatea de a ataca cu arme nucleare, dar Trump, ca să îl ajute pe Netanyahu să reintre și el în război și să se ajute pe sine, dar și pe țara lui din punct de vedere economic, cu creșterea prețurilor la petrol, a venit și el repede să spună că un elicopter Apache a fost doborât de o dronă iraniană, nu știm dacă voit sau din greșeală, dar atunci au început și americanii să ajute cu atacurile asupra Iranului. Și insula Qasem, dar și majoritatea litoralului din sud au fost atacate, inclusiv zona Khuzestan, unde sunt aproximativ 80% din rezervele de petrol ale Iranului. Au fost și rapoarte cum că americanii au lovit voit în infrastructura de apă a Iranului, ceea ce este destul de grav. Nu este un atac care dovește în principal în civili, nu în ținte militare, ceea ce este o crimă de război. Și ajungem la azi noapte, când americanii au început iarăși atacurile asupra acelor ținte pe care le-am menționat și anterior. Iranienii au atacat și ei înapoi în bazele americane din Erbil, adică în Irak, în zona kurdă din Irak, din Kuwait, din Bahrain, din Iordania. Deci nu știm exact ce distrugeri au fost făcute, câte rachete drone au ajuns la ținta care trebuiau să ajungă, cine a fost lovit mai tare, americanii sau iranienii. Ca să înțelegeți cât de puțin știm de fapt, Iordania a spus că a doborât 20 de rachete iraniene azi noapte și iranienii au spus că i-au trimis doar 12 rachete azi noapte în Iordania. Deci nu are niciun sens nimic, trebuie să ghicim între declarații. Știm doar cu siguranță că războiul a reînceput și astfel iranienii au anunțat închiderea completă a strâmtorii Ormuz, mai precis compania gărzilor revoluționare iraniene, Hatam al-Anbiya, care este cea mai mare companie de inginerie, de dezvoltare, de dezvoltare industrială a Iranului și care se ocupă și de partea aceasta de permise pentru navele ce pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Și de acum este închisă total Strâmtoarea Ormuz. Iranienii au reluat ideea de minat strâmtoarea Ormuz pentru a opri toate navele care vreau să treacă pe acolo. Deja două petroliere care au încercat să treacă prin strâmtoarea Ormuz au fost lovite de iranieni. Acum, americanii au spus prin CENTCOM că este încă deschisă strâmtoarea Ormuz, dar nu oferă niciun fel de garanție. Deci prețurile au crescut din nou spre beneficiul americanilor și rușilor și este din nou un haos total din punct de vedere militar în zona strâmtorii Ormuz. Dar nu putem să uităm de celelalte fronturi, pentru că da, avem toate aceste state, dar avem și partea fără state, adică partea palestinienilor, pentru că și acolo continuă conflictul, să nu uităm, pe lângă Liban, pe lângă Iran, pe lângă Irak, pe lângă Iordania, ne și doare capul când ne gândim la această zonă și ce distrugeri s-au creat acolo. Luni, armata israeliană a ucis cel puțin 13 persoane și a rănit alte zeci de persoane în fâșia Gaza, chiar în ziua și în timpul în care Egiptul a început să găzduiască o nouă rundă de discuții cu liderii Hamas și altor facțiuni palestiniene pentru a crea totuși un acord de pace durabil. Și vă reamintesc că din octombrie anul trecut, când s-a ajuns la acest mare acord de pace al lui Trump și până acum, aproximativ 950 de palestinieni au fost uciși și aproape 3.000 au fost răniți în atacurile israeliene, care sunt continue, practic. Hamas a ucis 4 soldați israelieni în aceeași perioadă și niciun civil. Nu o să fac niciun comentariu, dar acestea sunt cifrele oficiale, ca să înțelegeți cât de gravă este situația în fâșia Gaza. Oricum, după ce acordul de încetare a focului sau de pace, cum vreți să-i spuneți, prevedea ca armata israeliană să retragă în aceste prime luni să controleze doar 53% din fâșia Gaza, momentan controlează 54%. Și dacă credeți că doar în Gaza este problema, și în Cisjordania, se continuă să obțină din ce în ce mai mult pământ de către israelieni. Cabinetul israelian o să aprobe astăzi, dacă nu a aprobat deja, nu a apucat să verific, un plan prin care să aloce peste 350 de milioane de dolari pentru sprijinul înființării a 61 de așezări nou autorizate în Cisjordania palestinienilor. Practic, din nou, ei finanțează aceste lucruri pentru a plăti israelienii să se mute acolo și după ce deja s-au creat mall-uri, străzi israeliene, cum se întâmplă și până acum, pe teritoriul Palestinei, atunci este destul de evident că palestinienii nu vor obține înapoi toate aceste teritorii. Deci avem o situație foarte gravă în Iran, o situație foarte gravă în Liban, unde civili continuă să fie atacați, până și un soldat sârb și doi soldați spanioli din cadrul misiunii de menținere a păcii au fost omorâți de israelieni în ultima săptămână. În Gaza și în Cisjordania vedem că se dau ordine să se obțină din ce în ce mai mult pământ. Pe 28 mai, Netanyahu a declarat și că a ordonat armatei sale să, nu sale, armatei israeliene să extindă controlul asupra fâșiei Gaza la 70%, deci niciun fel de armistițiu nu este respectat. Asta este clar, în nicio zonă războaiele continuă, dar vedem, tot discutăm despre diplomație, despre cum se va ajunge la pace, ce va media Trump sau altcineva. Păi Trump deja a mediat pacea în Gaza și uitat ce se întâmplă, nu mai contează deloc niciun acord internațional în ziua de astăzi. Și în cazul unei posibile păci Iran, care vedem că nu-și mai dorește nimeni să vină pentru că acest război este foarte profitabil pentru exportatorii de petrol, mai ales pentru SUA. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a venit iarăși cu o declarație spunând că ei au un plan să folosească activele iraniene pentru a plăti pentru reconstrucția statelor din Golf care au fost lovite, adică aici vorbim despre aliații americani, Kuwait, Emirate Arabe Unite, etc. Deci asta este situația, discutăm doar despre bani după ce că americanii au profitat de pe urma acestui război început de ei, pun și aceste condiții pentru a nu pierde niciun ban, dar și pentru a se asigura că războiul este cât mai profitabil, că se va lungi acest război, că iranienii nu au cum să accepte niciun fel de soluție. Trump și în interviuri refuză să răspundă la faptul că pentru americanii de rând este mai dificilă viața cu acest război, deși pentru economie per total Trump este fericit, exportă mai mult petrol. 70% dintre fermierii americani, de exemplu, spun că nu își mai permit îngrășăminte. Am povestit mai multe ori despre criza îngrășămintelor. Și răspunsul lui Trump atunci când este întrebat de această situație spune, nu e adevărat, le merge foarte bine fermierilor, toți mă iubesc, etc. Deci asta înțelegem din aceste războaie, din toate, practic, că momentan nu-și dorește nimeni să le oprească pentru că sunt foarte profitabile pentru cei bogați, sunt profitabile pentru marile companii care colaborează cu statul și în exportul de petrol și de alte resurse și deranjează doar omul de rând pe care oricum nu îi interesează. Iar am terminat pe o notă tristă, îmi pare rău, tot așa se întâmplă, eu de-abia aștept, uite, nu, terminăm cu predicția mea în seara aceasta, eu cred că o să câștige Mexicul, de-abia aștept să mă uit și sper să câștige Mexicul pentru că ceremonia de deschidere este la ei, ar fi chiar păcat să nu câștige meciul lor de acasă. Sper că o să vă bucurați și voi de meciurile de la Cupa Mondială în seriile acestea, mai ales un weekend, cel puțin cele care încep mai devreme, nu cele de la 3, 4, 5 dimineața, Doamne ferește. Eu nu pot să rezist, poate unii dintre voi puteți, dar următoarea zi aș fi prea obosită. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine și vă doresc un weekend plăcut pe săptămâna viitoare.
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

got

0: această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Bună ziua, dragii noștri! Ne reauzim la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. Ca în fiecare vineri, începând cu orele de 15, alături de colega mea și sora mea, Oana Timofte, eu, Adina Timofte, specialist în numerologie și astrologie, și de fiecare dată, când intrăm în contact cu dumneavoastră, sperăm să vă aducem bucurie, să vă împărtășim informații de calitate, la care lucrăm chiar de fiecare dată când intrăm în orice emisiune și în orice interacțiune. Și astăzi o să vrem să vorbim cu dumneavoastră despre un subiect care este pe buzele tuturor și care a inspirat poeți, a schimbat foarte multe vieți. Temă și subiect care a creat multe, multe seriale și multe drame, multe bucurii sufletești, și anume despre iubire. Și am fi noi fără iubire. Exact, exact. Deschidem un subiect care, din punctul meu de vedere, este de interes, pentru că, într-adevăr, așa cum a zis Adina, ce suntem noi fără iubire? Fără iubirea părintească, fără iubirea dintre un bărbat și o femeie, fără iubirea copiilor, fără iubirea socială și așa mai departe. Fiecare dintre noi a iubit măcar o dată, da? Adică, cred că fiecare dintre noi a așteptat așa un mesaj, un mail sau ceva care să fie primit din partea acelei persoane la care vă gândeați, care v-a adus așa deodată zâmbet pe buze, care v-a schimbat în câteva zile cât nu v-a schimbat poate nimeni altcineva. De ce am dorit să deschidem acest topic și acest subiect atât de important în viețile fiecăruia dintre noi, pentru că fără iubire nu putem funcționa, da? Fără iubire devenim din ce în ce mai răutăcioși, mai aricioși, ne pierdem și ne adâncim din ce în ce mai mult către blocaje. Poți să spui că ai iubit de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori în viață, dar cu siguranță ai iubit diferit. Te-ai întrebat vreodată de ce? Poți să spui că iubirea vieții tale e acel prieten din clasa 8-a, din clasa 10-a, din clasa 12-a, care poate din punct de vedere fizic nu s-a întâmplat nimic, dar a existat acolo o legătură care a rămas așa întipărită în sufletul tău pentru toată viața.
3: Și uite, având în vedere că suntem și live pe TikTok și live pe Radio Gold FM, și pentru cei care ne aud poate la radio la volan, vă îndemnăm să ne trimiteți data voastră de naștere, să vă spunem cum iubiți voi în funcție de ziua în care v-ați născut, dacă anul acesta este bine să vă îndrăgostiți sau dacă este bine să vă vindecați sau dacă este bine să vă rezolvați traumele care poate vă împiedică să găsiți partenerul potrivit. Așadar, pe numărul de WhatsApp 0735102210 pentru cei care ne ascultați de la volan, pentru cei care sunteți live pe TikTok, vă îndemnă să scrieți data completă de naștere la acest live și să ne povestiți așa și voi, cei care sunteți cu noi, când ați iubit și cum ați iubit cel mai puternic, cum v-a împlinit o iubire. Poate iubirea de mamă, poate iubirea de tată, poate iubirea de la un copil, poate iubire pasională de la un fost iubit și tot așa. Bun. Și haideți să începem cu... Te rog. Și haideți să începem cu cei care sunt născuți, da, într-o zi de 1. Ce facem noi cu cei care sunt născuți într-o zi de 1? Într-o zi de 1 sau dacă v-ați calculat numărul de destin și ați ajuns la cifra 1.
2: Iuliana ne ajută și o să o pună pe ecran modalitatea de calcul a numărului de destin, iar cei care încă nu au intrat în contact cu această informație, o să dăm un exemplu chiar acum. Pentru a vă calcula numărul de destin, este necesar să vă luați data completă de naștere, zi, lună, an. O să punem plus între fiecare cifră care formează data completă de naștere. Adunăm, dăm un exemplu acum, 5 a 10 a 1959, da? 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 5 plus 9, ajungem la un rezultat cu două cifre și anume 30, mergem mai departe, 3 plus 0 egal 3. Această persoană, de exemplu, este în subenergie cu numărul de destin 3. Cei care ne ascultați, să știți că trebuie să ajungeți la un rezultat între cuprins între 1 și 9 sau mai există și categoria celor numere maestre care o iubesc la fel de intens, se răzbună la fel de intens, tratează lucrurile în viață la fel de intens, și anume 11, 22 și 33. Și acum că v-ați calculat numărul de destin, o să încercăm să vă facem așa o structură, bineînțeles, la nivel general, pentru fiecare număr de destin.
3: Și de la pentru cei născuți în zilele respective. Adică putem, Iuliana scrie cifra de destin 1 și vibrația 1, adică cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28, da? Ca să fie așa mai la îndemâna tuturor. Și pe parcursul acestui live, am aici o cărticică și cei care doriți să vă răspund la o întrebare în legătură cu dragoste, astăzi vrem să vorbim despre dragoste.
2: Să tratăm doar dragoste.
3: Exact. Voi puneți întrebarea, deschid cărticica și vă citesc ceea ce este aici. Și așadar să dăm drumul.
2: Să procedem.
3: Da, exact.
2: Cei care intrați mai târziu, să știți că emisiunea o puteți revedea pe canalul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Geminele Timofte sau pe conturile noastre de Facebook, TikTok, Instagram, Adina Timofte Numerolog și Oana Timofte Numerolog. Vă puteți abona la pe rețelele noastre de socializare pentru a intra în contact și cu alte informații pe care le postăm permanent. Și acum să începem cu cei care iubesc
3: și care sunt născuți într-o zi de 1, 10, 19, 28 sau care aveți destin numărul 1. Păi, nu știu dacă vă iubiți în adevăratul sensul cuvântului, pentru că sunteți prea preocupați de propria persoană și sunteți prea preocupați de a dovedi celor din jur cât de bun sunteți și cât de ambițiori sunteți. Și aici cred că vă cam pierdeți un pic și aici deviați energia voastră în legătură cu iubirea și este posibil să vă treziți la o vârstă destul de înaintată singurei.
2: Iubiți într-adevăr cu un soi de control. Iubiți un soi de autoritate și iubiți cu foc o foarte mare pasiune care, de multe ori, dacă mergem mai departe și mă duc mai departe cu discuția și intru și să vorbesc și despre blocaje, cam despre asta este vorba la voi în iubire, da? Cumva, fiind atât de autoritar și având o nevoie atât de mare de a deține control, pentru că unul ce face? Vrea să fie unul, vrea să câștige, vrea să se realizeze. Și întotdeauna tot ce privește în viață, privește printr-un ochi al egoismului, printr-un ochi al mândriei, printr-un ochi al controlului. De aceea, în momentul în care unul intră într-o relație, acolo de fapt este provocarea lui cea mai mare. Și Vă protejați poate prea mult când vine vorba de iubire, pentru că
3: când pierd, exact.
2: Simțiți această și nu simțiți greșit faptul că puteți fi cei care să controleze lucrurile în jur. În schimb, aici este poate o lecție sau o conștientizare pe care ar trebui să o faceți fiecare dintre voi cei născuți în zilele de 1, 10, 19, 28 sau chiar cu destin 1, să înțelegeți că în iubire nu mai există control și ar trebui să deveniți ușor vulnerabil, să vă permiteți, să vă permiteți să
3: vă dăruiți.
2: Vă dăruiți și să dați așa deoparte zidurile pe care în societate sau în profesie le ridicați. E foarte important pentru cei născuți în data de 19 să acordați o mai mare atenție faptului că acolo există și o lecție karmică, da? Pentru că, după cum bine știți cei care ne urmăriți de ceva timp sau pentru cei care acum intrați în contact cu noi, numerele 13, 14, 16 și 19 au încărcătură karmică. Iar această cifră 19 exact încărcătura karmică în legătură cu dragostea, în legătură cu iubirea și în legătură cu dificultatea de a vă crea o relație stabilă, echilibrată, de durată și în care să simțiți că, așa cum a spus și tu, Adina, că puteți face echipă cu cei din jur. Pentru că
3: odată ce învățați aceste lucruri care fac parte din viață până la urmă și care vă caracterizează conform numerologiei, odată ce faceți pace cu aceste lucruri, odată ce conștientizați că trebuie să se realizeze un echilibru din acest punct de vedere, veți putea întâlni povești de dragoste, voi cei cu destin numărul 1, care să vă aducă în primul și în primul rând pe culc înalte ale profesiei. Pentru că voi,
2: iubind,
3: evoluați cu o rapiditate și cu o ascensiune, așa, cu o dinamică în ascensiune destul de repede în momentul în care sunteți într-o poveste de dragoste care vă împlinește, vă susține și în care vă așezați și aveți ochi, urechi și inimă pentru acea relație.
2: Bun. Acum hai să luăm întrebări. Și îi rugăm și pe cei care sunt la volan și care doresc să ne trimită mesaje pe WhatsApp, să ne scrie la numărul de WhatsApp 0735 1022 10. Iuliana, am să te rog să trimiți pe WhatsApp, da, pe pagina radioului, pentru că nu pot intra aici, nu știu, nu văd efectiv pe telefonul pe care suntem live pe radio, e scrisul foarte mic, nu știu de ce. Așadar, Iuliana, dacă avem mesaje, da, de la cei care ne ascultă, aș dori întrebări, da? Aș dori întrebări ca în legătură cu iubirea, ca să vă răspund, da? Să vă răspundă Universul prin această cărticică. Bun, 27/9/1988 ne dă Iuliana o dată de naștere. Haideți să luăm vibrația zilei, da, Adina? Da. Vorbim de cifra 9, aici e cu greutatea de a uita relația care se încheie. De multe ori, cel cu 27/9/1988, privind doar din perspectiva zilei de naștere și anume 27, întâlnești partener care să facă aduce un soi de înțelepciune, dreptate și să te scoată spre lumină. Dar greutatea la tine și limbajul tău de comunicare în iubire este unul ascuns, unul de care nu prea multă lume află, pentru că stai ascuns, nu-ți place să vorbești prea mult. Și blocajul cel mai mare este cel al reîntoarcerii în trecut de fiecare dată. Cred că acolo te și a neputinței de a trece peste un eșec în dragoste și uite, anul ăsta e timpul. E timpul să renaști, da? E timpul să
3: Suferința de anul trecut,
2: nu? Exact, și să te deschizi la o nouă iubire, pentru că este un nou început pentru tine.
3: Întrebări, Iuliana, nu avem despre, nu știu, despre situație de dragoste, da? Mă interesează să puneți întrebări despre...
2: Deci, să există o ruptură între mine și soțul meu, întreabă Roxana Andreea.
3: Uite, hai să vedem, să vedem.
2: Roxana Andreea, pentru tine Roxana Andreea, hai. Da? Așa, hai să vedem.
3: Acțiunea ta va decide, deci efectiv comportamentul tău va decide ruptura dintre tine și soțul tău.
2: Adică dacă vă îți dorești sau dacă vă doriți să mergeți în continuare, lucrurile se pot îmbunătăți
3: datorită acțiunilor tale.
2: Datorită acțiunilor tale și este un îndemn pentru, în primul rând, îl spun mie și îl spun și celorlalți. Haideți să nu mai aruncăm la coșul de gunoi relații, să nu mai aruncăm la coșul de gunoi căsătorii. Mai să trecem și printr-o vindecare, să trecem și prin a încerca să aducem ceea ce are nevoie o relație la un moment dat. Pentru că rata divorțurilor crește fulgerător. Statisticile spun că oamenii consumă relații extraordinar de rapid. Haideți să încercăm să realizăm că contactul cu fiecare partener din viața fiecăruia, atât doar la nivel fizic sau mental, emoțional, lasă acolo niște urme, atât pozitive cât și negative. Și este important să înțelegem că energia celuilalt cu care interacționezi, indiferent la ce nivel, rămâne acolo la tine, da? Și dacă nu conștientizezi lucrul ăsta și dacă nu faci vindecări, curățări după contactul, indiferent da, de ce natură este acea relație, îți poate schimba parcursul pozitiv. Mai ales în iubire, pentru că despre vorbire vorbim. Așa, cifra de destin cum va fi anul acesta. Cei care doriți să... aflați previziuni despre numerele de destin în anul 2026, intrați pe contul de YouTube Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte. Avem acolo postat și horoscopul verii și previziuni pentru fiecare număr de destin. Vă puteți abona la acel cont de YouTube, este gratuit. Mai este lume care crede că dacă vă invit pe conturile de sociale, trebuie să plătiți sau pe YouTube. Nu. Efectiv, dați un follow sau urmărește în funcție de cum aveți voi setată limba pe telefon. Urmărește, abonează-te și veți primi informația pe care noi o postăm aproape zilnic.
3: Bun.
2: Și o să vă găsiți acolo și zilele cu impact pentru zilele importante pentru perioada verii, pentru fiecare număr de destin. Mergem mai departe și vorbim despre limba, despre cum iubește cel care este născut pe data de 2, pe data de 11, pe data de 29 sau cel care are destin numărul 2. Dacă puteți să reveniți cu telefoanele după ce terminăm live-ul, am fi recunoscătoare. Bun. Cei cu destin numărul 2, ei sunt cei cu inima sensibilă, cu inima, cu o energie emoțională foarte mare. Sunt cei care

0: Să doriți voi cât și pentru celălalt. Este extrem de important să știți că sunteți oameni extrem de vulnerabili, sensibili. Emoția și energia pe care o captați de lângă partener este extrem de importantă pentru voi. Nu știu, poate pentru unele persoane contează foarte mult partea materială, pentru unele persoane contează siguranța, pentru unele persoane contează să călătorească cu partenerul. Ei, pentru voi cei născuți în data de 2, 11, 29 sau cu destin 2 sau 11, contează extrem de mult cum vă simțiți energetic și emoțional lângă persoana cu care creați sau lângă care sunteți într-o relație. Poate logodiți, poate căsătoriți, poate o relație de iubire, da? Voi puteți simți foarte mult la nivel de energie, puteți simți atât binele cât și răul în relație. Și ați face bine să comunicați toate lucrurile astea cu partenerul pentru a nu se ajunge la o comunicare deficitară. De ce? Pentru că voi, simțind atât de mult cei născuți pe data de 2, 11, 29 sau cei cu destin 2, bineînțeles că, și este normal să gândiți așa, aveți impresia că partenerul simte la fel sau gândește la fel sau se află în aceeași dinamică energetică ca voi. De multe ori, dacă aveți un partener cu aceeași vibrație, este posibil să vă simtă. Dar dacă este altă vibrație, cum ar fi un 3, un 7 sau un 9 sau un 4, vă asigur că limbajul de iubire și limbajul de comunicare de iubire este cu totul diferit. Și recomand celor cu vibrația 2 să vorbească atunci când iubirea începe să doară, să se răcorească prin comunicare atunci când iubirea începe să creeze insomnii, începe să creeze lucruri care nu mai aduc fericire în relație. Sunteți cei care evită, da? Aveți acolo și luați un program de a evita conflictele, mai ales în dragoste. Vă e frică să nu răniți pe cei pe care iubiți. Și cred că aici este cea mai mare greșeală pe care o puteți face, pentru că prin fuga voastră de a nu comunicare al ceea ce simțiți, practic creați și scenarii celor de lângă voi. Așadar, voi cei cu destin
1: Și se creează un elefant în cameră.
0: Exact. Se
1: Exact.
0: creează un elefant în cameră despre care nu vorbești nici tu cel născut pe 2, 11, 29 și nici partenerul. Și tot aștepți, tot aștepți, tot aștepți. Trece o zi, trece un an, trec 2, trec 15 ani și o să te uiți în spate și o să spui wow, și începe durerile de stomac, și începe gastrita și tot așa. Așadar, cel cu destin 2 iubește,
1: S-au născut
0: dar în același timp vorbește ceea ce simți, ceea ce simți din punct de vedere energetic, emoțional, pentru că nimeni nu-ți va ghici gândurile și nu mai evita comunicarea, pentru că a comunica nu înseamnă a te confrunta sau a te crea
1: Creta.
0: tensiune sau ceartă. Trecem mai departe la 3 de 6 și jumate de an, să știi. Pentru cei cu destinul numărul 3 sau cei născuți în ziua de 3, 12, 21 sau 30, ei vor să râdă. Știi ce? Voiam să mai fac în felul următor.
1: Te rog.
0: Vreau pentru fiecare număr de destin și pentru fiecare vibrație, da? Să ofer un mesaj.
1: Okay.
0: Pentru cei cu destin numărul 2 sau cei născuți în data de 2, 11,
1: 29.
0: 29, da, un mesaj de la Univers. Evită prima soluție. Pentru cei care ne auziți, da? Pentru cei care ne auziți și sunteți născuți în zilele respective, adică mai gândește-te și la altă soluție dacă te-ai hotărât la ceva acum, nu știu, poate chiar acum când au sau ieri sau ceva care este foarte important, încearcă să mai găsești și o altă soluție pentru că este mai profitabilă, să spun așa, și mai benefică. Asta ne spune acum cartea
1: Universul.
0: de răspunsuri. Trecem la cei născuți în ziua de 3. Ei, 3, 12, 21 și 30 și ale fiecărei luni sau cei care au destin numărul 3 vor să râdă, să zâmbească, să povestească, să fie acolo cei aplaudați. Și atâta timp cât păstrează un echilibru sănătos între a comunica, între a povesti, în a înțelege că și celălalt care are un parteneriat de iubire, are nevoie să facă același lucru, lucrurile pot funcționa și poate pot

0: Fiecare relații absolut magice între cei născuți în data de, în ziua de 3, 12, 21 și 30 și cu alți parteneri. În schimb, treiul poate uita să asculte și cumva creează acea capcană în relație și anume îi cenzurează pe ceilalți sub o formă sau alta. Aduceți lumină, într-adevăr, aduceți veselie, vă jucați cu dragostea, vă jucați cu partenerul, ceea ce este bine. Dar, atenție să... Atenție că atunci, în momentul în care ne jucăm, trebuie să includem și pe celălalt partener. Asta este extrem, extrem de important. Adică jocurile să fie la comun, nu doar să fie
1: Corect.
0: regulile tale, nevoile tale și așa mai departe. Deci de asta este important să nu cenzurezi pe celălalt prin pofta ta atât de mare de a povesti și tu ai foarte multe de povesti și te înțeleg și te cred. Este vibrația povestitorului, este vibrația scriitorului, a creativității, dar într-o relație poți să obosești din punctul ăsta de vedere. Și în funcție de ce vibrație are și partenerul tău acolo, pot interveni tot felul de lucruri mai neplăcute. Și acum pentru cei născuți pe vibrația 3, un mesaj pentru voi de la Univers. Urmează-ți gândurile bune și intențiile tale bune, mai ales în dragoste, în următoarea perioadă, pentru că astăzi vorbim despre dragoste. Da? Trimite un mesaj frumos. Poate unei persoane cu care n-ai mai vorbit de mult sau poate chiar partenerului sau partenere de viață care poate cu care ești certat sau poate ești așa într-o mică tensiune. Mai ales că voi la nivel general cei cu destin numărul 3 anul acesta este despre stabilitate, este despre a crea fundații sănătoase în toate domeniile și poate ați rupt o relație acum vreo un an, doi și pe care poate așa vă pare rău. Puteți să trimiteți mesaje pentru că e anul karmic din punctul ăsta de vedere care vă ajută să vă reîntoarceți cu o energie mai bună și mai pozitivă către ceilalți, mai serioși. Trecem și vorbim despre cum iubesc cei născuți în data de 4, 13, 22 și 31. Sau cei care au destin 4, se află sub vibrație energetică numărul 4. Numerologia spune despre voi că lucrurile la voi stau foarte clare, stricte și inflexibile, să spun așa, da? Sunteți cei care, cărora vă place să iubiți pe termen lung.
1: Da, putea spune că cei cu destin numărul 4 sau cei născuți în ziua de 4, 13, 22 sau da, 22, nu prea sunteți persoane romantice, mai mult arătați, mai mult dovediți, mai mult faceți, dar nu sunteți cei mai romantici în vorbe, în fapte, nu sunteți cei care rămân foarte ușor într-o relație, dar când rămâneți și când vă hotărâți, vreți să fie pe viață și mai ales toate lucrurile astea le treceți prin filtrul familiei de proveniență, da? Adică din rădăcini. De exemplu, femeile cu vibrația 4 caută bărbați. Caută imaginea bărbaților importanți din viața lor. Dacă au avut un tată model pozitiv, caută și vor să aibă un model în viața lor cu acea personalitate și așa mai departe. Din potrivă, dacă sunteți sub vibrația 4, născuți pe 4, 13, 22 sau 31, este posibil chiar dacă părintele a fost mai neplăcut prezentat în fața voastră, da? Cu precădere, dacă nu s-a curățat karma familiei, este posibil chiar să atrageți tiparul tatălui, chiar dacă vorbim de violență, de dependențe și așa mai departe.
0: Da, pentru cei cu destin numărul 4 este extrem de important să fiți conștienți de rădăcini, de mediul din care ați plecat, pentru cei care ați ieșit acolo dintr-o căsuță, da, în care, din punct de vedere emoțional, energetic și educație a fost un echilibru pentru voi, cu siguranță veți putea crea extrem de ușor
1: o familie și prin care să vă împliniți, dar pentru cei care ați ieșit acolo dintr-un cuib mai puțin echilibrat, care ați avut un tată sau o mamă mai autoritară, din păcate puteți atrage la fel același tipar de parteneri și practic să fiți acea persoană care luptă și să dovedească partenerului ceea ce nu a putut dovedi mamei și tatălui. Te rog.
0: Știi de ce, faceți voi asta cu destinul 4 sau născuți pe data de 4, 13, 22 și 31? Pentru că aveți, dispuneți de o loialitate și fidelitate dusă la extremă. Și chiar dacă ați intrat în contact cu un model negativ, cu o imagine de familie negativă, la nivel de subconștient, parcă vă simțiți dator să duceți mai departe acea. Sună ciudat ce spun, dar despre asta este vorba la voi. Și cei care sunteți născuți pe această vibrație, nu uitați să dezvoltați calitatea de flexibilitate, pentru că asta vă poate aduce foarte multe oportunități, mai ales în iubire și în a crea acea
1: Dacă nu,
0: familie.
1: doar oasele și se rup oasele și
0: Da.
1: se rup relațiile. Mesajul pentru voi, cei cu destin numărul 4 sau născuți în ziua de 4, 13, 22. If you don't resist, dacă nu mai reziști într-o relație, este timpul să mergi mai departe. Asta spune
0: Cartea
1: Universului,
0: Universului.
1: da, pentru voi cei născuți în ziua de 4, 13, 22. Repet, aceste mesaje pot rezona doar pentru unii dintre voi. Sunt mesaje de la Univers către cineva care
0: Are
1: are
0: nevoie
1: nevoie de
0: să
1: aceste mesaje. Trecem mai departe la cei născuți în ziua de 5, destin 5, ziua de 5, 14,
0: 23.
1: 23. E,
0: Despre voi, de fapt, este emisiunea, că voi iubiți cu atâta foc și cu atâta dinamică. Viața pentru voi e egal iubire, indiferent dacă vorbim de profesie, la voi trebuie făcută cu iubire și așa o faceți, cu impulsivitate, cu iubire, cu un foc, cu un pată și cu o energie cu care devorați viața, încât de multe ori am putea să ne inspirăm de la voi. De multe ori am putea să vă sunăm și să spunem, băi, spune și mie cum poți să rămâi atât de vioi și plin de viață. Dar câteodată doza asta, când e prea mare, strică și încurcă treburile. Și vă spun și de ce, pentru că voi născuți pe data de 5, 14, 23, vă îndreptați atât de tare către un partener, dar vă puteți împiedica, cu alți parteneri până să ajungeți la cel la care vă gândiți, da?
1: Așadar, voi cei cu destin 5 sau cei născuți în ziua de 5, 14-23, vă place să iubiți mult și de asta vă puteți avânta în mai multe relații, puteți călca acel tărâm al infidelității, să știți că călcați sufletele altora și cred că aici este o atenționare. Responsabilitatea în iubire cred că este un lucru pe care vi l-aș recomanda să-l cântăriți foarte bine. Poate pare o joacă pentru voi la început și într-adevăr aveți foarte multă nevoie de validare. De asta un partener care este lângă voi ar trebui să știe când să vă mănânce, cum spune Scarlett, da, mănâncă mă mami, mă mănâncă mă nana, să vă atingă, să vă mănânce, să vă iubească, să vă aduleze, să vă pună pe piedestal. Voi sunteți oamenii progresiști, sunteți oamenii care doriți evoluție și evoluția asta în relația de cuplu, poate nu o găsiți doar lângă un singur partener, dar
0: pentru că nevoia voastră de cunoaștere, curiozitatea și faptul că vă uitați, să spunem, la 2-3 parteneri și puteți spune cei născuți pe 5, 14, 23. Dar la ăla îmi place asta, dar la ăla, vai, când asta îmi place și celălalt, Doamne, că dacă mă face să mă simt, pe care să-l aleg, ce pot să fac? De asta, voi, cei născuți în această zi,
1: aș putea să le dau eu un sfat. Lăsați pentru alții. Mai lăsați și la alții. Și încercați să vă învățați cu adevărat lecțiile după fiecare partener, indiferent că e un triunghi amoros, indiferent că e o căsătorie. Pentru că altfel, consumând atât de mult, atât de multă iubire și corectă sau... consumând atât de multă iubire și intimitate, puteți prelua, da, multă energie blocată de la alți parteneri. Gândiți-vă în primul rând la lucrul ăsta, da? Uite, eu citeam ceva chiar și voiam să spun. Cei, de exemplu, care aveți pe astrologie, Lilith în casa a cincea, să știți că de ce vor aduc aminte de acel cinci, pentru că vorbesc de cinci și e posibil să vă regăsiți și voi cei cu vibrația cinci, care au avut pierderi de sarcină în tinerețe și care ulterior, după acumulare de înțelepciune, de nevoie de stabilitate, acolo este intervine acea imposibilitate de a rămâne, de a putea să devină părinți. Așa că aveți grijă când faceți ceva în suntem live, în iubire, să o faceți și cu responsabilitate, da? Pentru că vă puteți călca în primul și în primul sufletul vostru și după aia a celorlalți și să practic să vă creați dezavantaje.
0: Un mesaj pentru cei născuți în ziua de 5, 14, 23 sau cei cu destin numărul 5 de la Univers. Întreabă pe mama ta, asta îmi zice.
1: Foarte tare!
0: Sunteți în situație în care mama vă poate ajuta. Așadar, succes! Vă poate da un sfat în dragoste.
1: Mergem și vorbim în continuare despre cum este iubirea în viața celor care sunt născuți în ziua de 6, 15 sau 24 ale fiecărei luni sau aveți destin numărul 6.
0: Sau 33.
1: Sau 33. La voi fugiți după familie, da? V-ați întâlnit un partener, gata, vreți să vă duceți la starea civilă, să luați acasă, să creați o familie. Dar atenție, opa, nu atât de repede. Mai stai și tu, mai du-te la o cafea, mai întreabă, mai fii curios despre acea persoană, da? Pentru că lipsa asta de curiozitate și lipsa asta de a fi interesat cu adevărat de persoana de lângă tine poate crea pentru tine eșec în dragoste.
0: Voi da,
1: cei născuți, scuze Martina, cei născuți în ziua de 6, 15, 24, te vă pun acum o întrebare la care să vă gândiți în momentul ăsta. Spune-mi o calitate despre partenerul tău sau despre soția ta sau despre soțul tău. Să vedem. Fii onest cu tine, că îți dai seama că n-ai să-mi scrie aici. Sau, na, nu știu, dacă vrei să-mi scrii, scrie pe live, pe 0735102210, dar uite, e o întrebare care să te pună pe gânduri, să înțelegi cât de repede tu vrei să-ți creezi un cămin. Dar căminul ăla, înainte de a-ți crea un cămin, trebuie să și cunoști, măi, ce-ți place să mănânci. Cu ce te ocupi? Care este relația cu familia ta? Cum vezi tu evoluția sau cum vezi tu o familie? Ce înseamnă? Pentru că, da, într-adevăr, voi cei născuți pe data de 6, 15, 24, sunteți cei care sunteți omul familiei, sunteți cei care iubiți să oferiți, să protejați. Când intrați într-o relație, intrați cu tot sufletul, cu toată ființa. Și la prima greșeală, indiferent care este greșeala partenerului, începeți ușor, ușor. În loc să comunicați și să spuneți m-a deranjat aia, de ce nu mi-ai spus, de ce nu mi-ai cerut sfatul, sau indiferent de context, vă retrageți ușor, ușor din poveste, dar fără să îi dați de înțeles celui
0: lângă care trebuie să deveniți responsabil pentru relația de cuplu, da? Atenție, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să devii responsabil pentru tine și relația pe care ți-ai creat-o. Și cred că aici este punctul de conștientizare pentru voi.
1: Și vă lasă și acum o întrebare, indiferent de ziua de naștere, indiferent de numărul de destin. Care credeți că sunt cele mai importante lucruri într-o relație? Că trebuie să existe o bază, indiferent de vibrația noastră, indiferent de numărul de destin. O relație sănătoasă, frumoasă, în bucurie, care poate trece și prin diferite momente de neplăcute, prin cumpene. Pentru că nicăieri și niciunde nu există relații perfecte, nicăieri și niciunde nu există relație care de la punctul 0 până la punctul de 100 de ani, să spunem că ar fi
0: Uite, eu am
1: împreună.
0: 29 de ani cu soțul meu. Ce frumos,
1: Ce
0: bravo.
1: frumos!
0: Bravo,
1: Și
0: mulțumesc.
1: cu siguranță, indiferent de repede de construcția
0: Păi
1: asta
0: cineva
1: energetică,
0: spune loialitate, sinceritate și comunicare. Ce
1: foarte
0: frumos!
1: frumos, foarte frumos. E important să respectăm acele valori, da? Loialitate, sinceritate, comunicare, cum spune, cum a spus
0: Anivestia.
1: iubitoarea noastră. Și e important să fiți sinceri cu voi. Dar, repet, nu fugiți din relații la prima provocare, nu fugiți din relații la primul obstacol, la prima... Bine, eu am 33 de ani cu soțul meu, ce frumos! Și ce sfaturi ați putea
0: Bravo.
1: oferi pentru cei care ne ascultă la radio, aici pe TikTok? Și
0: Dați-ne.
1: uite, cei care sunteți doritori să... care ne ascultați și sunteți fideli emisiunii noastre și doriți să intrați cu noi în direct, ca invitat, dintr-un anumit punct de vedere. Poate că vreți să vorbiți despre relația voastră de cuplu, poate că vreți să vorbiți despre ceva din viața voastră profesională. Ne puteți scrie și putem să începem să facem episoade, să spunem așa, cu voi, pentru că e despre voi și poveștile altora ne pot inspira atât pe noi cât și pe cei care ascultă în fiecare vineri această emisiune. Așadar, vă provoc sau hai să dăm drumul și la această invitație către voi. Și indiferent de subiect, bineînțeles, un subiect constructiv, un subiect din care putem învăța fără doar și poate, lăsați-ne un mesaj pe telefonul radioului 0735 10 22 10. Și cu numele, prenumele și cu topicul cu care vreți să intrați în direct cu noi pe emisiunile viitoare și cu mare drag revenim la voi. Cineva ne spune să continuăm. Hai pentru cei născuți în ziua.
0: Simona, m-ați plictisit, parcă începuseră să spuneți ceva despre cifra 6, ați fugit departe de acest lucru. Ne scuzăm că te plictisim, draga mea, Simona. Dacă vrei, poți să dai scroll, nu e absolut nicio problemă, sau să revii când pe bucățile care te interesează.
1: Bun, pentru cei cu destin 6, 33, născuți în ziua de 6, 15 și 24, mesajul de la Univers, bă, ce-mi place așa.
0: Și din suferință avem de învățat, așa este.
1: Priviți mai atent și vedeți ceea ce se întâmplă, da? Analizați și după aia hotărâți, da? Cei care sunteți și aveți o situație de rezolvat în următoarea perioadă, digerați mai bine și ulterior analizați mai profund și decideți înțelept. Și dacă tot am spus de cuvântul înțelept, trecem la cei născuți în ziua de 7, 16,
0: 16,
1: 25 și cifra de destin 7.
0: Cei care iubesc cu adevărul în mână și cei care nu-și deschid sufletul imediat, pentru că ei sunt așa misterioși, pot fi tăcați sau lăgați așa ciudați undeva din altă lume, da? Dar ei să știți că
1: Întotdeauna
0: au
1: este un
0: nevoie.
1: mister în jurul lor. Nu-i poți înțelege. Dacă întâlnești un destin cu 7 sau cei care sunteți născuți în ziua de 7, 16, 25, să știți că lăsați așa o oază de mister și nu vă, cel cu care vă întâlniți nu prea își dă seama, măi, ce vrea să spună persoana asta.
0: Asta pentru că cei născuți pe data de 7, 16, 25, în iubire au nevoie de timp și încredere.
1: Și conexiune reală.
0: Ei se pot îndrăgosti imediat de tine, dar le este frică să-ți declare iubirea respectivă. Au nevoie de acel timp și încredere, atât din partea ta, pentru a vedea că într-adevăr tu vei rămâne acolo. Că pentru a se suda corect acea relație și a putea-i declara din toate punctele de vedere că ești pentru mine, ai rămas aici și da, putem face lucruri împreună. Chiar dacă e par distanț, chiar dacă un 7, un 16, 25 pare distanț și că nu te sună și că nu te caută, să știi că se gândește la tine.
1: Ce, el se uită, nu stă la telefon și vrea să
0: Exact.
1: se uită, nu scrie, nu scrie. Ai răbdare cu tine, cel care ești născut în ziua de 7, 16, 25 sau ești destin 7, ai răbdare cu tine, ai răbdare și cu partenerul, pentru că, din păcate, voi, cei născuți în această zi sau cu destin 7, găsiți imediat defectele. Dacă îi stă părul într-un fel, dacă nu are profesia pe care o doresc. Într-adevăr, aveți, dispuneți de o inteligență aparte, sunteți oamenii care, din punct de vedere emoțional, vă puteți de îndrăgosti de acea persoană, de partenerul care are o carte în mână, care citește, care este cu capul în cărți. Pentru că și voi, de multe ori, devorați cărțile, sunteți curioși, cercetați și tocmai, practic, această latura voastră, care este, bineînțeles, calitativă, uneori poate deveni defect în relația de iubire, pentru că aveți pretenția ca persoana de lângă voi să fie la fel de rapidă, la fel de ispiață, la fel de rapidă intelectual, mă refer, și cu o inteligență emoțională la fel ca a voastră. Răbdarea este lecția voastră în iubire și cam despre asta este vorba. Mergem mai departe.
2: Mesaj!
1: Un mesaj pentru voi. Uite cum mă grăbeam pentru 8, dar trebuie să vă dăm mesajul pentru voi. Suntem în ziua de 7, 16, 25. De unde au let?
2: Nu te mai îndoi. Nu te mai îndoi de ceva în relația ta sau despre cineva. Nu știu, poate ai întâlnit acum recent. Mergi...
1: Mai ales că voi
2: ești mai cu multă întrebări.
1: Exact. Și intuiția, da? Nu uita de intuiție.
2: Exact. Intuiția oricum la tine funcționează foarte bine. Cel născut pe ziua de 7, 16, 25 sau destin 7. Tu doar trebuie să o asculți.
1: El, 8-ul iubește intens. La tine totul este mare. Și
2: acum trecem la 8, da? La cifra de destin 8 sau cei născuți în data de
1: 8, 16 și 26. Pasiunea, gelozia, puterea, la voi totul este mare în iubire și de multe ori...
2: Hai să o spune și pe aia bună, iubește și banii partenerului, se îndrăgostește.
1: Ajungeam și acolo, stai liniștită. Pentru că numerologia ne învață că fiecare vibrație are și partea pozitivă și valențele negative. Încep să vă spun potențialul vostru în iubire, dar vă spun și partea mai puțin pozitivă, ca să înțelegem că e un mix acolo. Și bineînțeles, cei care vă regăsiți pe partea asta negativă, mai ales voi cei cu destin cu de sus pe data de 4 și 8, o mai spun încă o dată, la voi amprentarea karmică este puternică și este necesar o conștientizare, o vindecare, o curățare karmică. Și acum să continuăm pentru voi cu 8 în iubire. La voi totul este mare, intens, pasional, cu gelozie, cu putere și așa mai departe. Cereți foarte mult de la partener. La comunicare o faceți într-un cadru și într-o agendă, parcă ar fi de business, da? Adică e ca și cum vă este cumva străină comunicarea asta despre suflet, despre sentimente, despre puterea sentimentelor, despre puterea relațiilor. În schimb, nu vă este străină comunicarea sentimentelor ca în cadrul unui contractual, da? Ca și cum ar fi un cadru contractual.
2: În această uniune emoțională, sufletească cu un partener, voi aveți acolo și rulează în spatele vostru o frică, frica de a fi abandonat, frica de a vă lăsa partenerul pentru cineva poate mai frumos, pentru cineva mai elegant, pentru cineva mai puternic din punct de vedere financiar. De asta este extrem de important ca acest statut și acea autoritate calitativă să fie din tine, nu neapărat să... și cartea ta
1: și
2: de vizită... Cartea ta de vizită să fii tu și ulterior partea materială pe care o prezinți. Într-adevăr, tu, cel cu destin 8, ai acest noroc, să spun, sau acest drive de a fi omul cu statut, omul care este atras
1: de clare. Ceva.
2: Este atras de o parteneră sau de un partener cochet.
1: Adică să fie o declarație oriunde mergi și orice faci, mai ales cu partenerul. Tocmai de aceea mulți cei născuți pe data de 8, 17, 26, puteți pierde parteneri în care sufletul, da, îi recunoaște, dar poate minte atunci nu înțelege. De multe ori mergeți pe copertă, pe ambalaj, dar de fapt la nivel de suflet puteți fi atrași mai ales de parteneri cu care poate nu v-ați văzut niciodată lângă. Dar de ce se întâmplă asta? Voi, mai ales cei născuți pe 8, 17, 26, atrageți și trăiți povești karmice. Atrageți și pentru a vă învăța lecțiile karmice sau pentru a evolua împreună cu anumiți parteneri.
2: Acum depinde dacă sunteți deschiși și conștientizați acele atracții karmice. Știți, acele relații care poate sunt interzise, dar parcă voi... sunteți atrași acolo precum magnetul, acolo e clar o lecție karmică, important e să treci prin acea relație, dar să înveți ceva din ea, nu să ieși mai amărât, mai șifonat sau alte chestii. Uite, cei voi cu destin numărul 8, în iubire e posibil dacă veți ajunge la divorț sau dacă aveți ceva de împărțit cu partenerul, partenera de viață, e posibil, de exemplu, să aveți multe procese, dar lungi,
3: greoaie,
2: ca să împărțiți acolo ce ați construit împreună. Hai să vedem, sau să fiți lăsați cu
3: buza umflată.
2: Cu buza umflată și păgubiți de partenerul de viață. Pentru destin numărul 8, sau cei născuți în ziua de 8, 16, 26, mesajul de la Univers, pentru iubire, dar vorbim de iubire astăzi, ce-mi place. Universul spune felul următor.
3: Începând de astăzi, peste un an, nu va conta atât de mult
2: suferința ta de acum.
3: Suferința ta de acum. Nu va conta în ce sens, nu va mai durea atât de mult, nu te va mai sufoca atât de mult durerea pe care o simți acum. Este mesaj, cred, așa cum a spus Oana, pentru cei pentru toți, ci cei care au nevoie să audă aceste mesaje. Trecem mai departe pentru cei și vorbim despre iubire, dragoste și viața sentimentală pentru cei născuți în ziua de 9, 18 și 27.
2: Sau cei cu deschid?
3: 9. La voi iubirea este ideală, este ca a idoma filmelor și a idoma acelor povești de dragoste pe care
2: au unui tablou care îl descifrezi,
3: pe care le citim și a unei exact povești de dragoste pe care o putem vedea vizual într-un tablou. Voi sunteți cei care creează mai mult povești de dragoste mentale decât să le trăiască. Și în momentul în care vă implicați, o faceți cu atâta putere și cu un legământ atât de puternic, încât vă este foarte greu după o despărțire să dați drumul cu adevărat acelei relații. Vă puteți muta peste 9 țări, 9 continente, 9 orașe, 9 străzi departe, dar dacă de aici nu-i dai drumul prin iertare, prin a vindeca cu adevărat suferința, trauma sau efectiv acea despărțire, să știi că tu, cel născut pe data de 9, 18, 27, îți va fi foarte greu să vezi partenerul care poate se află acum lângă tine și cu care poți crea povestea de iubire la care visezi.
2: Ca să ai o relație durabilă și calitativă și în conexiune reală, tu, cel cu destin numărul 9, art sau născut în ziua de 9, 7, 18 sau 27, ar trebui să
3: rupi.
2: Te conectezi la nivel real cu persoana de lângă tine. Pentru că știi ce se întâmplă la tine? Poate te căsătorești dintr-o frică, poate te căsătorești. Există foarte multe relații, da, pentru cei de care ziceam mai devreme. Te căsătorești pentru că așa a zis mama, ca să te vadă mama, să te vadă fratele, să bifezi acolo, că așa este tradiția. E ceva acolo care poate să fisureze o relație de cuplu, da? Dar și cel și cel mai important, când intri într-o relație, tu cel cu destin nou sau născut pe 9, 18 sau 27, fii sincer cu trecutul tău, vorbește partenerului sau partenerei despre trecutul tău ca să te ajute să vindece ceea ce e din trecut. Pentru că vei fi tot timpul
3: Măcinat
2: și vei fi tot timpul cum se spune mai pe piciorul, mă rog, și tot timpul, păi Doamne, când vine cuvântul, să compari, să faci comparații cu fostul partener și cu actualul.
3: Tentat,
2: nu venea cuvântul. Tu cel cu nouă compari tot timpul, ești tentat să faci sau să ceri de la partenerul actual ce făcea celălalt. Chiar dacă nu o spui.
3: Exact, un fel de a retrăi sau de a continua o poveste care s-a terminat cu primul iubit, al doilea, și vrei să continui acea poveste cu alt partener. E clar că nu va funcționa, pentru că fiecare persoană cu care te întâlnești, în primul rând, iubești altfel, te simți altfel, se învață alte lucruri, evoluezi altfel și așa mai departe. Acum
2: E interesant pentru cei voi cu destin numărul 9 să înțelegeți că tot ce se întâmplă în cadrul acesta a sentimentelor pentru voi vă ajută foarte mult să ieșiți la iubire. Adică o poveste de iubire pe voi vă poate salva, vă poate aduce către faimă, către lumina de care aveți nevoie. Și să nu uităm că cei cu destin numărul 9 se mai și joacă, da, cu alți parteneri. Unde, dacă nu au acea împlinire acasă, se cam joacă. Dau acea,
3: să spun și partea
2: alerta negativă a lui nouă, e furie, răzbunător, încep din
3: tornitor în teatralitate, tu cel cu destin numărul 9,
2: da,
3: te crede foarte mare cum spui.
2: Nu, eu niciodată.
3: Poți fi pâinea lui Dumnezeu și de fapt ești eu.
2: Cu toată lumea, adică da, într-adevăr și lași acolo de înțeles mai mult decât trebuie, fără doar și poate, dar aici
3: deschide-te în fața partenerului și fii,
2: o să spună, păi tu mai văd deschid prin dormitoare.
3: Nu, deschide-te acolo unde ești, doar într-un dormitor.
2: Hai să vedem un mesaj pentru cei cu destin numărul 9 sau
3: cei care ați intrat mai târziu și doriți să revedeți această emisiune, o puteți urmări pe contul de YouTube Gemenele Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte.
2: Contul de YouTube Oana Timofte, astrolog și numerolog.
3: Și ne puteți da follow, urmărește sau vă abonați pe conturile noastre sociale, de social media, Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Vă mulțumim foarte mult pentru că a stat alături de noi. Două secunde mai am mesajul pentru cei
2: care sunt numărul
3: 9 și născut data de 9, 18, 27.
2: Give it all you've got.
3: Oferă tot ce ai aici în suflet, și cu bune și cu mai puțin bune, deschideți sufletul, da? Despre asta e vorba. Cei care sunteți deja într-o relație sau cei care sunteți la început de drum într-o relație de iubire, dă tot acolo ce ai, și cu bune și cu mai puțin bune, pentru că despre asta e vorba.
2: Nu-ți fie frică și de fricile tare să le vorbești cu partenerul tău, nu-ți fie frică de frică,
3: care,
2: pentru că și asta face parte din viață. Și acum, Iuliana, dacă avem mesaje...
3: Am dată de naștere. Deci nu avem întrebări punctuale? Hai să vedem. 30-12-96. Dacă se va căsători, să vede ce spune Universul.
2: 30-12.
3: E nevoie de un compromis. Dacă compromisul ăsta are în legătură cu anumite vindecări, dacă sunt anumite lucruri de pe neam care trebuie făcute, aici la întrebarea dacă se va căsători cel gândat ades, Universul spune trebuie să faci un compromis. Bun. Mai ce îmi zice? Uite, Liviu, 7-6-64, hai să-i spun mesajul de la Univers pentru Liviu.
2: Acum ești pe te gândești la ceva și la cineva și ești pe urmele acelui cineva, dar Universul cel puțin cartea Universului acum spune direcția.
3: Schimbi un pic direcția, da? Dacă cei care doriți o analiză personalizată din punct de vedere numerologic și astrologic, ne puteți găsi contactul pe Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Noi ce oferim la nivel de interacțiune pe emisiunea noastră de radio pe care o avem de câțiva ani, ceea ce postăm noi pe rețelele noastre de socializare sunt materiale, da, la nivel general, dar bineînțeles în momentul în care analizăm o dată de naștere, un nume și prenume complet, un număr de locuință, lucrurile pot sta, bineînțeles, diferit.
2: Da, pentru că informația devine personalizată. Aici noi dăm informația la nivel general, în momentul în care suntem unul la unul cu
3: informația se completează, de fapt.
2: Da, și se pot schimba, pentru că uite, un destin nou poate fi în personal, da, la nivel general, ea în personal 1, dar un destin nou poate fi la final de ciclu, da, la nivel personal.
3: Bun, haideți să ne luăm la revedere de la Iuliana. Iuliana, îți mulțumim, mai ai tu acolo scris un mesaj, dar nu-mi dau seama. Și probabil nu văd. Efectiv, pe StreamYard n-am văzut niciun mesaj.
2: Invităm pe cei care sunt live pe radio să treacă ușor pe TikTok, pentru că mai stăm 10 minute pe TikTok, că ulterior va trebui să filmăm altceva. Iuliana, îți mulțumim, cei care ați fost alături de noi pe frecvențe Radio Gold TV, vă așteptăm și vinerea viitoare, să aveți un weekend binecuvântat și Doamne ajută! Mulțumim, Iuliana, și pentru astăzi! Ne revedem data viitoare!
3: Vă îmbrățișăm, un weekend minunat!
4: 63 by Adina și Oana Timofte. You're on Gold FM. Solid Radio. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el.

0: pe canalul Sulina.
1: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
9: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour. Emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș la Gold FM.
10: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la ediția de joi a acestei săptămâni, împreună cu astrolog vedic Roxana Lușneac Cioricianu. Vom discuta astăzi, dacă sunteți curioși, despre luna nouă pe care o vom avea pe data de 15 iunie. Va face Roxana și un horoscop, să vedem cum va fi fiecare zodie în parte afectată sau impactată de această lună nouă. Și, bineînțeles, Roxana analizează și situația la zi a României, având în vedere că trebuie să fie un nou guvern, dacă va fi, dacă nu va fi, un nou prim-ministru. Să vedem ce ne spune Roxana, care a analizat atent situația României, care este într-adevăr una critică. Bună seara, Roxana, draga noastră, ce faci, cum ești?
11: Bună seara, dragilor! A, uite ce să fac, foarte bine! Acum că vă văd și pe voi și voi care ne auziți la radio, vă salutăm și vă mulțumim că ne urmăriți. Da, urmează informații interesante și dacă mă urmăriți de ceva timp, de câteva luni de zile sau de câțiva ani, știți că fac de obicei cu 3-6 luni înainte, iar situațiile de acum cumva nu sunt o surpriză pentru cei care ne ascultau de mult, dar hai să începem cu o lună nouă, cu o nouă vibrație, am zis în această emisiune.
10: Până să începem cu luna nouă, Roxana, trebuie să ne lăudăm, pentru că am avut în weekendul acesta un eveniment cu un real succes. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, care a avut loc sâmbătă aceasta. Avem doar reacții pozitive. A fost un eveniment, pot să-mi permit eu să zic, destul de încărcat așa, pentru că au fost multe informații, analizele tale au fost foarte lungi, concise, mulți dintre participanți cred că nici până astăzi n-au apucat să citească acea analiză de vreo 10, 15, 20 de pagini.
11: Așa e.
10: Exact, și pentru cei care sunt curioși să participe și ei și n-au apucat poate să se înscrie la primul eveniment, cel de pe 6 iunie, vreau să vă anunțăm că am dat start înscrierilor la ediția cu numărul 2, același eveniment, da? Păstrăm subiectul discuției, armonizarea casei și a vieții, schimbă energia casei, schimbă direcția vieții cu remedii vedice și numerologie aplicată. Pe 27 iunie va fi acest nou eveniment, într-o sâmbătă, la ora 10 dimineața, eveniment online, tot așa, cu locuri limitate. Iar de data aceasta, Roxana a zis că o să luăm și mai puține persoane înscrise, pentru că e mult, mult, mult de muncă, pentru că vrea și Roxana și îmi doresc și eu să vă și putem ajuta. Este multă informație pe care trebuie să o filtrați, să o înțelegeți, lucruri pe care trebuie să le schimbați în casă, numărul casei, ca să vă optimizați viața, că până la urmă despre asta este vorba. Care sunt părerile tale, Roxana, după evenimentul de sâmbătă?
11: Da, oamenii s-au regăsit în analiză, din ce mesaje am primit. Acolo unde eu vedeam blocaje, cum să zic, mi-au confirmat anumite lucruri. Da, a fost o analiză foarte încărcată și foarte grea. De aceea am întârziat un pic, acum finalizez ultimele documente scrise, pentru că nu m-am așteptat să scriu atât de mult la fiecare participant. Scopul meu este nu doar cantitate de participanți, ci și calitate, adică câțiva cât se înscriu, să reușim să împreună să facem lucruri foarte productive. Pentru că, da, eu cred în miracole, cred în minuni și cred cu tărie că putem să ne armonizăm și casa și viața, deși sună așa idealist, într-un document. Numai că armonizarea casei și a vieții nu se face așa. Că armonizarea casei și a vieții se face cu remedii, se face cu analiză, cu analiza hărții, cu analiza karmei, planete negative, planete pozitive, în hartă ce aduc ele. După aia am lucrat și cu vastul, care este feng shui-ul nostru, cam în ce zone anumite planete din harta ta trebuie activate și cum trebuie activate. Și după ce am lucrat cu vastul, am lucrat și cu numerologia, asta e foarte importantă, cu numerologia personală și raport de numerologia casei, ce ți-a adus casa, numărul casei actuale până în prezent și ce ar trebui să schimbăm, să schimbăm direcția destinului, să începem o schimbare, pentru că asta e cumva începutul schimbărilor din viața ta, dar este într-adevăr un document foarte lung și este o analiză foarte complexă, tocmai pentru faptul că schimbarea nu se întâmplă ușor când ți-a luat 20, 30, 50 de ani, 60 de ani să fii într-o direcție, să fii într-un anumit fel. Eu pentru un document trebuie să încerc să te fac să schimbi anumite lucruri și să îți dai seama, să conștientizezi niște lucruri. Și atunci, da, e un document, cred că unic, aș zice, că nu am văzut pe nimeni nici în lume să facă ce facem noi. Deci e un pic, aș zice, cred că alții colegi de mei de breaslă m-ar considera un pic inconștientă că vreau că mă bag așa în niște hărți, dar mie îmi place să testez și îmi place să lucrez cu oamenii și îmi place să hai să evoluăm împreună, pentru că de la o simplă analiză poți înțelege niște lucruri, de la o analiză mai amplă poți chiar să schimbi viața. Și atunci eu cred în acest lucru, am 14 ani de experiență de lucru cu oamenii și de făcut consultații și de asta zic că se poate, dacă se vrea, dacă oamenii deja au început să meargă cumva pe acest parcurs al spiritualității și acum caută niște răspunsuri mai clare, pentru că mie îmi place să aduc din astral informația și să o pun aici 1, 2, 3, în pași, foarte, cum să zic, foarte bine organizați, așa încât să înțeleagă și oamenii ce au de face, cu ce au de a face și energia cu ce are de a face, pentru că energia trebuie să fie foarte fluidă în viața fiecăruia dintre noi și să meargă acolo unde trebuie, nu să fie pierdută în toate direcțiile.
10: Deci, se poate face și mai ales dacă îți dorești și dacă pui în aplicare, așa cum am și spus, toate acele remedii pe care le-ai dat, pentru că sunt foarte multe remedii, ai zis și tu, ai folosit astrologie vedică, numerologie vedică, feng shui, tot din zona astrologiei tale, te-ai uitat și pe hartă, au fost care s-au înscris și cu partenerii de viață, foarte important, chiar am avut două cupluri, soț-soție, care au vrut să schimbe energia casei și bineînțeles că Roxana, să zic așa, a îmbinat aceste sfaturi pentru ambele persoane care locuiesc, vă dați seama, în aceeași casă, nu poți să-i zici soțului să pună numărul 163B și soției 425. Vă dați seama, se lucrează mult, se lucrează intens, a fost un curs care a și fost foarte lung ca timp, dar informațiile au fost prețioase și am avut și surori care și-au dorit să schimbe energia casei. Se poate face, am avut și cazuri cu energia a două case, pentru că stăm în două case și asta este de analizat. Unii stau acasă la ei și acasă la părinți, de exemplu, așa că dacă vă doriți să schimbați toate aceste lucruri, să vă schimbați viața în bine, să vă
11: schimbați blocați în anumite sectoare, aici funcționează foarte bine acest eveniment.
10: Și nici nu trebuie să-i spuneți Roxanei unde sunteți blocați, pentru că ea vede în hartă. Am primit răspunsuri prin e-mail de la participanți care mi-au zis exact același lucru. Nu am spus Roxanei că am problema X, dar a văzut-o în hartă. Și, într-adevăr, așa a fost, deci s-a confirmat. Vă reamintim, 27 iunie, ora 10, evenimentul este online.
11: Adresa după plecăm în vacanță, Jessy.
10: După plecăm în vacanță, într-adevăr.
11: După plecăm în vacanță, se odihnește și după aceea revenim cu forțe proaspete. Da. Probabil vom mai stabili un viitor eveniment, dar nu știm dacă pe armonizarea casei și a vieții, pentru că deși îmi place foarte mult acest eveniment, 20 de pagini chiar să scriu la fiecare, sau 15, între 15, 14, 20 de pagini, este așa destul de mult. Dar vom vedea cum mă simt la finalul evenimentului și cum te simți și tu și în funcție de asta vom vedea ce eveniment vă mai propunem.
10: Da. Dar este într-adevăr ultimul eveniment până în această vară. Vara, luăm și noi o pauză, pentru că vorba am ținut-o tot în evenimente și următorul va fi din toamnă. Vedem, ne spuneți și dumneavoastră, ne scrieți pe adresa de e-mail ce subiecte mai doriți să abordăm. Putem vorbi, am vorbit despre bani, despre karmă, despre relațiile de iubire, putem vorbi despre orice subiect al vieții vă interesează, bineînțeles, și adresa de e-mail important este iubescastrologia@gmail.com, dacă vreți să vorbiți cu noi, sau avem și un număr de telefon la care eu vă răspund la întrebări, 0779-288-627 pe WhatsApp, foarte important, lăsați acolo mesajele pentru că nu pot vorbi cu toți la telefon așa cum v-ați dori, am și eu emisiuni și alte lucruri în care sunt implicate și nu pot să răspund la telefon, de-aia îmi dați un mesaj pe WhatsApp 0779-288-627 și vă răspundem la orice întrebare. Bine, Roxana, lăsăm evenimentul pe ecran ca să-l vadă ascultătorii și cei care ne urmăresc pe YouTube și mergem chiar acum la luna nouă de pe 15 iunie, de ce ai considerat că e un moment despre care trebuie să discutăm, de ce este așa de important această lună nouă?
11: Fiecare lună nouă și fiecare lună plină vor să ne aducă ceva, vor să ne prevestească ceva, vor să ne facă să ne gândim la ceva. Aceste evenimente sunt legate de mentalul nostru, de emoționalul nostru, iar luna nouă din 15 iunie se formează în semnul Taurului, în casa 12-a hărții, pe poziția României, mă refer. Eu de acolo calculez. Pentru că este fix în casa 12-a, adică este ultima casă, fix la 29 de grade aproximativ, este fix la final de semnul zodiacal. Dar este o rună foarte subtilă, pentru că nu lucrează doar la suprafață, prin evenimente așa vizibile. Nu tot ceea ce vedem înseamnă că e cumva și real. Sau, se lucrează foarte mult cu spatele cortinei, se lucrează foarte mult cu subconștientul nostru în această perioadă, cu fricile noastre. Se dorește cumva să ni se amplifice niște frici, să ni se amplifice sentimentul că pierdem niște lucruri. E foarte multă energie pusă în secrete, într-o izolare a noastră care se dorește cumva în lucrurile pe care nu le mai putem controla. Casa 12 este casa închiderilor, așa, de ciclu, a somnului, a spitalelor, a retragerii și a străinătății cumva, dar pe de altă parte a sacrificiilor, a pierderilor și a eliberărilor karmice. Când luna nouă, luna neagră, se formează aici, ea nu ne împinge imediat în acțiune, ci ne obligă să vedem ce ne consumă energia în ascuns, cine de fapt ne vrea răul, cine ne vrea binele, ce atașamente ne costă prea mult sau ce valori din trecut care nu se mai aplică în acest moment ne face să pierdem prea mult în acest moment, ce frică ne ținem blocați și ce relație, situație sau strategie pentru noi, până în acest moment, a devenit o formă de oboseală sufletească. Adică, ce am făcut până acum de a mă obosit așa din toate punctele de vedere, efectiv mental și emoțional? Taurul vorbește despre bani, vorbește despre hrană, vorbește despre corp, voce, gât, siguranța familiei și confort. Dar pentru că este în casa a 12-a, această lună nouă arată că putem pierde foarte multă energie la nivel personal, fiecare dintre noi, bani sau liniște, tocmai prin atașamentele care cândva ne dădeau senzația de siguranță. Este o lună nouă care ne întreabă ce numești tu în acest moment stabilitate și ce de fapt te obosește. Nakshatra Migrazira, aici este această lună nouă, este, are ca simbol călătorul sau și un alt simbol este capul de cerb. Capul de cerb care este sensibil, atent, vigilant, capabil să simtă pericolul înainte să-l vadă. De aceea această lună nouă poate aduce neliniște pentru foarte mulți dintre noi, depinde unde aveți semnul taurului în harta personală. De aceea această lună nouă poate aduce și vise intense, presimțiri, întrebări, dorința de a pleca din locul în care suntem în acest moment, de a schimba ceva, de a găsi o soluție mai bună. Unii dintre noi poate vrem să ne schimbăm casa pentru că ne simțim cumva încolțiți de vecini sau de anumite situații sau de anumite cheltuieli pe care trebuie să le facem în acea casă. Unii dintre noi nu ne mai simțim bine la serviciu, nu ne mai simțim bine în a sta cu anumiți oameni care ne atacă emoțional și energetic și trebuie să găsim o soluție mai bună. Pentru că Migrazira, ca și constelația, aici unde se întâmplă luna nouă, are o capcană. De multe ori caută atât de mult și e posibil să căutăm atât de multe case, atât de multe servicii, posibilități de schimbare a carierei, atât de multe variante de vacanță, atât de multe de orice, încât să nu mai știm unde să ne oprim și să epuizăm energetic și mental în această perioadă. De aceea, nu e momentul acum să luăm cele mai bune decizii vis-a-vis de acest aspect, chiar dacă se poate simți cu această constelație în casa a 12-a o oboseală constantă la foarte mulți dintre noi. E posibil să simțim că suntem obosiți la propriu și la figurat, e și final de an școlar și să avem nevoie așa de curățare energetică, emoțională și reorganizarea noastră, pentru că astfel nu se mai poate. Dar înainte să trecem la acțiune exterioară, hai să vedem în interior ce avem de făcut, pentru că nu se mai poate continua cu aceleași compromisuri, cu aceleași atașamente, cu aceleași întrebări, nu pentru că, nu face sens, ci pentru că sufletul nu mai acceptă. Sufletul fiecăruia dintre noi nu mai acceptă o formă în care viața se consumă mai mult decât se trăiește. Și atunci această lună nouă vrea să ne învețe să ne trăim viața frumos, să eliminăm ce însemna toxicitate și trebuie să ne distanțăm sau să înțelegem faptul că doar
9: un nou capitol poate fi construit în momentul în care un capitol vechi se încheie. Și despre asta este vorba. Cei care sunt afectați cel mai mult de această lună nouă pot să aibă probleme cu gâtul, zona gâtului, vocea, sistemul respirator, somnul și articulațiile picioarelor, în primul rând, pentru că fiind în Taur această lună nouă, sensibilizând această zonă a gâtului, dar și ceafă, mandibulă, tiroidă, amigdale și zona cervicală, cumva pot să fim mai inflamați aici. Și atunci, dacă aveți aceste simptome, înseamnă că sunteți afectați de această lună nouă mai mult decât ceilalți. Dar gâtul e posibil să se blocheze chiar fără niciun alt motiv, pentru că el se blochează în momentul când nu spunem ceea ce simțim, când înghițim prea multe, când tăcem ca să păstrăm pacea sau când vrem să vorbim din frică, nu din adevăr. Pe de altă parte, durerile de picioare, se explică de genunchi, glezne, tălpi, pot fi citite foarte ușor prin acest Saturn în pești în acest moment, care scoate în evidență tema casa a 12-a, direcția neclară a noastră. Deci corpul nu mai vrea să ducă o povară veche. Cu cât simțim că ducem pe umerii noștri poveri mai grele decât decât am putea duce, cu atât mai mult umerii ne dor mai tare, iar când începe să se acutizeze situația în sensul în care nu vedem foarte mult viitorul sau nu-l vedem foarte bine sau evităm să ne gândim la viitor sau simțim că mergem într-o direcție în care practic parcă nu mai suntem vii când mergem în acea direcție, este o direcție oarecum lăsată așa în zona sorții, în momentul ăla încep să ne doară foarte tare picioarele și să se acutizeze probleme de picioare, tocmai pentru că picioarele sunt cele care merg înainte tot timpul și ne duc spre viitor, iar în momentul în care nu putem să mergem spre viitor foarte bine și mental și energetic nu mai suntem în acea direcție foarte bună, începem să avem probleme de picioare și de articulații legate de picioare. Așa că e o perioadă foarte bună pentru odihnă, în schimb, pentru a ne hidrata, pentru a face mișcare blândă, pentru a fi mai blânzi cu noi decât în mod normal, adică dacă în mod normal vrem să le facem pe toate dintr-o dată, acum această lună nouă zice hai să avem un pic grijă de sănătatea noastră, hai să avem un pic grijă de noi, hai mai așează-te un pic, nu le mai trage așa pe toate, mai fă o pauză, nu fă excese alimentare, grijă la zahăr, pentru că zahărul guvernează cum ar veni semnul taurului sau a lactatelor grele. E un moment în care trebuie să evităm tot ceea ce este dens în calorii, dens în structură. Taurul vrea bucurie, dar casa 12 ne arată că unele plăceri devin pierdere de energie pentru noi, așa că această vară vine cu mai multe salate și mai multă brânză feta, poate maxim, dar cam atât.
10: Am înțeles. Da, deci să fim mai atenți la alimentație, să nu facem excese, chiar dacă suntem în vacanță, poate mai mergem la un hotel all-inclusive.
9: Da, atenție la zahăr și la lactatele grele, că astea nu știu ceva, pot să nu sunt așa bine aspectate în această perioadă. Dar e o perioadă bună să ne găsim pacea. Pacea interioară. Iar dacă interiorul nu este liniștit, nici forma exterioară nu mai poate minți sufletul prea mult timp. Și în momentul să ne dăm seama, băi, ce vreau, cum vreau? Vreau să îmi fac o nouă casă, vreau să mă mut nu știu unde, vreau să-mi construiesc sau vreau să-mi cumpăr, vreau să aplic la un serviciu sau să-mi caut prin cunoștințe, vreau să, nu știu, găsesc o soluție la o problemă medicală. Ok, cum fac? Întreb oamenii în jur, încep să caut, să mă documentez pentru a găsi acel doctor extraordinar sau pentru a face acei pași sau pentru a face o analiză astrologică. Este extraordinară această perioadă, dar trebuie să începem cu începutul. Eu înțeleg că e mult mai ușor să-ți dorești deja finalul și deja să te vezi mutat acolo sau că faci acolo deja totul sau că ești câștigi mai bine sau că faci așa, dar luna aceasta nouă zice, ia, hai să vedem ce e de resetat în viața ta, că nu se mai poate așa.
10: Am înțeles. Ai pregătit, Roxana, și un horoscop pentru această lună nouă? Dacă vrei, îl facem acum, știu că ai scris mai scurt și după aceea trecem și la adevăratele probleme ale lumii, ale țării, pentru că e mult de discutat și să nu sărim așa de la un subiect la altul.
11: Ok, perfect. Așa, pentru cele 12 ascendente vedice, fiți atenți, ascendent, da? Nu sunt luni. De data aceasta fac pentru ascendent. Pentru berbec, luna nouă se activează în casa a doua, zona banilor, a familiei, a alimentației, atenție, berbecii pofticioși, așa, și a vocii voastre. Urmează o perioadă în care trebuie să fiți atenți cumva la felul în care vorbiți cu ceilalți. Pentru că puteți fi înțeleși mai greșit sau puteți să fiți destul de, cum să zic, incisivi în comunicare și atunci un pic de calm n-ar strica. De ce? Pentru că Marte este în semnul vostru, Marte este la el acasă și poate să-și facă un pic așa de cap energetic pentru voi, așa că atenție la neatenție, nu fiți acum rapizi în nimic, în condus, nu fiți rapizi în acțiuni, să nu vă accidentați, chiar dacă, nu știu, dacă e vorba de o scară sau dacă e vorba de, de tot felul de un ciocan sau un cuțit de bucătărie, țineți-vă departe de evenimente neplăcute, pentru că nu sunt grave aceste situații, dar numai că Marte la voi acasă tinde să vă dea un pic de zvâc așa și de putere. Pe de altă parte, dacă aveți tendință de boli cardiovasculare sau de probleme de sistem circulatoriu sau zona capului, e, aici chiar trebuie să vă țineți dieta, pentru că încă o perioadă, câteva săptămâni, Marte este la voi și atunci încă trebuie să stați un pic cu minței. Așa, puteți descoperi o nouă sursă de venit, puteți să primiți o idee nouă de a face bani, de a, nu știu, de o nouă vacanță, o nouă ceva, dar pe de altă parte puteți înțelege că anumite strategii vechi nu mai funcționează, modalități de a face lucrurile vechi nu mai funcționează în prezent. Aveți grijă și voi la gât, la zona dinților, la mandibulă și impulsivitate verbală, după cum ziceam, pentru că aici sunt punctele pentru voi care sunt așa mai efervescente. Nu lăsați să se acutizeze nimic. De exemplu, dacă începe să vă doară capul, mergeți fix în acel moment și luați-vă o pastilă recomandată de doctorul vostru, bineînțeles, dar și știți că vă face bine, dar nu lăsați să se declanșeze ceva mai mult, pentru că lui Marte îi place să se facă să-și facă de cap, iar el este pe zona circulatorie, zona capului încă o dată, și atunci un pic atenție. La Taur vorbim de o lună nouă care se formează în casa întâi, în casa mentalului vostru, sufletului vostru, spiritului vostru, corpului, imaginii voastre, dar și direcția voastră în viață și energia voastră, care devin puncte centrale în acest moment. Adică trebuie să fiți atenți la voi, trebuie să fiți atenți la ce vi se întâmplă vouă, la direcția în care mergeți voi. Puteți simți că nu mai vreți să trăiți după anumite așteptări ale altor persoane. Sau poate începe să nu vă mai pese de anumite așteptări a altor persoane și e ok, pentru că face parte din procesul vostru de vindecare, de creștere, de evoluție. Este o perioadă bună pentru schimbări de stil de viață, dar nu forțate cumva, nu zice nimeni să renunțați la ceva neapărat dacă chiar nu, cum să zic, nu puteți, dar ușor, ușor, ușor, ușor să faceți niște renunțări la niște obiceiuri care nu sunt chiar foarte benefice pentru voi. E o perioadă foarte bună să renunțați la anumite lucruri care sunt un pic toxice, așa, și nu vă ajută stilul de viață, dar cum ziceam, nu forțat. În fiecare zi deja, dacă renunțați la câteva lucruri sau nu mâncați o prăjitură întreagă, luați două guri, așa, tot e mai bine decât nimic. Aveți grijă la oboseala voastră, la zona gâtului, la ceafă și la alimentație. Da, eu sunt afectată direct pentru că am luna în Taur aici, așa, la ascendentul în Gemeni. Pentru Gemeni, luna nouă este în casa 12-a, este exact zona cea mai subtilă a hărții, pentru că aveți nevoie de retragere, de somn, de rugăciune, de curățare energetică și emoțională. Vreți să lăsați orice vă aduce frici, blocaje în spate. E o perioadă foarte bună de eliberare a acestor blocaje. Pot apărea vise intense, cheltuieli ascunse sau nevoia de a închide un capitol în viața voastră care simțiți sau despre care simțiți că nu mai face parte din rutină, nu mai este acolo unde trebuie și atunci hai să schimbăm, nu forțat, bineînțeles, pentru că ceva se vindecă în voi, în spatele cortinei, în spatele a ceea ce arătați voi, ceva se vindecă, iar renunțările la anumite aspecte sunt doar o consecință a acelei vindecări ale voastre. La RAC vorbim de o lună nouă care activează casa 11, a imaginii, a câștigurilor și a dorințelor voastre foarte mari. Puteți primi sprijin, puteți primi invitații, idei noi, șanse, poate prin rețelele sociale sau prin grupuri, dacă sunteți activi pe rețelele de socializare și așa mai departe, în funcție de ce probleme aveți, puteți primi tot felul de invitații, de idei, de, nu știu, ajutoare extra. Dar Jupiter și Venus vă dau un magnetism, dar totuși trebuie să aveți grijă să nu idealizați oamenii care vin către voi doar pentru că sunt atrași de acest magnetism și vă consider că sunteți extraordinari și atunci voi o să ziceți la rândul vostru, vai, dar ce minunați sunt acești oameni. Nu, nu, nu. Stați pe poziție, mergeți înainte, vedeți-vă de treaba voastră, alegeți colaborările care au viitor și pe care le simțiți bine, nu doar promisiuni frumoase sau oameni care vin tare la început către voi și după aceea nu concretizează nimic. Ascultați-vă puțin intuiția. La ascendent în leu, această lună nouă activează casa a 10-a carierei voastre, a statutului și a imaginii publice, puteți avea o schimbare de direcție profesională sau o discuție foarte importantă cu o autoritate sau o nevoie de repoziționare a voastră, nu încercați să controlați totul prin orgoliu. Această perioadă vă întreabă, dragi lei, ce vreți să construiți cu adevărat pe viitor și ce imagine nu vă mai reprezintă în prezent. Deci, despre asta este vorba la lei pe carieră. La ascendentul în fecioară, vorbim de o lună nouă care activează casa a noua, casa credinței, a studiilor, a străinătății, a actelor, a mentorilor, a persoanelor de la care aveți ce învăța sau a sensului vieții. Puteți simți chemarea cumva de a învăța ceva nou, de a căuta un ghid, de a încerca ceva nou sau de a schimba perspectiva asupra vieții voastre. Pot apărea vești legate de drumuri, de străinătate, de documente pe care trebuie să le faceți sau pur și simplu puteți să vă programați o nouă vacanță în această perioadă. Lecția este să nu rămâneți blocat sau blocată în frică, ci să căutați sens la tot ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că este foarte important să înțelegeți ce și de ce se întâmplă. Nimic nu este întâmplător. Așa, la balanță vorbim de o lună nouă care activează casa 8-a pentru voi. Este zona transformărilor, a banilor, a intimității, a fricilor, a adevărurilor ascunse. Poate și la suprafață lucrurile pe care le-ai evitat, emoții, datorii, dependențe, tensiuni în cuplu, informații importante sau poți afla în această perioadă de ce ai fost blocat într-o anumită zonă a vieții tale. Nu este o perioadă ușoară, dar poate fi profund vindecătoare dacă ai curajul să vezi adevărul în față. Este o perioadă, următoarea lună, iunie, jumătatea lui iunie, iulie, e o lună de zile, practic, de la luna nouă până la următoarea lună nouă, 28 de zile, în care balanțele văd adevărul în față și se vindecă, ceea ce este extraordinar. Dar trebuie să stea departe de tot ceea ce creează tensiune, adică tot ce le scoate din zona de confort, își iau timpul lor, își iau distanța lor, gândesc totul și își vindecă anumite, nu știu dacă traume, cum să zic, trebuie să treacă printr-o transformare. Casa 8-a este casa scorpionului, adică la bază trebuie să renaști asemenea păsării Phoenix. Din cele mai adânci sentimente negative, trebuie să redevii pozitiv, să se lumineze din nou fața ta, cum ar veni. Iar la Scorpion vorbim de o lună nouă care activează pentru voi casa 7-a, a parteneriatelor, a relațiilor cu ceilalți, a căsătoriei, a prieteniilor, aș zice chiar. Pot apărea discuții importante în cuplu sau într-o colaborare de-a voastră dacă relația cu acea persoană are o bază reală, poate fi reparată, dar doar cu sinceritate, atât de partea voastră cât și de partea cealaltă, pentru că orice este minciună, în acest moment parcă explodează sau face o implozie. Ideea este că dacă vreți chiar să reparați orice relație cu oricine, dați un telefon și fiți sinceri. Zi, am făcut asta, am zis asta sau m-a deranjat asta. Și dați ocazia să se reconecteze ceva acolo unde poate până în acest moment ați simțit doar neliniște sau v-ați repeta niște gânduri, dar neștiind exact pe ce se bazează cealaltă persoană. Pentru că voi când aveți un conflict știți doar varianta voastră, niciodată nu știți varianta celuilalt până când nu o întrebați și nu o ascultați. Așa că orice este construit pe frică sau pe dependențe sau, nu știu, pe lucruri negative, neliniștea crește, aveți grijă să nu transformați fiecare emoție într-un test de loialitate. Pentru că nu e totul despre a demonstra voi cât sunteți de loiali, ci este pur și simplu despre faptul că trebuie reorganizate anumite prietenii, anumite relații, relația cu partenerul de viață, pentru a fi mai puternică, mai solidă, mai serioasă, mai sănătoasă. Așa, iar săgetător, vorbind de o lună plină care activează, o lună nouă, pardon, așa, care activează casa a șasea, casa muncii, a sănătății și a conflictelor, dar și a obligațiilor pe care trebuie să le asumi în această viață, ai nevoie cumva de ordine, ai nevoie de program, ai nevoie, drag săgetător sau săgetătoare, de alimentație bună și să îți iei responsabilitățile așa cum vin, dar să eviți tot ceea ce înseamnă de tensiune, muncă, sarcini care cer mult prea mult de la tine în acest moment. Corpul îți poate arăta unde ai exagerat. Și în funcție de unde ai exagerat în corpul tău, poți să-ți dai seama că trebuie să iei lucrurile un pic mai ușor, ai grijă la inflamații, la gât, la digestie și la oboseală. Pentru săgetători, o perioadă extraordinară să înceapă să se gândească la o vacanță sau chiar să o ia, pentru că este epuizant tranzitul ăsta. La ascendent în Capricorn vorbim de o lună nouă care activează casa a cincea. Este o casă a copiilor, a iubirii, a creativității, a educației și a proiectelor personale. Puteți simți nevoia să creați ceva, să lansați o idee sau să acordați mai multă atenție copiilor voștri. În iubire apar întrebări despre bucuria voastră și siguranța emoțională pe care o aveți. Este o perioadă foarte bună pentru cursuri, pentru artă, pentru, nu știu, astrologie, spiritualitate, proiecte care poartă semnătura ta la propriu. Adică, nu știu, poți să scrii și o carte, dar este foarte important să discuți cu partenerul de viață despre tot și să luați decizii împreună, pentru că casa a cincea te poate face așa mai independent, mai pe cont propriu să vrei să iei niște decizii, dar nu creativitatea și tot ceea ce înseamnă câștigurile și proiectele personale trebuie constant verificate cumva cu partenerul de viață sau cel puțin să-l informați, să-i spuneți. Așa, la vărsător vorbim de o lună nouă care activează casa a patra, a familiei, a mamei, a locuinței și a stabilității interioare. Pot apărea discuții despre casă, mutare, reparații sau nevoia voastră de liniște și ceva trebuie schimbat acasă că nu se mai poate. Este o perioadă foarte bună pentru a curăța spațiul vostru, dar și pentru a curăța memoria voastră emoțională. Nu fugiți de emoții în numele libertății și construiți un loc în care sufletul vostru să poată respira liniștit. Iar la ascendent în pești vorbim de o lună nouă care activează casa a treia pentru voi. Este casa comunicării, a curajului, a fraților, a colegilor, a parteneriatelor de serviciu, a drumurilor scurte, dar pentru cei care sunt pe social media și care operează pe platforme de socializare, este și casa lor, dar este și casa inițiativei personale. E o perioadă foarte bună pentru a scrie, pentru a proiecta, pentru a posta, pentru a face tot felul de negocieri sau a începe un bun proiect de comunicare, dar aveți grijă la tonul vostru când o faceți, nu faceți afirmații, nu discutați prea mult și încercați să vă țineți deoparte în momentul în care sunteți foarte obosiți, că s-ar putea Marte acolo să dea un zvâc și să pornească o încăierare degeaba efectiv energetică și la propriu să vă încăierați cu cineva, să vă certați, doar pentru că cuvântul tău poate deschide uși când este folosit cum trebuie și la fel de bine poate crea și tensiuni dacă vine din oboseală sau din frică.
10: Da. Bine, Roxana, îți mulțumim. Deci acestea sunt previziunile, de fapt, horoscopul pentru luna nouă din 15 iunie, care ține până la jumătatea lunii iulie, da?
11: Da, da. E, dar bine, poate să fie și pe aspecte mai... Tu știi cum? La mine când se întâmplă un... La mine, în general, în astrologie, când pe cer, pentru că noi folosim astrologia vedică, da? Să mai explic încă o dată și încă o dată. Astrologia vedică folosește adevărata poziție a planetelor pe cer. Iar astrologia europeană cu care voi sunteți obișnuiți, adică urmăritorii și așa, că Jessie săraca deja știe, așa, folosește poziția simbolistică a planetelor pe cer. De ce? Întrebați Google, că nu mi-a vreo două emisiuni ca să vă răspund. Așa că, de ce astrologia vedică folosește adevărat astronomic poziție și de ce așa? În fine.
10: Bine, Roxana, acum trecem la lucruri mai grele, să zic așa, pentru că, într-adevăr, situația din România nu este una plăcută, din contră, este o situație de criză, nu avem premier. Tu ziceai în emisiunile trecute, când te-am întrebat de Bolojan dacă va cădea, ai zis că nu va cădea încă, deși a căzut, dar iată că rezultatul tot acesta este, nu avem un premier, el nu mai este într-adevăr pe funcție, dar nici nu pare că lucrurile cumva se vor rezolva într-un timp cât mai rapid.
11: Da, el merge și face treaba de premier în continuare. Treaba voastră ce ați vrut de la el, el are funcția lui, da? Că nu e el la propriu, dar nici nu este altcineva. Da. Și până nu este altcineva, măi, da, sincer, chiar mă gândeam astăzi că mă uitam pe harta României, noi acum suntem într-o perioadă în care avem impresia că este greu și că este panică și că suntem măi, dar mi-e milă de nou ăsta guvern, pentru că urmează să se întâmple un tranzit din 17 iunie, parcă, așa exact, în care în România se activează, pe harta României se activează Marte. Și v-am zis încă de la începutul anului că există posibilitatea unor atacuri strategice în România în anumite puncte, pentru cei care vă amintiți.

0: conducere, dar nu este. Sunt alte lucruri în spate.
1: Adică tu zici că atacurile cu drone pe care le-am văzut săptămânile trecute, cel din Galați și cel de la Marea Neagră, au un alt substrat pe care noi momentan nu-l înțelegem.
0: Nu-l înțelegem, dar e făcut să. Uite, acum mi s-au conectat antenele. E făcut să cheltuim bani, pentru că urmează Casa 12-a. Fii atent, pe 17 iunie se activează la noi în sub perioadă Marte în Casa 12-a. Marte în Casa 12 în stâns săgetător. E ca și cum ai trimite un preot la război. Și îl pui pe Patriarhul Daniel să facă strategia de război a României. Suntem fix atât de pregătiți să facem acest, să ducem. Ideea este că el se va lua după informațiile care îi vin la, așa, la suprafață sau ce a văzut el din ziare, ce a auzit el de la doamnele de la biserică care vin. Adică nu, fix așa suntem pregătiți pentru această situație care urmează să vină în această vară.
1: Despre ce situație e vorba?
0: Până în 17 iunie și în ultimele 2 luni de zile am fost în nodul Nord-Saturn-Lună. Nodul Nord-Saturn-Lună, suntem într-o perioadă karmică, avem Saturn-Lună. Luna este etapa emoțională a noastră. Când vorbim de Saturn-Lună, vorbim de faptul că în această perioadă, da, am avut niște atacuri, presupuse atacuri, oarecum, adică că au fost niște incidente, așa, și foarte mult ni se atacă emoționalul, populația este neliniștită, mie, tot să-mi zici că tu locuiești mai bine în România decât mine, guvernul parcă este privit cu atenție, ce se întâmplă, ce se întâmplă, iar oamenii așteaptă explicații, așteaptă protecție, așteaptă claritate, iar perioada lunii aceasta activează frica colectivă și nevoia de a se simți în siguranță. Și este foarte atent la tot ceea ce se întâmplă public. Iar, cum să zic, această perioadă aduce nevoia cumva de a avea pe cineva în diplomație, riscul de neîncredere publică în guvernele care ni se propun cumva. Oamenii nu mai au încredere foarte mult în tot ceea ce se întâmplă. Știri, declarații, investigații, foarte mult tumtum, așa, foarte multă informație degeaba, pentru că noi trebuie să ne organizăm foarte bine. Ăsta e un șoc care urmează, pentru că e dublă activare de nodul nord. Și cum, de fapt, ăsta dublă activare de nodul nord vine din august până decembrie. Deci ne pregătește cumva situația asta, Saturn, nodul nord, Marte, ăștia toți, practic, vor să plece undeva la război. Dar nu știu unde pleacă, pentru că e ca și cum îl ai pe patriarh în funcție. Și atunci ei vor să plece, dar ce mi-e frică este să nu dăm cu situația de pământ și să ne încăierăm cu oamenii greșiți. Aici mi-e frică, pentru că având în vedere că săgetătorul nu este cel mai bun strateg când vine vorba de atac, este cel mai deștept când vine vorba de lege, dar nu este cel mai deștept când vine vorba de atac. E ca mergi la luptă cu călugări din Tibet. Fix așa e, știi? Nu ești pregătit. Săgetătorul înseamnă spiritualitate, înseamnă informație, înseamnă a fi deștept, a-ți merge mintea, a înțelege niște lucruri de acord mai presus decât înțeleg alții, dar nu este ceva ce pe noi ne poate apăra, că îi dăm cu salvie sau ce facem, știi?
1: Păi da,
0: Ceva nu se pune pe hartă.
1: clar, noi n-am fi pregătiți acum ca țară să intrăm într-un conflict, dar totuși se vede acest aspect că ar trebui sau se gândesc cei care conduc România să intre poate din toamnă, că ziceai tu acolo că este un aspect într-un conflict, să zic așa, deschis cu Rusia, că mă gândesc că nu atacăm Ucraina, Doamne,
0: Da,
1: iartă-mă.
0: Rusia săracă n-are nicio treabă. Putin acum e La La Land. La el e fericire maximă, totală și creștere. Nu cred că are nicio treabă omul cu tot ce ne se întâmplă nouă și n-are nicio frustrare vis-a-vis de noi. Asta e sentimentul meu din ce am văzut pe harta lui. El e cu dublu Venus acolo, el e bine, e pe treaba lui, n-are nicio treabă cu noi. Nu-l interesează, el și-a luat tot ce a avut nevoie. Ideea este că nici nu știu dacă total Ucraina este dușmanul nostru, cât avem alți dușmani care sunt aliați. Înțelegi? Mie așa mi se pare. Dar poți să ziceți că nu știu, o să avem emisiunea asta și peste un an și peste doi și o să vedeți. În fine, mie îmi place să mă uit la emisiunile din trecut, că îmi dau seama eu ce dreptate am avut, știi? Dar pe moment eram ceva în genul, Jessie, ce-am făcut din emisiunea asta, că am făcut-o praf. Zic, cum să zic asemenea lucruri? Și uite că

0: În timp sau adeverit, dar deci pentru România, Marte în următoarea perioadă din iunie, iulie, august poate aduce noi tentative asupra punctelor strategice din România. Ca să fiu mai clar. Guvernul poate fi obligat să-și întărească apărarea și supravegherea și sistemele de supraveghere și va trebui să începem să cheltuim foarte mult pentru armată, tehnologie, drone, radare, securitate, dar de fapt situația din spate asta s-a vrut.
1: Da, asta se vrea, de fapt. Zici că de asta s-au făcut aceste atacuri cu
0: Nu ne
1: drone,
0: atacă
1: din ce...
0: nimeni oameni la propriu. Nu avem
1: Da.
0: nicio treabă. Toată lumea pleacă în vacanță. O la all inclusiv. Știi? Și, practic, da, s-au întâmplat dar mie mi se pare că au fost cumva provocate și nu provocate spre cine arătăm noi. Dar nu că
1: Da.
0: sunt eu neapărat suveranist sau așa, eu trăiesc în Elveția, da, ok? N-am nicio treabă, nu votez. Așa că nu-i despre asta.
1: Bun, aceste evenimente vor fi folosite ca să ne înarmăm și mai tare, poate chiar să înarmăm și armata. Adică, că până acum tot am donat Ucraina, noi am luat niște ciurucuri, iertați-mă pe românește, de avioane, de sisteme, de... Bun.
0: Nu. Pe noi trebuie să ne atace în 2030 și ceva, sau când vin avioanele alea. După aceea suntem gata. Dar până nu vin.
1: Dar există, să vezi tu cumva vreo idee de a președintelui sau a guvernului, a bine, nu ține de ei neapărat, pe viitor, nu știu, în toamnă, să chiar să facem și ceva cu aceste lucruri cu care ne înarmăm, adică cu acest armament, să fizic să trimitem, să atacăm Rusia, Doamne ferește?
0: Ar fi inconștient din partea noastră. Foarte inconștient ar fi din partea noastră să facem aceste lucruri, să le fi și folosim. Ideea e că mie ce mi-arată aici pe harta României și o să vă zic până în decembrie, sunt anumite atacuri indirecte, neconvenționale, da. Cum ziceam, drone, spionaj, presiune la granițe, dar nu arată invazia la propriu fizică. Da, sunt evenimente care vin din umbră și sunt evenimente care sunt consecințe a faptului că în ultimii ani de zile am zis, lasă-mă că merge așa. Și asta mi se pare. Iar guvernul care o să vină în această perioadă, păi da, eu n-aș veni nici, cum să zic, nu că plătită, n-aș veni nici să-mi zică mâine Roxana, ei ministru, ministerul nu știu care, păi în perioada asta nu m-aș duce în acea direcție pentru că săracul va fi guvern de sacrificiu. Oricine va fi în acest moment, săracii de ei nu vor avea timp să pregătească pentru nimic. Pentru că tu, în momentul în care conduci un minister, în primul rând, de foarte multe ori, o să mai zici, dar acel zic cum era în trecut, nu știu dacă mai e așa acum, cei care conduc ministerul nu sunt neapărat cei mai buni în justiție sau cei mai buni în economie. Sunt oameni puși de foarte multe ori politic care nu au funcții sau studii în acel domeniu. Și omul de la mediu merge la nu știu ce minister care nu are cu facultate de mediu și nu are nicio legătură cu situația și se trezește într-un amalgam de povești și nu știe cu cine să colaboreze și nu știe ce trebuie să facă, iar noi de la oamenii ăștia vom avea niște așteptări.
1: Da.
0: Și adică ceea ce urmează să se întâmple în această a doua jumătate a anului, mie mi se pare că e mai... Luna iunie, acum încă mai suntem pe roze noi până o parte din luna iulie și după aceea începem să ne intrăm un pic mai mult în focuri. Dar nu la propriu sau la figurat. Dar cumva ceva se întâmplă de ne mai ia, ne mai neliniștește, știi? Da, e un guvern care o să fie săracul cumva de sacrificiu și toată lumea o să dea în el. Nu cred că se hotărăște foarte rapid. Mie mi se pare că tot ne dăm și ne întoarcem și ne sucim și ne așa. Și odată ce vine în sfârșit un nou guvern, poate să fie, poate într-o săptămână, două, trei, să avem un nou guvern. Dar odată ce vine, săracul este deja ca și cum am pus în piața Constituției direct și hai să vedem să aruncăm cu pietre în ei, știi? Adică nici să îmi dea un milion pe lună, cred că n-aș vrea să fiu în acest guvern, pentru că e... Va fi, cum să zic, vor fi victimele ideale. ale românilor, acest guvern care va fi bietul de el.
1: Da, deci situația este momentan neclară, zici, cel puțin pentru vara aceasta, pentru România, că dacă e un guvern de sacrificiu și oricum nu rămâne, nici nu se poate face ceva, adică toți
0: Bă,
1: suntem blocați.
0: poate rămâne, dar scoate cumva românii ăștia, ne scoate din sărite. Cumva va avea o tendință, oricine ar fi, oricum va fi, cine intră în perioada asta la guvernare ne va scoate din sărite. Și va fi o a doua încercare, poate după anularea alegerilor, aș zice că aduce o a doua carmă repetitivă, să zic, ia românii, v-ați trezit? Ceva de genul ăsta. Dar, într-adevăr, se vor cheltui foarte mulți bani pe înarmarea României sau pe, cum să zic, încercarea de protecție a României, dar România, la propriu, are nevoie de foarte multă structură, de vigilență și de curățarea vulnerabilităților ascunse, pe care cei din domeniu știu unde sunt și sunt multe și sunt grele și nouă. Ne mai trebuie încă vreo 5 ani de zile să ne pregătim pentru un eventual orice. Dar acum nu suntem pregătiți total și vieții de noi, mi-e și milă de noi, știi, în acest moment. Dar nu trebuie să stăm cu capul jos la cutie, să ne organizăm la noi acasă treburile în acest moment și să nu dăm declarații nicăierui, nimănui. Noi să fim prieteni cu toți. Că pe noi ne poate strica gura în această perioadă.
1: Da, sper să deși asculte cineva emisiunea și sfaturile, rog să.
0: Dacă noi aici, în emisiunea asta, știm cu câteva luni de zile tot timpul ce urmează să se întâmple, adică și cei care ne urmăresc știu, păi da, deci eu mă ofer gratuit să-mi trimită un mail unde la 2-3 luni de zile îți trimit Guvernului României informări. Ce urmează să se întâmple în țara noastră? Uite, dau 5-7 informări acolo, aveți grijă că în perioadele astea, așa, că toate celelalte țări au astrologi, au o echipă extraordinară care lucrează. Nici Trump nu atacă, nici Iranul nu atacă, nici Israelul, nici nimeni nu atacă, decât în momente foarte bine calculate și strategice. Nu se
1: Da.
0: împușcă, nu se fac nici atentate în țările respective, fără să nu fie bine conturate astrologic și astronomic vorbind, că ei nu folosesc europeanul niciodată. Ei folosesc astrologia vedică întotdeauna când o fac. Da, și atunci eu mă ofer și uite, îl iau și pe Thomas, ne oferim aici și Jesse ne redactează ce facem amândoi și le trimitem o informare. Că
1: Da.
0: e clar că dacă ei sunt prin surprindere, noi nu suntem neapărat prin surprindere luați.
1: Deci nu se arată lucruri bune neapărat pentru această vară, pentru România, Roxana, ca să punem o
0: Dar
1: concluzie.
0: trebuie să ne vedem de treaba noastră un pic, să ne rugăm să mergem spre spiritualitate, spre curățare energetică, să vedem ce slăbiciune avem și la nivel personal, la ce să renunțăm, la cum să mergem înainte. Eu zic credință în Dumnezeu și puterea personală se întărește și putem să evoluăm diferit. Dar dacă mai stăm și toată ziua numai în televizor și numai în frică și numai în această zonă negativă, nu e benefic și inevitabil nu are cum să iasă ceva bun. Schimbarea țării și a liderilor vine în momentul în care noi de aici începem să ne schimbăm fiecare dintre noi.
1: Așa este, da. Bine, Roxana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Doamne ajută să fim cu bucurie în suflet și cu liniște și cu pace, să nu mai urmărim toate manipulările, că până la urmă ce se întâmplă, se întâmplă, ce ți-e scris, e scris în frunte. Nu este, adică nu va fi o perioadă ușoară pentru România, așa că trebuie să ne pregătim, vedem poate o luăm mai ușor și noi cu vacanțele, ca să nu
0: În
1: cheltuim.
0: punctele în care sunt de așa, nu ne ducem și atenție pentru că va veni o vară cu foarte multe furtuni și foarte multe uragane și foarte multe vânturi și schimbări de climă și schimbări de temperaturi. Când ne sufocăm, când ne ia vântul, când ne așa, adică dacă știți că există anumite perioade și anumite zone, nu mergeți voi așa cu ochii la cer și veseli în anumite zone care știți că se fac croaziere, dar se întâmplă în anumite perioade, anumite situații. Sau, nu știu, dacă călătoriți în anumite zone în care sunt taifune, în care sunt cum să zic, simțiți orice avertizare de orice gen, verificați meteo, cu toate că și meteo o ia razna în această perioadă, a început de câțiva ani de zile să o ia un pic razna, prognoza meteo, și nici acum nu mai sunt total 100% nici ei. Că poți să te uiți pe trei surse diferite și să ai trei timpuri diferite și trei temperaturi diferite, da, trei prognoze diferite. Nici ei săraci nu mai pot, pentru că s-au schimbat foarte multe, dar în fine nu intrăm acum, dar s-a schimbat foarte mult planeta în ultimul timp și atunci încercați să vă uitați pe toate site-urile sau unde puteți să vă informați în timp despre vreme, despre ce urmează și când vine avertizările, chiar luați-o în serios, pentru că riscăm să ne cutremurăm un pic.
1: Da.
0: Așa că
1: Bine.
0: nu mai avești bune. Energie pozitivă, trebuie să Jupiter și Venus sunt în conjuncție, acum trebuie să medităm, să ne rugăm, să manifestăm, ok?
1: Bine. Te pupăm, te îmbrățișăm, ne vedem data viitoare și la eveniment. Ne vedem pe 27 iunie. Vă așteptăm cu drag, dragi prieteni. Te pupăm,
0: Acolo sunt mai
1: Roxana.
0: pozitivă decât în emisiune, să știți.
1: Da. Da, și în emisiune ești pozitivă, nu-mi fac griji. Bine, seară frumoasă!
0: O seară frumoasă!
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Roxana Lușneac Ciuricianu, vă mulțumim frumos pentru atenție. Nu uitați de evenimentul de pe 27 iunie, armonizarea casei și a vieții. Adresa de e-mail unde vă puteți înscrie este iubescastrologia@gmail.com, iar numărul de telefon este 0779-288-627. Weekend frumos, să vă relaxați!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.